v začetku leta preveril označevanje cen in njihovo upoštevanje v živilskih množstvih v začetku leta preveril označevanje cen in njihovo upoštevanje v živilskih prodajalnah.

0: Poslušate nočni program Radija SI in Vala 202.
1: 20 dni smo že tu. Marko Kokako mi je zrihtil turkizne kratke hlače. Iste barve so ko voda. Sama je včeraj časla runde valavi. Tak da veš, da sem dokuma. Še en dan, ko zbujam se prerano, rajem kavo, da ne zameri. Malo puščam samo, espresso.

0: Ena lepših Petra Gabriela v duetu s Kate Bush, Don't Give Up. Ja, ne, tudi zdaj le mi nadaljujemo in ne obupavamo seveda ne nad časom in ne nad vremenom. Točno pol treh oziroma minuto čez, po noči bo zmerno, do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik, tiste najnižje jutranje temperature danes od 7 do 12, ob morju okoli 14, sicer danes proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa že spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati kratke, rahle krajevne padavine, deloma ploh, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Najvišje dnevne temperature danes od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Tole še nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji, bil je pri Novi Gorici 10, v Celju prav tako, Črnomelj 11, Kočevje 8, Kredarica 3, letališče Edvarda Rusjana na Maribor 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 13, letališče Portorož 11, Ljubljana 15, Murska Sobota 14, Novo mesto 10, prav tako tudi v Postojni, Rateče 7 in Slovenj Gradec 11 stopinj Celzija. Dobro jutro.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202.
3: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Inšpektorat za delo preiskuje primer domnevnih kršitev pravic indijskih delavcev v enem od podjetij iz Kranja, o katerem je poročala Televizija Slovenija. Enajsterica naj bi po 3 mesecih dela v proizvodni kovinarsko-predelovalnega podjetja prejela petino obljubljenega zaslužka. Ker preiskava proti podjetju še ni končana, sindikalisti ne želijo razkriti njegovega imena. Hkrati opozarjajo, da ima dolgotrajne težave tako z izplačevanjem kot s pravicami delavcev. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob robu vrha Evropske politične skupnosti v Erevanu opozoril, da se bo morala Unija odzvati v primeru čezmernih izrednih dobičkov energetskih podjetij zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Po njegovih besedah sicer za zdaj noben proizvajalec namerno ne dviguje cen. Nekatere članice 27-erice, med njimi Nemčija in Španija, so pozvale k uvedbi davka na izredne dobičke energetskih podjetij, Bruselj pa je sporočil, da zadevo preučuje. Separatisti v Alberti, ki si želijo odcepitve te z nafto bogate province od Kanade, napovedujejo vložitev peticije za razpis referenduma o tem, češ da so zbrali dovolj podpisov. Raziskave javnega mnenja kažejo, da jih podpira približno 30% vprašanih. Nekateri zagovorniki neodvisnosti si želijo, da se Alberta pridruži Združenim državam, a voditelji separatistov zagotavljajo, da si od ameriškega predsednika Donalda Trumpa želijo zgolj podpore, ki bi jim pomagala pri odcepitvi. Potres magnitudo 5,6 je včeraj stresal območje mehiške zvezne države Oaxaca na jugu države. O žrtvah ali večji gmotni škodi za zdaj ne poročajo, so pa v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico sprožili alarm, ki prebivalce opozarja pred nevarnostmi potresa in jih več evakuirali iz stavb. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile nad osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: people smiling. I like people singing. Well, that's my story. Do you like it?
1: Ditka je povedala svoje. I like it. Zdaj le 3:34 zraven. No in na današnji dan 5. recimo na Japonskem praznujejo dan otrok. V Evropi je dan Evrope, dan praznovanja miru in enotnosti v Evropi. V Mehiki pa verjetno ste slišali praznujejo Cinco de Mayo. Zdaj le pa gremo naprej z občutkom.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški finančni minister Scott Bessent je Kitajsko pozval na Iran spodbudi k odprtju hormuške ožine. O razmerah na Bližnjem vzhodu naj bi na srečanju, ki je za sredino meseca napovedano v Pekingu, govorila ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping. Kitajska namreč skozi hormuško ožino uvaža približno tretjino svoje nafte in plina. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer se bosta danes sešla v Parizu. Srečanje bo sledilo novim Trumpovim carinskim grožnjam. V petek je namreč sporočil, da bo ta teden zvišal dajatve na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Po njegovih besedah 27-terica ne spoštuje trgovinskega dogovora. Tožilstvo v Rimu je odprlo preiskavo domnevno nezakonitega pridržanja aktivistov humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je minuli teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica. Kot je sporočilo, so prejeli 3 ovadbe, 2 se nanašata na aktivista, ki sta plula na italijanski ladji in sta še vedno v priporu v Izraelu. Omenjena aktivista sta po navedbah izraelske nevladne organizacije za človekove pravice Adalah, ki jo zastopa, v priporu izpostavljena psihičnemu nasilju in drugemu slabemu ravnanju. Začela se je nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo, namenjene spodbujanju kolesarjanja kot hitre, učinkovite in okolju prijazne oblike dnevne mobilnosti. Pobudi se je lani pridružilo 2000 kolesarjev iz 98 občin. V 8 tednih so prekolesarili več kot 230.000 kilometrov, s čimer so prihranili 36 ton ogljikovega dioksida, kolikor ga v enem letu absorbira 743 odraslih dreves. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

ni bila tok lepa, niti ekstravagantna. Bila je dost običajna, mogoče šarmantna. Bila je pomlad, se je bilo težko upret. Je imela pač svojih 17 let. Ni bila intelektualka, v principu naivna. Ob sobotah hodila.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor se bo na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade. Drugi krog iskanja mandatarja bo tako stekel jutri. Kandidata bodo lahko tokrat predlagale tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Ameriška vojska bo po navedbah iranskih medijev ni zadela 7 iranskih vojaških čovnov, ampak 2 civilna, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi. Logistično podjetje Maersk je medtem sporočilo, da je ladja njene hčerinske družbe, ki pluje pod zastavo Združenih držav, včeraj ob spremstvu ameriških sil zapustila Perzijski zaliv prek Hormuške ožine. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči napovedal enostransko dvodnevno premirje, ki se bo začelo jutri. S tem se je odzval na rusko napoved prekinitve ognja za četrtek in petek. Moskva je ob tem zagrozila, da bo ob morebitnih kršitvah izvedla obsežni raketni napad na Kijev. Bencin se je v polnoči podražil za 4,8 centa na liter na evro in dobrih 68 centov, dizelsko gorivo pa za 2,6 centa na evro in dobrih 73 centov. Kurilno olje je dražje za 2,8 centa za liter in je treba zanj ponovem odšteti evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin. Znan bo prvi finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta drevi pomerila Arsenal in Atletico, potem ko sta se v Madridu pred enim tednom razšla z 1-1. V Minhnu pa bo jutri povratna tekma med Bayernom in PSG-jem, ki je na prvi tekmi v Parizu zmagal s 5-4. Po podatkih Agencije za okolje bo proti vzhodu še dokaj sončno vreme, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Obeti. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko razjasnilo. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Celje zahod in sever zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v obe smeri, zaradi predmeta na cestišču pa je na isti avtocesti v predoru Pletovarje na priključku Dramlje proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Na Gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na Gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkom

Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival 202.si.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Nov dan prinaša nov korak k oblikovanju nove vlade. Vodstva strank, ki jo bodo predvidoma tvorila, so opravila usklajevanja o osnutku koalicijske pogodbe in naj bi svoje poslance danes seznanila o poteku pogovorov. Podrobneje po nekaj drugih podarkih oddaje.
2: Zaradi posledic bližnjevzhodne vojne Evropski uniji grozi stagflacija. Enostransko dvodnevno premirje po Rusiji napovedala tudi Ukrajina. Slovesno odprtje novega zapora na obrobju Ljubljane. Oblačno bo, na vzhodu sončno, na zahodu nekaj padavin.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Budal. Državni zbor se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala mandatarja. Jutri bo tako stekel drugi krog njegovega iskanja, pri čemer lahko kandidata predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Nataša Mulec.
3: Potem, ko se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar odločila, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, so zdaj na potezi poslanci. Dopoldne se bodo seznanili z njeno odločitvijo in s tem jutri odprli drugi krog za predlaganje kandidata. Bolj kot samo dogajanje na izredni seji, ki bo kratka, pa bo zanimivo, kaj bodo poslancem SDS-a, Trojčka NSI, SLS Fokus in Demokratov prišla povedati vodstva strank. Tako Jernej Vrtovec kot Anže Logar sta se namreč srečala z Janezom Janšo, skupaj so pregledali izhodišča za koalicijsko pogodbo, nihče od ključnih akterjev pa pričakovano ni razkril vsebine. Slišati je bilo le splošne ocene, da gredo zadeve v pravo smer. Vse kaže, da se bo hkrati s pogovori o oblikovanju koalicije nadaljevala tudi obravnava zakona o interventnih ukrepih za razvoj, ki so ga pripravili v strankah tretjega bloka. Poslanci bodo drugo obravnavo zakona opravili na izredni seji v ponedeljek, sklicu, katere se bo v petek dogovoril kolegi predsednika državnega zbora.
1: Vrstijo se obsodbe iranskih napadov na Združene arabske emirate. Medtem Islamska republika zanika navedbe Združenih držav, da so v Hormuški ožini uničile 7 njenih hitrih čovnov. Po poročanju iranskih medijev so Američani zadeli 2 civilna čovna, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi. Ameriška vojska pa zavrača navedbe iranskih sil, da so streljale na njene ladje.
2: Logistična skupina Maersk je sporočila, da je ladja, ki jo upravlja njena hčerinska družba in pluje pod zastavo Združenih držav, zapustila Perzijski zaliv prek Hormuške ožine v spremstvu ameriških sil. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je med tem projekt Svoboda, kot so ga poimenovali v Washingtonu, označil za slepo ulico. Kot je dodal, so aktualni dogodki na območju pokazali, da za krizo ni vojaške rešitve. Po njegovih besedah pogajanja pod posredovanjem Pakistana napredujejo.
1: Vplivi vojne na Bližnjem vzhodu in zaprtje Hormuške ožine na evropsko gospodarstvo so bili ena od osrednjih točk zasedanja finančnih ministrov članic evrskega območja. Govorili so o ukrepih, ki so jih sprejele članice za blažitev energetske krize in se zavzeli za usklajen odziv, kar je pred časom ob predstavitvi svojih ukrepov poudarila tudi Evropska komisija. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Ukrepi držav članic pri soočanju z energetsko krizo naj bodo ustrezno oblikovani, usmerjeni in časovno omejeni, je bilo slišati pozive po koncu ministerskega zasedanja. Med zadnjo energetsko krizo, ki je izbruhnila po ruskem napadu na Ukrajino, namreč okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Kriza v evropsko gospodarstvo vnaša veliko negotovost, posledice pa bodo predvsem odvisne od dolžine krize na Bližnjem vzhodu.
5: Indeed, what Europe is facing is a...
4: Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je dejal, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije, se pravi pešanjem gospodarske rasti in hkratno rastjo inflacije, ki je že dosegla mejo 3%. Po mnenju Evropske komisije bi sicer lahko države članice pripravile boljše ukrepe za soočanje s krizo. So pa med članicami še vedno precej različni pogledi na reševanje krize. Nekatere, kot Španija in Italija, bi si kot v primeru dodatnih izdatkov za obrambo želele prožnejših proračunskih pravil. Tabor varčnih držav je seveda vse prej kot navdušen.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči napovedal dvodnevno enostransko premirje, ki se bo začelo jutri. S tem se je odzval na takšno rusko napoved prekinitve ognja za četrtek in petek. Moskva je ob tem zagrozila, da bo ob morebitnih kršitvah izvedla obsežni raketni napad na Kijev.
1: Nemčijo je znova pretresel napad z avtomobilom. Voznik, ki je včeraj zapeljal množico v območju za pešce v Leipzigu na vzhodu države, sta bila ubita 63-letnica in 77-letnik. Ranjenih je 20 ljudi, od tega najmanj 3 huje. Vse kaže, da gre za namera na osamljen incident psihičnega bolnika, poroča naša dopisnica Maja Derčar.
6: 33-letni nemški državljan, prebivalec Leipciga, se aretaciji, potem ko je avto ustavil pred cestnimi količki ob banki, ni upiral. René Demler, vodja policije v Leipcigu. Storilca smo prijeli v vozilu in je trenutno v policijskem priporu na leipciški policiji. Od prijetja naprej je bilo jasno, da ni več neposredne nevarnosti za nadaljevanje kaznivega dejanja. Verjetno je osumljeni storilec duševno bolan. Obstajajo namigi, da je bil šele pred kratkim odpuščen iz psihiatrične bolnišnice. Nemčijo so že večkrat pretresali napadi z avtomobilom, v mestih postavljajo ovire, krepijo varovanje, posodabljajo varnostne načrte, kar spreminja tudi podobo krajev. Marsikje se ljudje ne počutijo več varne.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Pogonska goriva so se opolnoči podražila.
2: Liter bencina je dražji za 4,8 centa in je treba zanj ponovem odšteti evro in dobrih 68 centov. Dizelsko gorivo se je podražilo za 2,6 centa za liter, ki zdaj stane evro in dobrih 73 centov. Cena litra kurilnega olja pa je višja za 2,8 centa, kar pomeni, da je zdaj evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa na dopisni seji do konca meseca podaljšala oprostitev plačila okoljske dejatve za onesneževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za omenjena goriva.
1: Nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana bodo popoldne slovesno odprli v Dobrunjah. V njem bo skupno prostora za skoraj 390 obsojencev in pripornikov. S tem se rešuje dolgoletna prostorska stiska obstoječega zapora v Povšetovi ulici. Od tam so do zdaj preselili le del zapornikov z odprtega oddelka, kjer jih je trenutno 16. Za zdaj ni znano, kdaj bodo preselili preostalih približno 200 zapornikov. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše je potrdil, da se bo to zgodilo v enem dnevu.
7: Bodo kolegi iz drugih zaporov prišli na pomoč pač tist določen dan, seveda ob pomoči policije, tukaj ne bomo mogli sami izvesti, ker imamo le tudi bolj zahtevne zaprte osebe.
1: Pristojni zagotavljajo, da nov zavod prinaša več varnosti in boljše pogoje za delo zaposlenih. Začenja se spomladanski rok splošne mature. Dijaki zadnjih letnikov gimnazij bodo namreč danes pisali esej iz materinščine. Kot pojasnjuje učiteljica slovenščine Tanja Bigec, maturanti največ točk ponavadi izgubljajo zaradi pravopisnih in slogovnih napak ter neupoštevanja navodil.
8: Mi sicer lahko napišemo odličen esej, ampak žal ocenjevalci točkujejo tisto, kar navodila zahtevajo.
1: Več v drugi jutranji kroniki ob 7:00, v prvi sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. Prijeten torek želim.
9: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji, včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgika Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini velikokaliberska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto, prekmurec je zadel 583 krogov. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1:1. V drugem potniku v finale na Puškaš areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Žiga Žižak. podatkih Agencije za okolje bo proti vzhodu dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle pa krajevne padavine, ki se bodo postopno širile na osrednje kraje. Temperature bodo od 15 do 19 na vzhodu do 22 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Obeti? V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo od juga prehodno spet pooblačilo in nastalo bo nekaj ploh. Prometne informacije. Cesta Spodnje Jezersko Preddvor bo zaradi preplastite cestišča zaprta ta četrtek od 8 do 14. Obvoz bo mogoč prek Ljubelja, Avstrije in Železne Kaple ter obratno.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.
2: 19 minut do 6.
12: Vdih, izdih in dobro jutro na prvi velikotravniški torek. Počitnice so za nami, žarčki so doživeli krst sezone, grmade so razsvetlile nočno nebo. Vsem skupaj nam je uspelo priti v obljubljeno deželo, ki se imenuje Maj. Naj bo rajski, naj bo majski in naj bo dobro tole prvo majsko torkovo jutro.

Bil bi še sanja, zno sanjamo, tudi torkovi jutranji sanjači. Lauro, Luka, Tadej, Jerry in Boris. Preganjamo nočne more in spalna paraliza demone, tudi z dobro muziko. Pošiljamo jutranji pozdrav in eno lepo, nežno.

0: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40-odstotnim popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, poslanke in poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za predsednika vlade. Nov krog iskanja mandatarja se bo tako začel jutri, v njem pa kandidata lahko predlaga tudi poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev, za kar bodo imeli 14 dni časa. V Dobrunjah bodo popoldne odprli nov zavod za prestajanje kazni. Zapor naj bi omilil dolgoletno prostorsko stisko zdajšnjega zavoda na Povšetovi v Ljubljani, saj bodo novi prostori lahko sprejeli 388 obsojencev in pripornikov. Finančni ministri Evropske unije bodo v luči vojne na Bližnjem vzhodu danes razpravljali o ukrepih za odzivanje na visoke cene energentov. Članice imajo različne poglede na reševanje krize. Med mogočimi ukrepi navajajo prožnejša proračunska pravila in dodatno obdavčitev izrednih dobičkov energetskih podjetij. Ukrajina bo s polnočjo uvedla dvodnevno premirje, je sinoči napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruski predsednik Vladimir Putin je predtem odredil premirje za petek in soboto, ko bodo v Moskvi praznovali dan zmage. S pisanjem eseje iz materinščine se začenja spomladanski rok splošne mature. Več kot 7200 kandidatov je moralo v letu, ko zaznamujemo 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja, pri slovenščini prebrati njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj. Na vzhodu bo še dokaj sončno, drugod oblačno, rahle padavine se bodo od zahoda širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.
2: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zaradi del je promet upočasnjen tudi na štajerski avtocesti med Kratino in Zadobrovo proti Ljubljani.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: In dobro jutro.

Can I Kick It, A Tribe Called Quest so odrepali svoje. V Franciji pa so prejšnji teden izvedli pravo reševalno akcijo. Zanimiva novica prihaja iz te države. Avtobus, ki ga je vozil kandidat za izpit in ki so mu družbo delali inštruktor te dva potnika, je poletel med vožnjo preko železne ograje naravnost v seno. Iz potapljajočega vozila so vse štiri vozeče brez večjih težav rešili potapljači in nato tistih par ton železa uspešno izvlekli iz vode. Zaenkrat se torej potrjeno v enem šusu še vedno ne da dobiti izpita za avtobus in podmornico hkrati. Mogoče uspe naslednjič.

Obstaja čisto znanstvena razlaga za iskrice v očeh, povečano solzenje oziroma hidratacija ob močnih čustvih, širjenje zenic oziroma midriaza ob vznemirjenju, ko gledamo nekoga, ki nam je všeč, in krčanje očesnih mišic pri pristnem nasmehu. Seveda pa je zraven še tisto nekaj izven polja znanosti, ki se ne da miriti in ki se lahko samo čuti. Čim več takšnih iskric v vaših in v očeh vaših ljubljenih vam želimo na to torkovo jutro.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
3: Športna zgodba. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je včeraj v Kranjski Gori začela priprave na letošnjo sezono. V njej jo čakata dve veliki preizkušnji, Evropska liga in Evropsko prvenstvo. Tokrat pa cilj ne bo nabiranje izkušenj, temveč nabiranje zmag. Skozi zadnji dve sezoni nas v športni zgodbi popelje Nina Smole.
4: Prevrtimo čas nazaj za dve leti. Alessandra Orefiče prevzame žensko odbojkarsko reprezentanco, na zboru konec aprila pa doživi hladen tuš, odzove se namreč le 12 igralk. Še večji šok sledi zatem, ko se 3 tedne poznaje na prvo tekmo Zlate lige odpravi z le 9 igralkami, torej mejnim številom tekmovalk za nastop v ligi. V sezoni se ekipi pridružijo še nekatera bolj zveneča imena, zato da je prvi del kvalifikacij za Evropsko prvenstvo le zagotovostjo pod streho, dodaten bonus pa je krstna uvrstitev na svetovno prvenstvo. Zavrtimo čas za eno leto naprej. Alessandro Orefiče že precej pred koncem klubskih sezon znova pokliče številne igralke, ki so se leto prej odpovedale nastopu in tudi tiste, ki za reprezentanco niso želele igrati leta pred njegovim nastopom na funkciji. Odziv je odličen, mnoge najboljše slovenske odbojkarice so le nekaj dni po klubskem zaključku že na pripravah, cilj pa je jasen. Zaključni turnir Zlate lige in čim boljši nastop na svetovnem prvenstvu. Zalomi se na prvi točki. Le en slab konec tedna in zaključni turnir za las plava po vodi, s precej grenkim priokusom pa se začnejo priprave na vrhunec sezone. Pričakovanja pred svetovnim prvenstvom niso visoka. Nekaj prijateljskih tekem pred odhodom na Tajsko pa je vseeno vzbudilo apetite po vsaj zmagi. Na prvenstvu so odbojkarice presegle svojo dosedanjo igro, na trenutke spravljale v obup vele sile in si na koncu priborile tudi izločilne boje, v osmini finala so bile v tesni tekmi boljše Turkinje. A na koncu 16. mesto sploh ni bil največji uspeh. Večji, se zdi, je bilo to, da so bile po porazu Slovenke izjemno razočarane. Ekipa, ki je še pred enim letom komaj da zbrala dovoljšno število tekmovalk za igranje v ligi, je nezadovoljna po porazu proti tretji reprezentanci sveta. In prav to je bila prelomna točka. Zavrtimo čas še za eno leto naprej. Stanje danes. Slovenija je pred začetkom sezone na 20. mestu svetovne lestvice, torej le še 2 mesti oddaljena od zagotovitve igranja v Ligi narodov naslednjo sezono. To bo osrednji cilj prvega dela reprezentančne akcije. Letos se v ekipi ne govori več o dobrem nastopu in uvrstitvi med top 4 ekipe. Letos se govori zgolj o zmagi. Zmaga v Evropski ligi bi Slovenke že močno približala tako želenemu igranju med elito, seveda bi bilo stanje na lestvici odvisno še od točk ostalih reprezentanc. A vse to je dodatna motivacija za ekipo, pred katero je prelomna sezona in Evropsko prvenstvo, na katerem lahko končno preseže najboljši rezultat do zdaj, 16. mesto.

Kjerkoli že ste, upam, da verujete v dobro jutro. Če pa to še ni, pa Vorenc Boh lahko mogoče pomaga.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Državni zbor bo po seznanitvi z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja, odprl nov krog njegovega iskanja. Evropske države imajo različne poglede na ukrepe za blažitev energetske krize. Liter bencina od polnoči draži za 4,8 centa, dizelskega goriva za dobra 2 centa in pol. Dijaki s pisanjem eseja iz materinščine začenjajo spomladanski rok splošne mature.
2: Podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 25 minut. Promet je upočasnjen tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico ter na dolenski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap proti Ljubljani.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055. Audiobm.
2: Varno na cesti in da vam gužva naj bi zamorila tega pomladnega torka, vam želimo Lauro, Luka, Tadej, Jerry.

0: Tako kot nejšini planeti, so nekateri komadi taki, ki res zadanijo. In iz tega vzgiba je nastal naslov posebne serije v našem podcastu zgodbe, ki se imenuje Komadi. Luka Hvalc raziskuje ozadje nastanka zanimivih slovenskih pesmi, drugo sezono pa odpira s čudovito pesmijo. Daleč je za naju pomlad, Adija Smolarja.
1: To sem v bistvu igral, sem ne, zmislil na to, da daleč, daleč je za naju pomlad. Kot sem dejal, opazovanje starejših ljudi, opazovanje en par, ki sem ga opazoval skozi okno, je name posebno vtis naredil, ko sem opazoval ta dva starejša, ki sta se sprehajala pod mojim oknom, takrat sem stanoval še v samskem domu, v Štepanskem naselju, je pa pripomoglo tudi k temu, da sem razmišljal o ljubezni, kako se ljubezen razvija, kako tudi skozi starost prihaja in takrat mi je prišinilo tisto grenko spoznanje, da je vedno na koncu vprašanje, kdo od naju ostal bo sam.
0: To je bil namik Adija Smolarja o zadju Zimzelenke, daleč je za naju pomlad. Celotno pripoved tudi z Adijevim igranjem in petjem že lahko poslušate v našem podcastu Zgodbe, kjer Luka Hvalc začenja drugo sezono serije Komadi. Več na val202.si in seveda v vseh ustreznih aplikacijah. Celotno zgodbo pa zavrtimo v etru danes ob 16.45. In ko smo že ravno pri stvareh, ki so daleč, naslov naslednje. Nekje 50 let stran, The Smashing Pumpkins in 1979.

0: The Smashing Pumpkins so odpeli svoje, mi pa že pogledujemo proti horizontu in z nami je že Blaž Šter z Agencije Republike Slovenije za okolje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Blaž, z vašim kolegom sem prejšnji teden pregovoril tisti pregovor: sončen je april in suh, bo maj za lepo vreme gluh. Ni ravno tako grozno, ne? Je pa prejšnji teden zahladilo tako, kot že skoraj od marca ni, ne? Pa upam, da nas nisem zaklel s tem pregovorom.
1: Ja, res, ohladilo se je, ampak sedaj pa imamo kar tople dneve in ne kaže, da bi nas dosegla še kakšna taka podobna ohladitev na srečo. Potrebujemo dež, tega pa ne bo prav veliko v prihodnjih dneh, saj v večjem delu države, ampak prihaja vseeno sprememba vremena. Danes bo že več oblačnosti, od zahoda prihajajo oblaki in popoldne oziroma dopoldne se bodo najprej začele pojavljati rahle krajevne padavine v zahodnih krajih in se potem popoldne nekoliko razširile proti osrednji Sloveniji, ampak danes bo dežja še razmeroma malo. Medtem ko bo na vzhodu države še deloma sončno in suho, posod pa bo pihal južni do jugozahodni veter, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil, tako da bo zlasti na severu vzhodu države kar zelo vetrovno, drugod pa bo malo manj vetra. Temperature pa za kakšno stopinjo niže kot včeraj, tako da bo nekje v glavnem okoli 20 stopinj, na vzhodu pa do 23. Jutri se nam bo že približala vremenska fronta, tako da bo zračje malo bolj nestabilno. Pričakujemo, da bodo plohe nastajale in tudi posamezne nevihte. Glavnina padavin pa bo v zahodnih Sloveniji, zlasti recimo v zgornjem Posočju. Tam bo malo bolj izdatno zalilo, lahko pade recimo tudi okoli 50 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod pa bo padavin bistveno manj, nekje med 5 in 10, morda krajno do 20. V zahodni in osrednji Sloveniji, proti vzhodu pa bo tega dežja še manj, tako da bo, lahko rečemo, sploh v Prekmurju, v glavnem kar suho in tudi še nekaj sonca. Tudi jutri bo pihal jugozahodni veter, temperature pa bodo podobne kakor danes. Potem v četrtek pa se bo nas bo dosegel že bolj suh zrak, tako da bo padavin manj, nastala bo še kakšna ploha ali nevihta, v glavnem pa potem popoldne že sončno in znova vetrovno, kakšno stopinjo topleje bo, v petek prehodno nekaj oblačnosti, ki pa večinoma ne bo prinašala padavin, tako da bo v glavnem suho in toplejše vreme. Ob koncu tedna kaže znova na bolj ali manj suho vreme oziroma suho in tudi kar sončno vreme, temperature pa že blizu 20 oziroma 25 stopinj.
0: Ja, Blaž, kot pravi še en pregovor, ne, velikega travna mora biti 3 dni mrzlo, če ni na začetku, bo na koncu tako, tako da v bistvu povsem okay, da smo dali to že na začetku maja čestne.
1: Res je, običajno so te ohladitve nekje do sredine maja bolj pogoste, potem pa vemo po ledenih možeh, pa smo nekako rešeni, kar se tiče pozebe.
0: Čudovito. Najlepša hvala za ta vremenski infopaket in lep pozdrav.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Lep dan.
2: 31. Jazz Cirkno med 22. in 24. majem vabi ponov odmerek širokega nabora jazza.
3: Več na jazzcirkno.si.
4: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Bi radi svoj naslednji dogodek organizirali v kongresnem hotelu največje hotelske verige Marriott International?
2: Four Points by Sheraton Ljubljana. Vaša destinacija za konference, delavnice, poroke in družabne dogodke.
3: 12 svetlih dvoran do 600 udeležencev.
2: Pripeljite svoj poslovni svet v središče dogajanja.
3: Four Points by Sheraton Ljubljana.
0: Yoko Ono, v četrtek jih lahko slišite na Škisovi tržnici, točno danes, točno zdaj, pa točno tukaj.

Spet je pomlad, bi plesala, kjerkoli že ste, vas pozivamo k plesu, če je prostor in čas primeren, le na cesti pa ples odsvetujemo. Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med Blagovico in Zadobrovo proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Promet je upočasnjen tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, tam se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Krajši zastoj pa je še na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap proti Ljubljani. Ja, varno in potrpežljivo na cestah in srčno upamo, da vam jutranja gužva ne zamori tega pomladnega torka.

Runner, in preden odtečemo do druge jutranje kronike, poglejmo, kdo se nam danes pridruži v oddaji Frontman. Ja, glede na to, da bo čez mesec dni festival 202, bojo torkovi frontmeni posvečeni hip-hopu. Vem, da se bolj trdojedrni uličari, ki poslušate, ne boste povsem strinjali, ampak moja slow rap gota, torej največja vseh časov, sta absolutno Murat in Joes. In zato sem res navdušen, da danes bojsa prideta, in to uživo. Nekje 7:45 bomo začeli z umestnimi komadnimi premori, rdeča nit pa bo vzgoja preko muzike. In kdo boljši sogovornik kot modela, ki sta svojo muziko vzgojila celotno generacijo, med katero se prištevam tudi sam. Murat in Joes, 7:45, frontmeni.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: V Auditori Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
3: Vstopnice v prodaji na auditori.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
6: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
7: Lepo pozdravljeni. Pred državnim zborom je naslednje dejanje na poti oblikovanja nove vlade. Poslanci se bodo seznanili z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja. Drugi krog njegovega iskanja se tako začne jutri. Evropske finančne ministre zaposluje iskanje ukrepov za omilitev energetske krize. Članice Unije imajo različne poglede na to.
8: The measures should be tailored, they should be targeted and they should be temporary.
7: Predsednik evrske skupine Kyriakos Pirakakis poziva k prilagojenim, ciljno usmerjenim in začasnim ukrepom. V Dobrunjah bodo popoldne odprli nov zapor, ki bo lahko sprejel 388 obsojencev in pripornikov. Ima tri stavbe, je povedal generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše.
9: Glavna stavba, kjer je upravni del in pa zaporniški del oziroma nastanitveni del, drugi objekt je odprti oddelek, tretja stavba pa je izobraževalni center.
7: Dijaki s pisanjem eseja iz materinščine danes začenjajo spomladanski rok splošne mature. Tokrat je od njih zahtevano poznavanje istoimenskih romanov Na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
10: Se mi zdi, da sem z letošnjim izborom del kar zadovoljna.
11: Jaz se tega dela najmanj bojim in nam treba znati nekih definicij točno na pamet.
12: Zahteva, da res kritično razmišljamo in to znamo tudi zelo dobro argumentirati.
7: Oblačno bo z rahlimi padavinami, ki se bodo od zahoda širile proti osrednjim krajem. V drugi jutranji kroniki sem z vami Lučka Majcenovič. Državni zbor se bo danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, s čimer se bo jutri odprl drugi 14-dnevni krog iskanja mandatarja. V njem lahko predlagajo kandidata poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Stranke, ki naj bi oblikovale vlado pod vodstvom Janeza Janše, pa so stran od oči javnosti usklajevale osnutek koalicijske pogodbe. Po napovedih bodo vodje strank s pogovori danes seznanili poslance svojih strank. Podrobneje Nataša Mulec.
13: Potem, ko se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar odločila, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, so zdaj na potezi poslanci. Dopoldne se bodo seznanili z njeno odločitvijo in s tem jutri odprli drugi krog za predlaganje kandidata. Bolj kot samo dogajanje na izredni seji, ki bo kratka, pa bo zanimivo, kaj bodo poslancem SDS-a, Trojčka NSI, SLS Fokus in Demokratov prišla povedati vodstva strank. Tako je Jernej Vrtovec kot Anže Logar sta se namreč srečala z Janezom Janšo, skupaj so pregledali izhodišča za koalicijsko pogodbo, nihče od ključnih akterjev pa pričakovano ni razkril vsebine. Slišati je bilo le splošne ocene, da gredo zadeve v pravo smer. Vse kaže, da se bo hkrati s pogovori o oblikovanju koalicije nadaljevala tudi obravnava zakona o interventnih ukrepih za razvoj, ki so ga pripravili v strankah tretjega bloka. Poslanci bodo drugo obravnavo zakona opravili na izredni seji v ponedeljek. klicu, katere se bo v petek dogovoril kolegi predsednika državnega zbora. Predsednik SDS-a Janša je sicer že prejšnji teden ocenil, da gre predlog v pravo smer, da pa bo v drugi obravnavi potrebnih nekaj popravkov, kakšnih ni pojasnil. Zakon o interventnih ukrepih je sicer dvignil veliko prahu že v prvi obravnavi, medtem ko parlamentarna večina, ki ga je podprla, pravi, da gre za odgovor na prihajajočo krizo in politični obrat do zdajšnje politike, ki je le dodatno obremenjevala ljudi in gospodarstvo, pa v strankah odhajajoče koalicije opozarjajo, da gre za napad na javne finance v korist premožnejših. Kritični pa so tudi do tega, da je bil zakon pripravljen brez socialnega dialoga.
7: Vrstijo se obsodbe iranskih napadov na Združene arabske emirate, pri čemer nekateri iranski viri trdijo, da napadi ne izvirajo z njihovega ozemlja. Zanikajo tudi ameriške navedbe, da so v Hormuški ožini uničili 7 ameriških čovnov. Razmere na Bližnjem vzhodu so v Hormuški ožini uničili 7 ameriških čovnov. Razmere na Bližnjem vzhodu so zaznamovale tudi zasedanje.

0: namreč okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Kriza v evropsko gospodarstvo vnaša veliko negotovost, posledice pa bodo predvsem odvisne od dolžine krize na Bližnjem vzhodu.
1: Indeed, what Europe is facing is a...
0: Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je dejal, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije, se pravi pešanjem gospodarske rasti in hkratno rastjo inflacije, ki je že dosegla mejo 3%. Po mnenju Evropske komisije bi sicer lahko države članice pripravile boljše ukrepe za soočanje s krizo. So pa med članicami še vedno precej različni pogledi na reševanje krize. Nekatere, kot Španija in Italija, bi si kot v primeru dodatnih izdatkov za obrambo želele prožnejših proračunskih pravil. Tabor varčnih držav je seveda vse prej kot navdušen. Nizozemski finančni minister Elko Hajnan je bil jasen, da dodatno zadolževanje oziroma prožnejša proračunska pravila ne morejo biti rešitev vsakokrat, ko se pojavi neka kriza. Sploh pa ne zdaj, ko je raven zadolženosti članic Unije že visoka. Po drugi strani pa večje članice, kot so Španija, Italija, Francija in Nemčija, razmišljajo, da bi dodatno obdavčile izredne dobičke energetskih podjetij in tako pomagale državljanom in gospodarstvu. Po oceni Evropske komisije je to med prejšnjo energetsko krizo članicam prineslo različne rezultate.
2: Dodajmo, da so se pogonska goriva zunaj avtocest pri nas opolnoči podražila. Liter bencina je dražji za 4,8 centa, dizelskega goriva za 2,6 centa in kurilnega olja za 2,8 centa. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa do konca meseca podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z izpusti ogljikovega dioksida. Evropska komisija uradno ni zamrznila izplačil Srbiji iz evropske blagajne, toda iz Bruslja prihaja vse več opozoril, da bi to lahko storila. Komisija namreč sproti preverja, ali v Beogradu izpolnjujejo pogoje za izplačila. So pa Srbijo po letu dni priprav danes vključili v tako imenovano območje SEPA, sistem enotnih plačil v evrih. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
3: Nedavno predavanje evropske komisarke za širitev Marte Kos je v Srbiji izvalo pravi vihar.
4: For the time being we have stopped all the payments from the growth plan.
3: Za zdaj smo ustavili vsa izplačila iz načrta za rast, saj je na področju pravosodja ponovno prišlo do nazadovanja. Dokler tega ne bodo popravili, ne bodo mogli prejeti finančne podpore Evropske unije, je dejala Marta Kos. V Bruslju so včeraj umirjali žogo. Odločitev o zamrznitvi sredstev ni bila sprejeta, je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Beograd hiti. Zagotoviti mora večjo stabilnost in avtonomijo tožilstva za organizirani kriminal ter omejiti vpliv izvršilne oblasti na pravosodje. Pogajalec Srbije z Evropsko unijo Danijela Postolović.
5: Dakle, čim smo dobili ekspertsko mišljenje, konačno ekspertsko mišljenje...
3: Takoj, ko smo prijeli strokovno mnenje Beneške komisije, je Ministrstvo za pravosodje ustanovilo delovno skupino in k sodelovanju povabilo vse ustrezne institucije. Imamo že osnutke zakonov, v katere so vključena priporočila, je dejal Apostolović. Ko v Srbiji oblikujejo delovno skupino, je jasno, da iz tega ne bo nič, ocenjuje odličen poznavalec evropskih integracij Nemanja Todorović Štiplja, a posodobiti bo treba tudi volilno zakonodajo. Je pa prav danes posodobljeno srbsko bančništvo. Začel je delovati SEPA sistem. Podjetjem in državljanom omogoča brezgotovinska plačila v evrih v evroobmočju, ki bodo izvršena v enem delovnem dnevu. Prenos denarja bo tako hitrejši in cenejši, pa tudi bolj pregleden.
2: Vzhodno nemško deželo Saška pretresa včerajšnji napad z avtomobilom, v katerem sta bila ubita dva človeka, trije ljudje so hudo ranjeni. Storilec, 33-letni nemški državljan, je v središču Leipciga zapeljal na območje nakupovalnega središča, policija ga je prijela takoj po dogodku. Domnevajo, da ima storilec duševne težave, poroča Maja Derčar.
6: Voznik avtomobila znamke Volkswagen je divjal v središču Leipciga. Do smrti zbil 63-letno žensko in 77-letnega moškega. Tri ljudi hudo ranil, še okrog 20 jih je utrpelo poškodbe. Klaudija Laube, glavna tožilka v Leipcigu. To obravnavamo kot nasilni napad. Za drugo kaznivo dejanje ni absolutno nobenih dokazov. Storilec, 33-letni nemški državljan, prebivalec Leipciga, se aretaciji, potem ko je avto ustavil pred cestnimi količki ob banki, ni upiral. René Demler, vodja policije v Leipcigu. Storilca smo prijeli v vozilu in je trenutno v policijskem pripravljanju.

0: Poru na lajpciški policiji. Od prijetja naprej je bilo jasno, da ni več neposredne nevarnosti za nadaljevanje kaznivega dejanja. Verjetno je osumljeni storilec duševno bolan. Obstajajo namigi, da je bil šele pred kratkim odpuščen iz psihiatrične bolnišnice, poroča javni mediji MDR. Motiv za napad bosta ugotavljala policija in tožilstvo. Na Saškem vlada pretresenost. Bila sem v šoku, mislila sem si, kaj če je moj otrok. Tu na tem mestu sva bila 10 minut pred dogodkom. Nemčijo so že večkrat pretresali napadi z avtomobilom, med drugim v Magdeburgu in Münchnu. V mestih postavljajo ovire, krepijo varovanje, posodabljajo varnostne načrte, kar spreminja tudi podobo krajev. Marsikje se ljudje ne počutijo več varne.
1: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:10. V Dobrunjah bodo popoldne slovesno odprli nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Z izgradnjo sodobnega zapora se končuje dolgoletna prostorska stiska zavoda na Povšetovi. V novem zaporu bo prostor za prestajanje kazni skupno 388 obsojencev in pripornikov. Pristojni zagotavljajo, da nov zavod prinaša več varnosti in boljše pogoje za delo zaposlenih. Več Lucija Dimnik Rikič.
3: Nov zapor v Dobrunjah je zasnovan v skladu s sodobnimi varnostnimi, bivalnimi in energetskimi standardi. Je tudi bistveno večji kot zapor na Povšetovi. Hodniki so dolgi 100 metrov in več, je pred časom za naš radio povedal generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše.
4: Zapor v Dobrunjah je razdeljen na 3 stavbe. Se pravi, glavna stavba, kjer je upravni del in pa zaporniški del oziroma nastanitveni del, potem je drugi objekt je odprti oddelek in pa tretja stavba pa je izobraževalni center.
3: Z Povšetove v Dobrunje so za zdaj preselili le del zapornikov na odprtem oddelku, tam je trenutno 16 zapornikov. Kdaj bodo preselili preostalih približno 200 zapornikov, pa v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij iz varnostnih razlogov ne razkrivajo. Kot je pojasnil Prše, bodo selitev izvedli v enem dnevu, saj trenutno število pravosodnih policistov ne omogoča, da bi istočasno delovali na Povšetovi in v Dobrunjah.
4: Zato torej tako odločitev, da se skupnimi močmi, kjer bodo kolegi iz drugih zaporov prišli na pomoč pač tist določen dan, seveda ob pomoči policije, tukaj ne bomo mogli sami izvesti, ker imamo le tudi bolj zahtevne zaprte osebe in to se bo izvedlo v enem dnevu.
3: V skladu z varnostnimi standardi bo oddelek, kjer bodo nastanjeni zaporniki in priporniki, sestavljen iz 12 modulov.
4: Maksimalno število zaprtih na teh modulih bo 16. Sobe so pa sestavljene za enega, za dva in pa za tri. Ta modul vsebuje tudi manjšo kuhinjo, skupno jedilno mizo, kjer bodo tudi lahko skupaj jedli.
3: Perše zavrača očitke, da so v Dobrunjah zgradili hotel za zapornike, prinaša pa nov zapor, več varnosti, boljše pogoje za delo zaposlenih in primernejše prostore za bivanje, izobraževanje, delo in rekreacijo zaprtih oseb.
2: S pisanjem prve izpitne pole iz materinščine za dijake zadnjih letnikov gimnazij se začenja spomladanski rok splošne mature. K prvemu dejanju zrelostnega izpita se je prijavilo 7251 kandidatov, ki so morali pri slovenščini v letu, ko zaznamujemo 150. obletnico rojstva Ivana Cankarja, prebrati njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj. Lani so pri maturitetnem eseju kandidati v povprečju dosegli 32,31 točke od 50. Esej, večina izbere razpravljalnega, le manjšina, lani 6% razlagalnega, prinaša polovico ocene pri izpitu slovenščine na splošni maturi. Špela Šebenik.
5: Se mi zdi, da sem z letošnjim izborom del kar zadovoljna.
6: Ja, mene ne skrbi tukaj poznavanje same vsebine romanov. Mogoče me je pa še najbolj od vsega strah tega, da bom pač na danes seja ustala na levo nogo, zdaj, ker je uspešnost napisanega zelo odvisna od tega, kako se izpočutam.
7: Jaz se tega dela najmanj bojim in nam treba znati nekih definicij točno na pamet in nam dopušča dosti svoboda.
8: Meni osebno pisanje eseja ni tako lahko, zahteva, da res kritično razmišljamo o prebranem in to znamo tudi zelo dobro argumentirati.
9: Po besedah Tanje Bigec, profesorice slovenščine na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, je maturitetni esej kompleksen izdelek, saj z njim preverjajo vse, kar so se gimnazijci 4 leta učili pri slovenščini.
10: Najprej je treba znati brati, razumeti prebrano, potem seveda tudi besedilo interpretirati in ne nazadnje tvoriti besedilo, ki je razumljivo, smiselno, ustrezno zgrajeno, predvsem pa tudi jezikovno pravilno in slogovno ustrezno. In torej preverjamo tako književno znanje kot tudi jezikovno.
9: Osnova pisanja je poznavanje obveznih maturitetnih del. Mladi pa največ točk izgubljajo zaradi pravopisnih in slogovnih napak ter pri neupoštevanju navodil eseja.
10: Mi sicer lahko napišemo odličen esej, ampak žal ocenjevalci točkujejo tisto, kar navodila zahtevajo.
9: Paziti je treba tudi na to, da uvod vsebuje tezo, zaključek pa povzetek pisanja, da je jedro členjeno in so odstavki med seboj povezani. S pripravo dobrega osnutka je pisanje lažje, časa pa je dovolj, saj bodo imeli mladi na voljo 120 minut.
2: Ponovimo, da se bodo poslanke in poslanci danes seznanili z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja. Nov krog njegovega iskanja se bo tako začel jutri. Ukrajina je napovedala 2-dnevno premirje, ki naj bi začelo veljati jutri, Rusija pa je prekinitev ognja napovedala za petek in soboto. V zahodnih medijih se pojavljajo ugibanja, da se podoba močne in stabilne Putinove Rusije krha, stopnjuje se tudi nezadovoljstvo prebivalstva. O razmerah v Rusiji bomo govorili v današnji oddaji ob 8. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
11: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji. Včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgika Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Danes je pred kolesarkami tretja etapa, ki se bo po nekaj več kot 121 km končala v La Coruñi. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je po nedeljskem porazu v finalu turnirja na Kitajskem na najnovejši teniški lestvici WTA na 86. mestu, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri. Erjavec pa je včeraj že uspešno preskočila prvo kvalifikacijsko oviro na poti do glavnega dela turnirja v Rimu. Rusinja Anastasija Pavljučenko je v drugem nizu predala dvoboj. Naslednja kvalifikacijska ovira za Slovenko pa bo danes zgodaj popoldne domačinka Federica Urgezi. Na svetovnem ekipnem prvenstvu v namiznem tenisu v Londonu je za nami prvi dan drugega dela tekmovanja. Prve tekme 16. finala niso prinesle nobenega presenečenja. Med moškimi velja izpostaviti zmagi Romunije nad Poljsko in Anglije nad Moldavijo. Takoj se je poslovila tudi Španija, ki je v uvodni tekmi prvenstva premagala Slovenijo. Boljši je bil Kazahstan s 3-1. Slovenijo zvečer čaka Nemčija. Izkušeni Bojan Tokič je vrsto let preživel prav v Nemčiji in pred tekmo pravi.
12: S temi fanti sem preživel veliko časa v klubih na reprezentančnih pripravah. S temi fanti, tudi ko sem bil najboljših letih, premagoval. Zdaj pa pošteno povedanje, te fanti so vesoljsko plovilo za me, samo če smo pošteni, lahko rečemo, da se Darko lahko kosa s temi fanti in tudi ni nobeno presenečenje, da Darko naredi 2 točke, ampak kje tretjo dobiti, jaz res ne vidim.
11: Igrala bosta še Darko Jurgič in Deni Kožul. Danes bodo imeli v domačem prvenstvu v dvoranskem nogometu Vrhničani in Dobovčani zaključno žogo za uvrstitev v finale. Vrhnika v seriji na 3 zmage z 2-0 vodi proti Benediktu, Dobovec pa z istim izidom proti Kobaridu. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1-1. V drugem potniku v finalu na Puškaš areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG. S tekmo v budučnost Kluž se danes začenja četrtfinalna serija Jadranske košarkarske lige. Olimpija bo prvo tekmo v Beogradu s Crveno zvezdo odigrala v četrtek. V Euroligi pa bosta imela nocoj v gosteh Real Madrid v Botevgradu proti Hapoelu iz Tel Aviva in Olympiakos v Monaku zaključno žogo za preboj na zaključni turnir. Tako Španci kot Grki vodijo v seriji na 3 zmage. Z 2-0. Že včeraj pa se v Laškem začelo največje namizno teniško prvenstvo za parašportnike na svetu. 21. prvenstva se udeležujejo športniki z vsega sveta v športni dvorani Tri Lilje, pa bo skupaj na turnirju, ki ga organizira Zveza za šport invalidov Slovenije, Paralimpijski komite, odigranih več kot 1000 tekem.
13: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Igor Kropec.
14: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme
13: in Blašter.
15: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile na srednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najviše dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastala bo le še nekaj ploh in kakšne nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
13: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na dolinski avtocesti pred razsepom Malence proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi predmetov na vozišču je promet oviran na podravski avtocesti pred razsepom Draženci proti Mariboru ter pred Hajdino proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolinski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na primorski avtocesti mimo Vrhnike prav tako proti Ljubljani. Zaradi del bodo popolne zapore na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru danes od 21. do 4.30 ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od jutri od 21. pa do četrtka do 4.30. Prav tako zaradi del bo cesta Bled-Soteska na Bledu zaprta danes po noči in v noči na petek od 23. do 6. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve cestišča zaprta v četrtek od 8. do 14. Obvoz bo sicer mogoč, a prek Ljubelja, Avstrije in Železne Kaple ter obratno.
16: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
13: 7 minut do pol osmih.
17: Foto finiš bo odločal zmagovalcu današnje etape.
18: En mini trenutek pa si lahko pet mest bolj naprej, tako da.
19: Roglič je spet dramatično rešil situacijo in je skupni zmagovalec te dirke.
20: So me potisnili in smo štartali naprej.
19: Pošilja poljube občinstvu levo in desno. Slovenija ima svetovnega prvaka, Tadej Pogačar je svetovni prvak.
21: Najboljša obramba je biti v napadu in z napadi stok daleč je to veliko lažje, se mi zdi. No. Jaz mislim, da je to dosti ljudi pogruntalo.
22: Največje kolesarske dirke v živo na Valu in v podcastu Tour 202.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
24: Toliko iz brezsrčnega sveta sivih gospodov in tet, ki domujejo v drugi jutranji kroniki, zdaj pa en srčen, mavričen gospod, da malo uravnotežimo program. Po dvokoncertni kitajski turnej Peking-Šanghaj se Vlado vrača danes že nastopa v Ajdovščini v četrtek na Škisovi ob 7.24 na torek 5.5. pa na Valu 202. Točno zdaj, točno v tem trenutku. Za dobro jutro.

0: in. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: Čau, boys hang. Ura je 7.30 in čas je za vreme ob sedmih. Poglejmo, kako in do kje se dviguje živo srebro. Danang 27 stopin, Ho Chi Minh 32 stopin, Hanoi 24 stopin, delno oblačno, Nam Dinh 23... Ah, shit. Lov, razmešal sem. Veš kaj, v Vietnam gre zdaj lo četrtek, za slabe tri tedne, pa bom že tok to vietnamsko stanje duha, da ki si rekel, Boris, zdaj čas za vreme, ne? Sem kar avtomatično mislil, tako valj, da misle vietnamsko vreme, ne? Ti si pa glih prišel z dopusta, ne? Ti si glih prišel, jaz pa grem, ne? Zdaj za tri tedne. Uživa. V Vietnam. Ne, če sem ti že povedal, v Vietnam grem. Za tri tedne. Ampak ja, deva zdaj še po Sloveniji pogledati, kakšno je vreme. Nerelevantno za me, ker grem v Vietnam. Ampak zate, da boš vedel, kako bo tukaj, ker moraš delati v Sloveniji. Kakšna je situacija? Poglej. Dokje in dokam se na današnji dan dviguje živo srebro v Sloveniji. Ljubljana, oblačnih 15 stopinj. Maribor in Celje, oblačnih 13 stopinj. Slovenj Gradec, pretežno oblačnih 6 stopinj. Murska Sobota in Ptuj, zmerno oblačnih 15 stopinj. Novo mesto 9 stopinj. Postojna 7 stopinj. Velenje in Kočevje 10 stopinj. Črnomelj in Ilirska Bistrica 11 stopinj. In Koper 16 stopinj.
2: Manj hrane, manj lakote. Obesimit Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimit. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico državnega zbora, ki pravi:
5: ljudje ne marajo ženske, ki ljubi.
4: Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč:
5: moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje:
4: zakaj se človek boji svetlobe? Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaša, nam pove:
5: dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo.
4: In astrologinja Aleksandra Winkler-Drolen napoveduje:
5: novi predsednik ne bo vladal 4 leta.
4: Nova Ona Plus že čaka na vas.
3: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
6: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
7: Spoznaj poklice in dvorani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti.
6: Brezplačne vstopnice, eventi.
7: V službi domovine.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Preden potujemo v X, potujemo še na ceste. Nujna prometna informacija: na pomurski avtocesti proti Lendavi je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med pred razcepom Dolga vas. Prav tako zaradi nesreče je na dolenski avtocesti proti Ljubljani promet oviran pred razcepom Malence. Zdaj pa Sidarta in že prej obljubljena Potu X. Dobro jutro.

Potovali smo v X, čez en mesec pa bomo potovali na festivalu 202 in prav zato začenjamo v frontmenih s hip-hop majem. In že čez slabih 10 minut se nam v etru pridružita dve slow rap legendi, moja osebna gouta in človeka, ki sta lastnoročno vzgojila celo generacijo piščančkov, Murat in Joes. Uživo, začnemo 10 do 8 in nagovorimo manko pozitivnih moških zgledov, vzgajanje preko muzike, kako živeti vrednote, bučke in vse ostalo, bilo kaj in bilo koga. Še 3 pesmi ali pa 2, bomo videli. Pa se usedemo, spijemo kakšno kavo in si povemo, kar si je treba povedati. Murat and Joes, kmalo.

0: За успех сте помембни две ствари. Първа е укрепайте такой. Друго вам повем ютри. Ни часа. Ще данес клените Adico готовински кредит с фиксно обрестно меро и зело хитро одобритвио. Готовински кредит за различни приложности. Adico Bank.
1: У складу за джекпот е 64 милионов евро. Санје се лахко уресничио уторък и петък. Евроджекпот. Седай туди на благајнах Лидла и шпара.
2: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
3: Ste izčrpani brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Moji kolegi iz Obale bi rekli drill, moji kolegi iz Maribora bi rekli mito, moji kolegi iz Velenja bi rekli mrik zenget, vsi pa vemo, kaj bi rekli kolegi iz osrednje slovenske regije. Danes imam čast in privilegij, da v etru Vala 202 uživo gostim tudi moja slow rap gouta, tole sta Murat and Joes. Fanta, dobro jutro.
1: Jo, dobro jutro.
0: Kako sta, malo jutranje ura, ne?
2: Ja, jaz nisem lih navajen na take zgodne jutranje ure, tako da se vnaprej upravičujem, če
1: boš ne razumljiv.
2: Ja, tako je.
0: Si prinesel svoja spalna očala, da se ne vidi, če mi zakinkaš kakšno minuto, ne? Hodo.
2: Tako je.
0: Joe, si bolj navajen?
1: Ja, bolj navajen. Mislim, imam enega malega otroka, tako da
0: nimaš
1: ustaja. Zgodi. Mislim, zdaj začel v bistvu ostajati malo kasneje, danes sem ga moral zbuditi celo. Tako da, ampak sem pa, recimo navajen, ne bom pa rekel, da je to nekaj, kar mi je blizu, no. Rad spim.
0: Ja, the best. Festival 202 se bliža, ne? Še en mesec. Zadnja leta ne delata tako zelo veliko koncertov. Vem, da je mene, pa zanima me, če je tudi vaju po takih pauzah mičkeno strah odra. Oziroma, če nervoza, kaj večja.
1: Ne vem, jaz te, v bistvu ne bi rekel, no. Meni samo, bolj bi rekel, da se veselim, no. Mi, da so itak zmer rada nastopala, to nam je bilo pač v celem tem glasbenem udejstovanju, se mi zdi največji žur, no, nastopati. Zdaj občasno itak še, ne, nastopa v okviru kakšnih festivalov ali pa celo kakšen samostojni koncert pade. Tako da se mi zdi, no, da sva že toliko veliko nastopala, no, da, ne vem.
0: Da je kilometrina taka,
1: ja, da nekak, ne vem.
2: Ja, ni.
1: Ko primaš mikrofon, pač,
2: ni
1: pičiš.
2: Ni neke treme. Mislim, sploh s temi komadi, ko sva jih že tokrat odrepala, tako da, mislim, sej, tudi zdaj občasno nastopala, pa drugač tudi, še kar pogosto, no, imava te neke manjše nastope po šolah, kjer delava neke na pol koncert, na pol delavnice, hip-hop, pa beatbox in pač tam tudi repava te komade, tako da imava to že tako zdrilen.
0: Še kaj sem se včer sprašal, Murat, kolikrat na mesec a ti na kakšni žurki nekdo reče, delaš kaj za beatboxu? Daj me boš naučil, daj pspcč. In na lestvici od 1 do 10, koliko ti gre na živce, ko te to nekdo vpraša?
2: Ma ne gre mi na živce, no, ampak ja, nisi pa zmer pripravljen na to, a ne, mislim, včasih mi je že tako malo, če nisi lih razpoložen, mislim, pol mi je tako mal naporno, no, ampak ponovat me zmer nekako prepričajo. Tako, včasih pa tudi samo sebe, ne, če sem tako.
0: Če je klima prava, ne.
2: Če je klima ta prava,
0: ja. Best. Jaz bi se danes z vami pogovarjal tudi mičkeno o tem, kako se vzgaja preko muzike. To je mogoče taka malo strilna beseda, ne, ampak ne vem, če se zavedata ali ne, ne, je vajna muzika vzgojila eno konkretno generacijo, med katero se preštevam tudi sam. To, da te alko naredi budalko, da je treba razmišljati o politični, verski in rasni nestrpnosti in še obilo, čem smo se naučili, ne, od vaju in z razliko tistih reperjev, ki agresivno prodajajo delovne zvezke svojo faco, ker pač vejo, da jih bodo njihovi 13-letni feni nehali poslušati, ko bojo enkrat 14, vaju vsi takrat 8-letniki, danes 25-letniki absolutno še vedno poslušamo, ne. In to tudi zaradi tega, ker so vajni komadi pač brezčasni. In me zanima, a sta imela namen svojo muziko vzgajati, ali se je to zgodilo po nesreči? In nas se tega sploh zavedata, da sta tako eno konkretno generacijo res vzgojila s to muziko?
1: Mislim, jaz bi za začetek rekel, da sva odvedno hotla imeti neko vsebino v komadih. Zdaj, a to nikoli nismo razmišljali o vzgajanju, ampak v bistvu o tem, da če nekaj poveš, mislim, ne ima to nek repa glavo in kot izjema, ki potrjuje pravilo, je bil pol na en komad kar neki, ne. Ker pač nima, ne, ampak je pač neko besedno igranje. Ampak to, jaz sem recimo, jemljam to za nekak moj pogled na ustvarjanje hip-hopa komad v letu 00, ne? Ker tam sem tudi pač govoril o tem, ne? A zdaj govoriš sam za to, da si, ne vem, viden, slišan, ali za to, da bi kaj povedal, ne? Uh-huh. Tako da nama je bilo zmer bistvo nekaj povedati. Zdaj, če se zavedava tega, jaz mogoče sva sproti, no, dobivala take odzive, da,
2: ja, ja,
1: da nekdo, ne vem, jaz se spomnim, takrat sva imela neko mail korespondenco, je folk lahko pisal, ne, nama karkoli in so eni pisali, prav se spomnim, z ene osnovne šole, da, da je v njihovem razredu prišlo do ful boljšega vzdušja, vsi so poslušali pač najino muziko in da prej so se zelo, ne vem, da je bilo to razdeljevanje na mi, vi, neke skupine, klike, pa to, pol pa
2: Udo.
1: Je pač napisala, zdaj smo pa ful boljš razumemo in hvala za vajno muziko v tem smislu. No.
2: Uh-huh.
1: Tako da nisva mislila na to, ampak je pa...
2: Ja, nisva, ja, nisva s tem namenom delala, da, da bo zdaj vzgajala, tako da je bolj to...
0: Stranski produkt.
2: Pršlo, ja.
0: Hudo. A bi rekla, da je kakšen artist, ki je na tak način vzgajal vajo, pa to, kar rečem vzgajati, res mislim v najbolj široki, širokem pomenu besede, ne? Na vdihnu.
1: Ja, mislim, jaz, mene so, ne vem, to, kar sem začel poslušati že koncu osnovne šole, ko so bili pač, ne vem, Public Enemy, tudi, ok, Ice-T, jaz sem tudi poslušal, pa pol kasnej, me Murat mi je v bistvu predstavil skupino The Roots in mogoče malo ta, pol, tudi, ko sem si zdaj izbral, recimo Talib Kweli-ja, kasneja, ne. To so vsi reperi, ki so, kar je bilo meni ful zanimiv takrat, poleg ostale muske, ki sem jo poznal, sicer, ne, da oni govorijo o nekih svojih življenjskih izkušnjah in so zelo konkretni. To je bilo meni najbolj všeč pri repu, ne. Da pač ti nekaj pove neko zgodbo, ki je zelo konkretna, ne, pa zdaj, ne vem.
0: Da se skrivaš za neko abstrakcijo.
1: Ja, ja, pa nimam nič proti abstrakciji, super mi je, mislim, ful imam rad poezijo v muziki, pa tako, ampak bolj bom rekel banalnost, no.
0: Uh-huh.
1: Da ni, to, kar so oni govorili, ni bilo banalno, ene stvari so se mi takrat zdele banalne, mi smo imeli v srednji šoli band, ne,
0: uh-huh.
1: Kaptamor se je imenoval in smo imeli en komad, tega ne igramo, je bilo naslov, ne. Ker je bilo pač uno, kaj vse mi moramo poslušati, mi tega ne igramo.
0: Kaj pa recimo, konkretno, česa ne igrate? Niste igrali takrat?
1: Ja, takrat je bilo, ne vem, vem, spomnim se, da je bilo neki en vers, sem imel...
2: Draga, vrni
1: draga,
2: se.
1: Vrni se.
2: Pač, to, mogoče, ja, ta mogoče neka zlajnanost teh... raznih teh ljubezenskih, ja, ja, ne, ja.
0: Srce se mi trga zate, da se uliv na moje srce.
1: Ja, se mi zdi, da je pač neka poplava. Poplava tega, ampak brez, pač ne čutiš prave emocije tega, ki je to pisal ali pa pel ali pa kakorkoli, ampak pač je sam, mislim, vse to še vedno obstaja, ne, in najbrž, ne,
2: verjetno vedno moja.
1: Ja.
0: Hudo. Zdaj, glede na to, da si že ga omenil, boš napovedal Taliba, boš povedal, zakaj si ga izbral za svojo glasbeno željo?
1: Uh-huh. Ne vem, v tem kontekstu teh ljudi, ki sem jih veliko poslušal, ne, pa to, ki si rekel, da so vplivali name v tem pomenu, kako jaz ustvarjam, mi je on en teh, kaj bi rekel, conscious raperjev, ne, ki pač dejansko razmišlja o tem, kako živiš, kako ne bi živel, kako lahko kaj tudi spremeniš, se pravi, v bistvu neko zavedanje, ne, ker na drugi strani imaš tudi repere, ki so, ne vem, hudi, pa tako, ampak jih ne bom zdaj vzel za zgled, kot na primer 50 Cent, ne, you can find me in the club, ok, super, ne, se jaz tudi radžuram, ampak ni to neki, kar bi za jaz non-stop poslušal, ker kaj mi pa to v bistvu da, ne, ok, da, če gremo klub, pa žuram, mi da, mislim, super.
0: Ja.
1: Ampak sicer pa, za moj vsakdani life, bom pravi Taliba Kweli-ja poslušal, ki pač govori o tem, da ni lahko, ne, ampak na ta pa ta pa ta način, pač človek razmišlja, ne, se pa da, in da neko, mislim, to, kar je, se mi zdi ful pomembno, ki omenjajo naj, ponovadi govorijo, da sva pozitivna, pa tako. Meni se zdi, da predvsem sva mi poskušala ne, da bi se te, zdaj, kaj nazaj, predvsem sva mi poskušala ne, da bi se te, zdaj, kaj nazaj gledam, da je neko

0: Talib je odrepal svoje, v studiju pa še vedno Murat & Joes. Joes, ti si prej začel s tem, da si rekel, oziroma končal, oziroma napovedal Taliba tudi s tem, da ti je všeč, ker je ta conscious rap in tudi pozitiven. Jaz bi vam dal zdaj tukaj en citat iz komada Bratje moji. Moram priznati, zdi se mi smešen, ko slišim kakšno golazen, kao ti nis noben reper, ki si tok prijazen. A se vam zdi, da sta kdaj od rap scene dobila manj respekta, ker ima ta v bistvu praktično samo pozitivna sporočila? Nobenega agresivnega komada o pištolah ali pa o seksanju ali pa o... Mislim, saj ne agresivnem, ne. Pa ne o, ne vem, drogah, ne o snifanju, ne o čemarkoli takem. Ne vem, niti nista nikoli imela neke te nasilen gangster poze. Ja,
1: ja, ne vem, mislim, jaz sem slišal doskrat, zdaj ne vem točno kdo, ampak pač ja, da... Kakor ja, da nisva prava reperja, ker ne vem, ker ne preklinjava v komadih, ker ne vem, ali pa da neki, ne vem, da sva premal ostra, ali ne vem. Ja, ampak mislim, tako je, ne vem. Sva, kakor sva, delava

0: Zdaj,
1: kakšen profil ljudi vam je pa to očitev? Kakšen vrsta človek vam je to očitev?
2: Pa dobro, to so v glavnem neki komentari ljudi, ki jih jaz ne poznam. Mislim, pač, kad nekdo nekaj napiše. Ne. Jaz takrat, no, ne vem, kad sem da izdala pač plato, prvo je bilo, ko bi rekel, ne vem, ljudje nekaj pričakujejo, ne, pač tudi poslušaš, ne vem, recimo Američane, ne, imaš tam neke priljubljene artiste in vem, da dost reperjo ali pa ljudi, ki so poslušali rap, so živeli v nekem, v narekovajih namišljenem svetu tega ameriškega geto repa, ne, in v bistvu jim je bilo to blizu. Ali pa nekaterim je še zmeri, ne, jaz se spomnim, da nekih komadov v smislu, aha, jaz imam, ne vem, pištolo in zdaj bom tam vse postrelil, ne, in jaz sem tudi zaradi tega napisal komad v letu 00, ne, v smislu, da a si res odstrelil dva modela, ki sta ti težila, ne? V bistvu sta šla spat, pol, ki sta si zobe umila. Mislim, pač, ni to res, v Črni kroniki o tem ni poročila, ne? In, a veš, in ljudje, ki pa so pač poslušali nekaj, se pravi to, ki je rekel Murat, sva kar sva, mi da so pač izhajala čisi sebe in nisva hotla nobenega kopirati, sva. Sva imela neke ozornike, pa tako, ampak ko sva pisala tekste, sva izhajala čisi sebe, ne? In sva, okej, okay. Tudi ljudje, ki so bili meni blizu, pa so potem komentirali, to enim je bilo, aha, to mi je ful všeč, to pa zakaj sta pa to, ne, in je bilo tako, aha, takrat sem dojel, da mi dva sva v bistvu dala res sebe na nek način v te komade in tudi ljudje, ki so bili meni zelo blizu, prijatelji neki, niso poznali tega dela mene, recimo, ne, jaz sem to napisal, aha, se pravi, na nek način pol treba sprejeti, ja, nekdo te sprejema takšnega kot si, ali pa mu je to všeč, nekdo pa pač ne šteka tega, ne. In jaz se spomnim od vseh teh komentarjev je bil recimo za me najbolj sporen ta, ker smo naredila komad od ljudi za ljudi in je pač so povabila Tomija, ne, da poje. In potem je nekdo od teh reperjev, ne, rekel, zakaj sta ona dva zdaj vzela nekoga, ki ni reper, ne, za svoj komad, mislim, se pravi, čist neka umet, se pravi, gre za tukaj za neko identiteto, ne. Jaz se identificiram s tem pa ne. Mi da sva to hotla zmer razbijati, se pravi, nama so itak različne glasbene zvrsti všeč, ne. In takrat nama je bil za ta komad, mi tak, mislim, smo se poznali, ampak njegov vokal, njegova energija se nama je zdela ta prava za to sporočilo, da pač še bolj zareže, ne.
1: Takrat so bile klike ful bolj, ne, predvsej bolj je bilo, so bili ljudje razdaljeni, mi smo pa reperi, ja, mi smo, ja, pa muzičani, mi smo pa metalci. Ja, ja.
3: Zdaj ni več to.
1: Zdaj ne je bilo, ne. Zdaj je bilo samo carsko, če bi se to zgodilo, takrat je bilo verjetno bolj kontroverzno.
2: Ja, to je bilo kontroverzno, ne.
3: Takrat je bilo bolj, ja. Hudok. Kaj si rekel, ja, bolj so bile te klike, ja. Metalci, reperi, ne vem, raveri. Zdaj mislim, da se vse bolj meša, ne.
1: Ja,
2: ja. Ja, tako da, ja, mislim, da je to stvar v tem, da kaj ti pričakuješ, ne, od nekoga, česa si navajen. Recimo, zanimivo mi je bilo pa to, da ljudje, ki sploh niso nikoli poslušali repa, ne, so pa tako rekli, o, to mi je pa ful, jaz ne, doskrat se nam je to zgodilo, ne. Nekdo je prišel na koncert, pa pol donajo, pa rekel, jaz drugače sploh ne poslušam repa, ampak to mi je ful dobro, ne.
1: The best.
2: Tako da.
1: Ej, zdaj bom eno svojo teorijo preizkusil na vaju, oziroma vaju vprašal, kako se vam zdi, ker se tega tiče. Vajno sporočilo je zelo vrednotno, ne. Lahko bi pač rekel, kot sem že povedal, celo vzgojno v tej najbolj širokem pomenu te besede. In moja teorija je, da lahko vzameš muzičarja iz škofijske, ne moreš pa vzeti škofijske iz muzičarja. In tukaj izhajam tudi sebe, absolutno. A se vama zdi, da je, tudi če odkorakaš stran od vse, ne, ideologije, stran od škofijske, ostane v tebi ta korenina, ki ti kar malo zapoveduje, da more tvoja muzika sporočati nekaj, imeti neko vsebino, imeti neke pozitivne, empatične, humanitarne vrednote. Kako bi rekla, da je recimo škofijska vplivala na vajno muziko?
3: Ja, ne, to smo lih prejle že mečkali načel, kolikor sem preži rekel, da se meni sti, da veliko tega, te vrednote pa to pridejo tudi že od same vzgoje, od familije, od frendov, ne. Tako da, ja, sigurno pa je imela škofijska tudi neko logo, ampak mogoče pri nama tudi pač mi sva se tam spoznala, ne. Pač, ko sva bila paralelka, ne, če ne bi bila tam, tudi ne bi. In pa pač bilo je tudi to, da nas je šola podpirala, ne, takrat sva imela band, kakor je Joži prej omenil, Kaptamor, ne, je bil nek ta šolski band in pač moram reči, da so nas v šoli pač vodstvo zelo podpirali, dali so nam plat za vaje.
1: Bojo visu, kaj gredo gledali, že zaradi tega, ker sta repala. Pa tako se mi zdi, da je meja za biti upornik na škofijski gimnaziji je tako najnižja možna. Že žanr izbereš napačen v rekovajih,
3: pa
1: tako,
3: Pa ne, bila je zelo tako podpora, ne, pa imeli smo koncerte na šoli, tako, ne vem.
2: Ja, včasih za kakšno prireditev smo kaj nastopali, ampak ja, predvsem to, ta podpora, mi da smo imela tudi recimo status, a ne, status umetnika v bistvu, zaradi tega, ker smo imela band. In se pravi v tem smislu je bila podpora res vrhunska in spomnim se, da enkrat na leto ponad smo imeli koncert in na enem koncertu so razbili neka stranišča, ne. In to je bilo edinkrat, ko smo bili klicani na zagovor, ne, in več nas je ravnatelj sprašal, če naša muzika spodbuja nasilje in kaj mi to, kaj, o čem mi govorimo, ne. Ampak potem sem jaz leta kasnej srečal enega modela, ki je bil iz gimnazije Šentvid, in je rekel, mi smo pred leti prišli na vaš koncert, ne, ki ste ga imeli, in smo tam razbili stranišča, ne. Se pravi, to niso bili škofici, ne.
1: Aha.
2: Ampak iz Šentvida, ne. Samo mi tega takrat nismo vedeli.
1: Kjer komad je pa nagovoril razbijanje stranišč, jaz se ne predstavljam, buretem džos komada.
2: Mi smo imeli en komad, kjer se je folku čist trgal, in ta komad je Murat napisal, naslov je bil, kdo je razbil štekar. In je bila fora, da je pač nekdo na šoli enkrat razbijal štekarje in je bilo to cela frka, ne. In pol so ga celo dobili, ne, ne, se zdi. A so ga?
3: Ne vem, ne? Se ne spomnim. Ja, ampak ja, cela frka je bila s temi štekarji in pol sem jaz en tak zajebanski komad napisal, ki je imel pač refren, kdo je razbil štekar. Ampak...
2: In to je bilo tako, pač to je folk skakal z odra dol, stage diving, ne, to je bilo. In en moj sošolc je skočil in pač folk se je umaknil in pa drug dan je prišel mi ful, ej stari, kaj je bilo to včeraj. Kaj, ful ga je noga bolela, ampak tako da ja, no.
1: To, hudo, the best. To bi vaju še vprašal, preden gremo na naslednji komad. Na internetu se veliko govori o tem, kako nimamo več pozitivnih moških zgledov, ne. In včasih je bil Aragorn, recimo, ta moški zgled v tistih časih, ko sta vidva dajala prvo plato ven. Danes imamo namest njega Andrewa Tatea, ne, namest Murata in Joza imamo danes toksično slovensko manosfero. Samo opažata učinke tega, da je vse manj pozitivnih moških zgledov, kot sta bila recimo takrat za nas vidva?
2: Jaz mogoče niti ne, mislim, ne vem, če sem tok
1: v stiku,
2: ja, da bi, ali pa da bi iskal zdaj, ne, tudi sam, se mi zdi, da to, kar sem jaz iskal, že, je že nekaj časa nazaj in da mogoče zdaj, kaj se vem, mislim, ne opažam tega, no, pa tudi, ampak če ti praviš, da je.
1: Absolutno je.
3: Ne vem. Jaz tudi. Tako zelo, ja, tudi nisem tako zelo v stiku, ne, sem pa pač lih pred kratkim gledal nek dokumentarc.
1: Ta odluje teroja?
3: Ja.
1: In The Manosphere, ne?
3: Ne, in pač tam sem videl nekako,
1: ja,
3: pač nekako se dogaja nek propad nekih vrednot, a ne, ki so bile včasih in zdaj, ne vem, se dela vse sam za neko pozornost in v bistvu sploh ni pomembno, da ja, ti to zares misliš, to, kar delaš, kar kažeš na ne vem, teh socialnih medijih, ni važno, je to zares tvoje prepričanje, ti delaš to za pozornost. Ne.
1: Točno tako je.
3: To je pač ja, malo žalostno.
2: Mislim, kar sem jaz opazil, je sicer nisem neki ful na Instagramu, ampak recimo, ko moja partnerka to gleda, pa včasih sem zraven, pa malo pogledam, ampak to je, se mi zdi tako, mislim, jaz bi temu rekel malo bolano, v smislu, kaj ljudje vse dajo na Instagram, ki pa se sprašujem, zakaj, ne? To, kaj je rekel Murat. Jaz ne vidim druge razlage, kakor da je to neka pozornost, pa mogoče zaradi tega nek dobijo neke, ne vem kaj. Ampak, ne vem, to so čist neke stvari, ki nimajo nobene veze s tem, da hočeš nekaj dati, ne? In to sem opazil. No?
1: Točno tako. Se bomo privoščili eno Lucijo, potem pa zaključimo pogovor. Vmez bom pa jaz vajo poskušal čustveno zmanipulirati, da svet potrebuje novo Murat & Joe's plato v teh časih.

0: Morate žal sta še vedno v etru Vala 202. Mislim, da imamo čas za eno ali dve hitri vprašanji še. In sicer naprej bi vaj vprašal, kdo je vajen slovenski goat, hip-hop goat.
1: Štine pravi.
2: Ne, jaz ne vem.
1: Jaz ne vem, težko zdaj rečem goat, se pravi.
0: Največji
1: vseh časov.
0: Nobene zmerim, če rečem,
2: morate njega še ni.
1: Mislim, tudi nasplošno ne maram teh teh lestvic, pa teh večnih debat, neki top 3 reperi, top. Mislim, pač zame muzika ni tekmovanje in pač ne maram tako neki razvrščati, pa ne vem, ta je najboljši, pa itak nikoli se ne bojo vsi strinjali s tem, kar bo šeko, in pa so zmer te polemike, kdo je najboljši, pa kdo ni. Ne vem, mislim, men, kaj sem, sigurno takrat na začetku, no, je bil Alien, sigurno vpliv, ker je bil pač prvi in pač prva hip-hop plata je bil res takrat, se mi zdi, nek impact zame. Čeprav pač jaz, ne vem, nisem delal, rečemo, tematsko takih komadov, ampak sem poslušal to, je imel nek vpliv. Mogoče na začetku sem celo nekaj podoben flow, ko sem začel kot Alien. Čeprav sem že pred tem pisal besedila, ne vem, potem, ne vem, zame tako, meni sta zelo všeč zmer bila Mrigo pa Get. Njuna prva plata mi je ful ena taka klasika slovenska. Tako, biti so mi ful hudi, pač super flow ima ta, tako, tekste takšne in drugačne, resne, zabavne. Vse pa, ja, ne vem, te pa nekdo najboljši vseh časov, pa ne bom.
2: To, se jaz pravim, da najboljši vseh časov, po mojem, še pride, no, tako
0: še pride.
2: Smo malo prezgodni.
0: To, ne, drugače pa so... To je isto rekel Young Firefly, sem ga imel pa glih zadnjič, je isto rekel, da najboljši še pride.
2: Ja, so pa sigurno, mislim, je ful dobrih in kar je meni všeč, recimo, takrat, ko smo mi začenjali, res bil Alien, to smo vsi poslušali in je imel velik vpliv na nas. Ampak kar mi je všeč zdaj, se mi zdi, ali pa zadnja leta, no, da je velik raznolikih stvari. Ne. To mi je zelo všeč.
1: Ja.
2: Pač, ne vem, če sam tako na hiter, ne vem, Drill, Leopold, prvi, ne, pa potem Vac, recimo, ne, prav. To so čist neki različni stili, pa tudi zame je bil neke vrste prav privilegij, da sva midva lahko, no, tudi nastopala s temi mlajšimi na nekem eventu. Recimo žena, kaj prej nisem poznal, ne, hud flow, pa mislim, super tekste, tako da so, ne, res, ampak zdaj, da bom rekel, grejte, so full time, mislim, so pa pač tudi, ne, te, ne vem, MK, Mrigo in Get, mislim, tako, res jih je veliko. No.
1: Ja,
0: hudo. Fenomenal.
1: Zlatko, Klemen,
2: ja.
1: Ne, to so vsaj imena, ki imajo velik vpliv na hip-hop sceni.
0: The best. Mič, ker nam je zmanjkalo časa, da bi vaju še par vprašanj vprašal, vaju bom vprašal v backstage-u. Nazaj si zarolamo po novicah. Morate in Joss, res hvala, ker ste prišla in delile svojo modrost z nami.
1: Z veseljem.
2: Ja.
0: Pa se veselim festivala, to bo bomba.
1: Mi dva tudi.
2: Ja, tudi.
0: Yeah. Vidmo. Shit. Vidmo.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drži.
3: drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Najti veliki nakupi prinašajo samo
9: male skrbi.
8: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Novice. Državni zbor pred novim krogom iskanja mandatarja. Iran svari pred nedovoljenim prehodom Hormuške ožine.
11: Ura je 8 in 30 minut.
10: Dobar dan želim, Svit Dečman Stisevič. Poslanci in poslanke se bodo danes seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala mandatarja za sestavo nove vlade. Jutri bo tako stekel drugi krog njegovega iskanja, pri čemer lahko kandidata predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Nataša Mulec.
12: Potem, ko se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar odločila, da ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, so zdaj na potezi poslanci. Dopoldne se bodo seznanili z njeno odločitvijo in s tem jutri odprli drugi krog za predlaganje kandidata. Bolj kot samo dogajanje na izredni seji, ki bo kratka, pa bo zanimivo, kaj bodo poslancem SDS-a, Trojčka NSI, SLS Fokus in Demokratov prišla povedati vodstva strank. Tako Jernej Vrtovec kot Anže Logar sta se namreč srečala z Janezom Janšo, skupaj so pregledali izhodišča za koalicijsko pogodbo, nihče od ključnih akterjev pa pričakovano ni razkril vsebine. Vse kaže, da se bo hkrati s pogovori o oblikovanju koalicije nadaljevala tudi obravnava zakona o interventnih ukrepih za razvoj, ki so ga pripravili v strankah tretjega bloka. Poslanci bodo drugo obravnavo zakona opravili na izredni seji v ponedeljek, o sklicu katere se bo v petek dogovoril kolegi predsednika državnega zbora.
10: Vrstijo se obsodbe iranskih napadov na Združene arabske emirate. Teheran medtem zanika navedbe Washingtona, da so v Hormuški ožini uničili 7 ameriških hitrih čovnov. Kot poročajo iranski mediji, so ameriške sile zadele 2 civilna čovna, pri čemer je bilo ubitih 5 ljudi. ZDA pa zavračajo navedbe iranskih sil, da so streljale na njihove ladje. Ob tem je visoki uradnik iranske revolucionarne garde Džadola Džavani sporočil, da morajo ladje pred varnim prečkanjem ožine pridobiti dovoljenje iranskih oboroženih sil. Kot je dodal, se bo Teheran odločno odzval na morebitne kršitve teh ukazov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči enostransko napovedal dvodnevno premirje, ki bo začelo veljati jutri. Gre za odziv na besede ruskega voditelja Vladimirja Putina, ki je prekinitev ognja napovedal za petek in soboto. Moskva je ob morebitni kršitvi premirja zagrozila z obsežnim raketnim napadom na Kijev. Ruske sile so medtem minulo noč izvedle nove silovite napade na ukrajinska ozemlja. O najmanj 4 ubitih in več kot 30 ranjenih poročajo iz osrednje regije Poltava. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so od polnoči višje. Liter bencina se je podražil za 4,8 centa, dizelskega goriva za 2,6 centa, kurilnega olja pa za 2,8 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Danes bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta drevi pomerila Arsenal in Atletico, potem ko sta se v Madridu pred enim tednom razšla z neodločenim izidom 1-1. V Minhnu pa bo jutri povratna tekma med Bayernom in PSG-jem, ki je na prvi tekmi v Parizu zmagal s 5-4. Proti vzhodu bo še delno jasno, na zahodu pa se bo pooblačilo. Pojavljati se bodo začele rahle padavine, delno plohe, ki se bodo razširile na osrednje kraje. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo. V petek se bo zmerno pooblačilo, vendar bo po večini suho.
0: Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti proti Lendavi je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred razcepom Dolga vas. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost na leta. Prav tako zaradi nesreče je na dolenski avtocesti proti Ljubljani promet oviran pred razcepom Malence. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred priključkom Kretina. Vozilo je obtičalo tudi na gorenski avtocesti proti Karavanka med priključkoma Kran Zahod in Naklo. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti pred priključkom Blagovica in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Prav tako, zaradi del je krajši zastoj na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. Promet je upočasnjen še na primorski avtocesti med Vrhniko in Blagovico proti Ljubljani.
6: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
9: Malo se tu igramo.
13: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
14: Zasedba Ljamer po svojo čarobno na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
9: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
14: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer, tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
9: Predvsej pripričam, da mi bo kar srce pelo, ko bomo to slišal.
13: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
14: Vabljeni. Vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov. 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive, 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike in brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad. Šel cajte, ka mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imel takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy. Skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas mem nas beži, vse se tok hitro odvija.

0: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
1: Privošči si nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.
2: Murat & Joe sta povedala svoje, tudi ona dva, jasno, na festivalu 202. Zdaj pa prevzame muziko Regen.

0: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
1: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem, v živo ali po spletu.
0: Več na upr.si.
1: Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Tudi letošnja sezona žal ne bo minila brez poškodovanih motoristk in motoristov. Kako jim profesionalci pomagajo od kraja nesreče do trenutka, ko se njihova rehabilitacija konča? Kaj je pomembno že pri reševanju na asfaltu? Kako zahtevna je borba za življenje v intenzivni enoti bolnišnice in kaj čaka poškodovance med rehabilitacijo? Svoje izkušnje s številnimi poškodovanimi v motorističnih prometnih nesrečah bodo z nami delili gostje reševalne postaje. Točno opoldne.
0: Prvi.
1: Semaglutid, sprva zdravilo za sladkorno bolezen, je v zadnjih letih spremenil zdravljenje debelosti in postal globalni fenomen hujšanja. Kje so meje njegovih učinkov? Ali morda lahko vpliva tudi na možgane, kar bi izkoristili za zdravljenje demence in bolezni odvisnosti? V intelekti, o pričakovanjih, razočarjanjih in mejah ene največjih medicinskih zgodb današnjega časa. Po deseti.
0: Ars.
1: Dramaturginja Maja Borin, dolgoletna članica drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor in letošnja nagrajenka Združenja dramskih umetnikov Slovenije, bo gostja današnje oddaje Oder po 14.
0: Radio Slovenija.

Zablujena generacija in punk, ki ni mrtev. Spreminja se estetika, spreminja se zvok, ostaja pa ista nuja, povedati nekaj brez olepševanja. Včeraj je naša Klara Zupančič v svet poslala še zadnjo epizodo radijskega dokumentarca z naslovom Punk, zgodovina neposlušnosti. Iz srca in toplo priporočam posluh vseh petih delov v enem šusu, če pa potrebujete še malo motivacije, pa zavrtimo Offspring.

0: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za

0: je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Džoko, ti so povedali svoje, v studiju pa je že Boštjan Janežič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan, živo Boris.
0: Namizni tenis je šport, o katerem ne slišimo prav dosti, ne, ampak danes pa je aktualen.
1: Ja, zvečer bodo Slovenci na ekipnem svetovnem prvenstvu v Londonu igrali proti Nemcem za uvrstitev med 16 najboljših za osmino finala. Nemci so favoriti, pa tudi o pripravah odbojkaric pred Evropsko ligo in Evropskim prvenstvom, začenjajo v Kranjski Gori. In še ena sveža vest, v petek so v Bolgariji začenja 109. kolesarska dirka po Italiji, potem, ko se je na treningu poškodoval Matevž Govekar, ki zaradi udarca v koleno ne bo mogel nastopiti, pa kaže, da bo letošnji Giro minil brez slovenskih predstavnikov.
0: Te lahko samo še nekaj vprašam, preden ti predam besedo. A smo Sloveni kdaj kaj dosegli s ping-pongom? Kaj bo največji ping-pong uspeh slovenski?
1: Verjetno kar medalja z evropskega prvenstva lani ekipnega v Zadru.
0: Fenomenalno. Zdaj pa ti prepušča besede s to nove informacije.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: New York je uvodno tekmo drugega kroga končnice v ligi NBA proti Filadelfiji dobil za 39 točk, 137-98, medtem ko je Minnesota na prvi tekmi v gosteh z vrnitvijo Edwardsa presenetila San Antonio 104-102. Pomagalo ni niti rekordnih 12 blokad Wembanjame.
2: Naval na šport.
1: Filadelfija je na drugi tekmi drugega kroga končnice Stanleyjevega pokala pri Karolajni hitro povedla z 2-0, na koncu izgubila potem, ko je Hall v predzadnji minuti prvega podaljška z golom za zmago s 3-2 osrečil domačine, ki so na pol poti do finala vzhodne konference. Na zahodu pa je prvo tekmo dobil Vegas, ki je bil s 3-1 boljši od Anaheima. Slovenske odbojkarice začenjajo novo reprezentančno poglavje v letošnjem poletju, sta pred njimi dve preizkušnji, junija Evropska liga, konec avgusta pa še Evropsko prvenstvo. Oba izziva bosta enako pomembna. Na začetku priprav jih je v Kranjski Gori obiskala Nina Smole.
3: Zdaj že skoraj da domača dvorana Vitranc je včeraj pozdravila 12 igralk z 21 članskega reprezentančnega seznama. Selektor Alessandro Orefiče se bo ekipi pridružil prihodnji teden, kot tudi še večina preostalih igralk iz tujih klubov. Čeprav o uradnih ciljih v ekipi tako še niso govorili, pa je znotraj izbrane vrste že jasno, zakaj se bo ta letos borila, razlaga korektorica Eva Zatkovič.
4: Se mi zdi, da ta cilj mogoče delno nesemo že od prejšnjega poletja za vstop v to Ligo narodov, kar se lansko leto ni šlo, ampak letos pa se mi zdi, da imamo postavljene možnosti, dobre možnosti za doseg tega cilja. Za evropsko pa po lanskem svetovnem prvenstvu se mi zdi, da se lahko primerjamo tudi s temi boljšimi ekipami in sicer smo dobili težko grupo, ampak z nekaterimi reprezentancami smo se srečali tudi lani in se mi zdi, da dobra priprava skozi celo poletje nam lahko to na koncu tudi prinesejo.
3: 9 reprezentantk v letošnji sezoni igralo v tujih klubih, kar nekaj med njimi tudi v najmočnejših ligah in tekmovanjih. Sprejemavka Nene Sila, ki je denimo s Koneljanom osvojila 3. mesto v Ligi prvakin in postala prvakinja v italijanskem prvenstvu. Kapetanka Saša Planinšec je z Lodžem slavila v poljskem prvenstvu, podajalka Eva Pavlovič-Mori pa je v nedeljo v ruskem pokalu zmagala z Zarečjem, ob tem pa bila izbrana še za najkoristnejšo igralko. Prav organizatorica igre je v lanski sezoni igro slovenske ekipe dvignila na višjo raven. Žana Ivana Halužan-Sagadin, ki je v reprezentanci občasno zamenja na tem položaju, pa že komaj čaka na vnovično sodelovanje z Evo in učenje od nje.
4: Pač že, da imaš priložnost trenirati sploh z neko tako igralko, je pač res privilegij. Že ko sem bila mlajša, pač je ona igrala na takem nivoju, zdaj sem pač jaz tudi starejša in mi je res v čas, da lahko pač treniram z njo. Res se imam ogromno naučiti, sploh na taki poziciji, kot je organizator igre, je, se mi zdi, da vedno nek prostor za napredek, vedno lahko napreduješ, še izboljšuješ in ja, mislim, da mi je to ravno nekak najbolj, pač da vsaki trening lahko vidiš, kako ga nekdo oddela.
3: Preomenjene odbojkarice se bodo poleg ostalih ekipi pridružile v prihodnjih 2 tednih. Se pa na veselje mnogih v reprezentanco vrača sprejemavka Maša Pucel.
5: Ja, jaz sem imela res lansko leto v bistvu zaključek šole, imela sem maturo in res čez celo leto sem bila in malo v šoli in sem tudi vedela, če bom v reprezentanci med tem časom, da enostavno ne moremo obeh stvari naenkrat narediti in sem se zato odločila, da bi prvi del spustila. Seveda sem hotela prijeti na drugi del, ampak tukaj je bil v bistvu ten problem, zato ker nisem na prvem delu, ampak sprejmem odločitev trenerja, tudi njega razumem. Žal nisem pol prišla do neke skupne točke, ampak sem pa zdaj tukaj.
6: No, veseli pa predvsem dejstvo, da nimate nekakršnih zamer.
5: Ja, pač to, če pride do takih sporov, je treba rešiti. V vsakem primeru, to je reprezentanca, vsi delamo tukaj za Slovenijo in se moramo razumeti, da bomo to sprejeli, ali se bomo pa celo polete grdo gledali. Ampak je, mislim, da je bolj, da to sprejmemo in gremo to novo leto od začetka in ja, igramo za Slovenijo in to nas povezuje, zato moramo sodelovati in se razumeti.
3: Reprezentanca bo v pripravah na Evropsko ligo odigrala še 4 prijateljske tekme konec maja, junija pa že začela s tekmami v Evropski ligi. Ob morebitnem končnem uspehu bi si Slovenke lahko že zagotovile uvrstitev v Ligo narodov prihodnje leto. Trenutno so le 2 mesti oddaljene od elite, na svetovni lestvici zasedajo 20. mesto.
2: Naval na šport.
1: Prvi dan izločilnih bojev 16. finala ekipnega svetovnega prvenstva na miznem tenisu v Londonu ni prinesel nobenega odmevnega presenečenja. Preostale udeležence osmine finala v obeh konkurencah bomo dobili danes. Moška vrsta Slovenije bo zvečer igrala z Nemčijo, v prvenstvu pa več Dare Rupar.
7: Končno se nadaljuje, bi lahko rekli, saj so slovenski igralci za mizami na zadnje stali v četrtek, ko so s 3-0 premagali Bahrajn. V petek je bilo jasno, da jim ne bo potrebno v dodatne kvalifikacije. Nenadejano pa se je pojavilo kar precej težav, ki jih za tako odmevno tekmovanje ne bi pričakovali, sploh pa ne v mestu, ki je 3-krat gostilo tudi olimpijske igre. V tem času brez tekem je 4-kratni olimpijec Bojan Tokič našel kar nekaj stvari, da je zapolnil svoj čas. Igralci namreč niso mogli niti trenirati.
8: 4 dni pauze je res mogoče malo preveč, res da smo si s fanti tudi pogledali kakšno tržnico in kakšno kafeterijo, ampak v vsakem primeru 4 dni čakati na naslednji dvoboj je malo res hudo na svetovnem prvenstvu. Olimpijski spomini so še živi, sem šel pogledati olimpijsko vas, ker smo bili nastanjeni takoj zraven naše olimpijske vasi, pogledal tudi svoj apartma, kjer sem bival in seveda takrat fantastični občutki, organizacija res v nulo takrat, tokrat pa spomini, bom rekel, so malo, tokrat na namiznoteniškem turnirju pa stvari definitivno načine štima, je eno slabše organiziranih svetovnih prvenstv, na katerih sem jaz bil, če ne najslabše, bil sem pa vsaj približno na 20 svetovnih prvenstvi.
7: V nedeljo in včeraj se je vsaj delno uredilo okrog treninga, ki pa je bil onemogočen v glavni dvorani ob stadionu Wembley, kjer so se izločilni boji, kot rečeno, začeli prav včeraj. Omenimo pri tem, da je Španija, ki je uvodni dan prvenstva premagala Slovenijo s 3-1, že zaključila z nastopi, saj je bil s 3-1 uspešnejši Kazahstan. Velja pa omeniti še zmago Anglije z Moldavijo in Romunije s Poljsko. V azijskem dvoboju ponedeljka je Hong Kong izločil Severno Korejo. Bojan Tokič pa je o tekmovalnem delu prvenstva še dodal.
8: Presenečenja se dogajajo v dvorani, niti ni čudno, namizni tenis preseneča svojimi pravili. Vidimo, da najboljših 8 reprezentanc igra turnir, da bi se vedlo, kateri nosilci bodo za to tudi najbrž ta presenečenja, ker so nekako v navednicah lahko rečemo nepomembne tekme.
7: Mimo vseh težav, ki so spremljale reprezentance, ki so prvi del igrale povsem drugače kot najboljših 8, ni mogla niti selektorica naše reprezentance Andreja Ojsteršek-Urh, ki tudi ima obilo izkušenj s tovrstnimi tekmovanji. Obenem pa se je že dotaknila tudi večerne tekme z Nemci.
9: Je pa težko v smislu, da si prišel iz nekega ciklusa priprav na svetovno prvenstvo, odigral 3 tekme, pa ne glede, da smo eno pa seveda tudi izgubili, nam je vedno težko, če Darko Jorgič naredi kakšen umestni kiks. Težko je držati nek dober adrenalin, nek ciklus forme, ampak fante seveda, ko smo videli žreb, mislim, da je takoj nekakšno neka pozitivna energija med njimi preskočila, takoj smo začeli razmišljati, pa lahko bi, Vse praktično ekipa Slovenija proti Nemčiji v tem obdobju, vsaj zadnjih 10 let, je bila kar nekajkrat zelo blizu zmagi.
7: V Nemčiji je večji del svoje športne poti preživel tudi Bojan Tokič, ki je zadnjo sezono igral v nemški drugi ligi.
8: Kaj reči o Nemciji, s temi fanti sem preživel veliko časa v klubih, na reprezentančnih pripravah, enkrat sem bil res njihova prav reprezentančna baza, vse priprave, letno delal z njimi, s temi fanti, tudi ko sem bil v najboljših letih premagoval, zdaj pa pošteno povedanje, te fanti so vesoljsko plovilo za me, samo če smo pošteni, lahko rečemo, da se Darko lahko kosa s temi fanti in tudi ni nobeno presenečenje, da Darko jim naredi 2 točke, ampak je tretjo dobiti, jaz stres ne vidim. Seveda tudi tokrat sem ponudil, da sem lahko odsoten, da lahko sedim, da lahko nekdo drugi dobi priložnost, ampak ni bilo sprejeto, torej jaz v vsakem primeru upam, da ne bo ne nič, tukaj sem zraven motivacijsko, mentorsko, trenažno in upam, da bom s temi ostalimi kvalitetami fanti pomagal za mizo, pa ne morem trditi ničesar.
7: Nedvomno Slovence, ki bodo nastopili v nespremenjeni zasedbi, Jorgič, Kožul in Tokič, čaka zelo zahtevno delo. Kot ste slišali, so bili Nemci v vseh dosedanjih medsebojnih tekmah uspešnejši. Ob vsem pa gre za reprezentanco, ki tako močnega igralca, kot je bil nekdaj Timo Boll, nima več. Ima pa v top 20 svetovne lestvice kar 3 igralce. Njihova rezerva je denimo igralec, kot je Dmitrij Ovčarov.
1: In še nogomet, drevi bo znan prvi finalist Lige prvakov po 1-1 na prvi polfinalni tekmi v Madridu, bosta v Londonu igrala Arsenal in Atletico. Oblakovi imajo precej težav s poškodbami, Angležem spet odlično kaže v Premier Ligi. Kluba še nista bila na vrhu Evrope, Arsenal bi v finalu igral spet po 20 letih, ko ga je premagala Barcelona, Atletico pa po 10, takrat ga je enako kot 2 leti prej ugnal Real.
2: Naval na šport. Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite ford.si. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
10: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24 350 evrov.

0: Novice.
1: Iran. Za krizo na Bližnjem vzhodu ni vojaške rešitve. S pisanjem eseja se je začela splošna matura.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Po vnovični zaostritvi napetosti med Združenimi državami in Iranom na območju Hormuške ožine se vrstijo pozivi k umiritvi razmer in obsodbe iranskega obstreljevanja Združenih arabskih emiratov. To so med drugim storile Francija, Velika Britanija in Nemčija. Po mnenju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija je najnovejše dogajanje dokaz, da ni vojaške rešitve za politično krizo. ZDA je pozval naj dajo prednost posredovanju Pakistana v konfliktu, njihovo trenutno delovanje pa da jih bo pustilo na mrtvi točki. Vplivi vojne na Bližnjem vzhodu in zaprtja Hormuške ožine na evropsko gospodarstvo so bili ena od osrednjih točk zasedanja finančnih ministrov držav z evrom. Razpravljali so o ukrepih, ki so jih sprejele članice za blažitev energetske krize in se zavzeli za usklajen odziv. Nujnost tega je pred časom ob predstavitvi svojih ukrepov poudarila tudi Evropska komisija. Iz Bruslja poroča Igor Jurič.
2: Ukrepi držav članic pri soočanju z energetsko krizo naj bodo ustrezno oblikovani, usmerjeni in časovno omejeni, je bilo slišati pozive po koncu ministerskega zasedanja. Med zadnjo energetsko krizo, ki je izbruhnila po ruskem napadu na Ukrajino, namreč okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Kriza v evropsko gospodarstvo vnaša veliko negotovost, posledice pa bodo predvsem odvisne od dolžine krize na Bližnjem vzhodu.
3: What Europe is facing is a...
2: Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je dejal, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije, se pravi pešanjem gospodarske rasti in hkratno rastjo inflacije, ki je že dosegla mejo 3%. Po mnenju Evropske komisije bi sicer lahko države članice pripravile boljše ukrepe za soočanje s krizo. So pa med članicami še vedno precej različni pogledi na reševanje krize.
1: Vzhodno nemško deželo Saško pretresa včerajšnji napad z avtomobilom, v katerem sta bila ubita dva človeka, trije ljudje so hudo ranjeni, približno 20 jih ima lažje poškodbe. Storilec, 33-letni nemški državljan, je v središču Leipciga zapeljal na območje nakupovalnega središča. Policija ga je prijela takoj po dogodku. Maja Derčer.
4: 33-letni nemški državljan, prebivalec Leipciga, se aretaciji, potem ko je avto ustavil pred cestnimi količki ob banki, ni upiral. René Demler, vodja policije v Leipzigu. Storilca smo prijeli v vozilu in je trenutno v policijskem priporu na leipciški policiji. Od prijetja naprej je bilo jasno, da ni več neposredne nevarnosti za nadaljevanje kaznivega dejanja. Verjetno je osumljeni storilec duševno bolan. Obstajajo namigi, da je bil šele pred kratkim odpuščen iz psihiatrične bolnišnice. Nemčijo so že večkrat pretresali napadi z avtomobilom, v mestih postavljajo ovire, krepijo varovanje, posodabljajo varnostne načrte, kar spreminja tudi podobo krajev. Marsikje se ljudje ne počutijo več varne.
1: V siloviti eksploziji v tovarni pirotehnike na Kitajskem je včeraj umrlo najmanj 21 ljudi, več kot 60 je ranjenih, poročajo tamkajšnji mediji. Eksplozija je odjeknila v provinciji Hunan, blizu dveh skladišč smodnika, zato so oblasti evakuirale bližnje prebivalce z območja. Kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k hitri preiskavi nesreče in poudaril, da morajo krivci odgovarjati. Policija je že pridržala vodstvo podjetja, preiskava se nadaljuje. S pisanjem prve izpitne pole iz materinščine za dijake zadnjih letnikov gimnazij se je danes začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu dejanju zrelostnega izpita se je prijavilo 7251 kandidatov, ki so morali pri slovenščini ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja prebrati njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj. Maturitetni esej je kompleksen izdelek, saj z njim preverjajo vse, kar so se gimnazijci učili 4 leta, je povedala profesorica slovenščine na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer Tanja Bigec.
5: Najprej je treba znati brati, razumeti prebrano, potem seveda tudi besedilo interpretirati in ne nazadnje tvoriti besedilo, ki je razumljivo, smiselno, ustrezno zgrajeno, predvsem pa tudi jezikovno pravilno in slogovno ustrezno. In torej preverjamo tako književno znanje kot tudi jezikovno.
1: Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja. Maturanti bodo z uspehom seznanjeni 13. julija. Proti vzhodu bo še delno jasno, na zahodu pa se bo pooblačilo. Pojavljati se bodo začele plohe, ki se bodo razširile nad osrednje kraje. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo. V petek se bo zmerno pooblačilo, vendar bo po večini suho.
6: Podatke o prometu. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Ivančno Gorico in Višnjo Goro proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Obrežju je promet med priključkom Bič in Trebnim oviran zaradi predmeta na vozišču.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
8: Popevka tedna.
9: Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time to hit the town.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202 Boots on the Ground, Massive Attack in Tom Waits in Hit the Town, prismojeni profesori bluza.
1: Ja, hvala Nataša, zdaj pa Coto in Rudi Bučar s komadom Dam ti jutra, besedilo pa je tako, kot če nekih 500 drugih napisal naš mef, ki smo ga v frontmenih gostili prejšnji teden. Uživo ga lahko slišite naslednji četrtek v Novi Gorici, pogovor lahko slišite na naši spletni strani in na pretočnih platformah, besedilo komada, ki mu je dal dušo, pa točno zdaj in točno v tem trenutku v etru. Hvala 202.

0: Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.
1: Ja, Joker Out, nikar ne prespite njihovih finalistov. Obstajajo pa nekatere stvari, ki se jih celo more prespati. V Seulu so že tretje leto organizirali precej nenavadno tekmovanje v dremežu. Udeleženci so morali v mestni park priti utrujeni, siti in primerno našemljeni. In čeprav deluje hecno, dogodek opozarja na resen problem, podatki namreč kažejo, da prebivalci Južne Koreje sodijo med najbolj neprespane na svetu. Mnogi spijo le 3 do 4 ure na noč, zato ni presenetljivo, da je bila konkurenca močna. Zmagovalec pa, gospod v svojih 80-ih, pravi veteran spanja.

0: Beli kon je povedal svoje,
1: v etru pa je že sivi kon. Aleš Smrekar, dobro jutro.
2: Živjo, dobro dan.
1: Dobro dan. Kako si, kako te je jutro prebudilo danes?
2: Kar v redu, nimam več težav s tem, da bi mi zgodne vstajanje res povzročalo sive lase, glede na to, da so lase že sivi.
1: Jaz imam pa sploh najmanjši problem s sivimi lasmi, ker jih sploh nimam.
2: No, vidiš.
1: Pa so oba dva. Ok.
2: Vsaka stvar je za nekaj dobro.
1: Tako.
2: Če smo pa pri budnici najprej, hvala za jutranjo budnico, Boris. Mimo grede, a si v petek ujel kakšno prvomajsko budnico? Živo?
1: Budnico, ne večernico. Večernico pa kar glasno je.
2: Jaz pa budnico. 5.50 so bili že kar uigrani.
1: Kje pa si bil?
2: Doma, v Savskem naselju.
1: Fenomenalno. Kdo pa je igral? Kakšen orkester?
2: Ja, godba. Vsako leto isto.
1: Godba.
2: Ja.
1: Čudovito.
2: Ja.
1: Ne, to
2: v
1: pa...
2: igranju je že, na vse zgodaj. Tradicija.
1: Ko ni torek, super. Ostanem kakšne 4 ure prepozno za budnice, tako da.
2: Se sem jaz del. Verjamem pa, da so člani godb praznično jutro začeli s kavo in če ne prej bo pri nas danes po kavi zadišalo 15 do 11. In to po edinstveni praženi kavi, prav v njej bo tekla beseda s prvo vrsti podjetnic, ki jih bomo spoznavali v majskih torkovih dopodnevih. To bo Valentina Gazvoda, soustanoviteljica pražarne Iconic. Minule praznike so številni motoristi izkoristili za krajše in daljše izlete. Upam, da so se vsi domov vrnili srečno, sploh po zadnjih dogodkih na naših cestah. No, za varnejši vstop v novo sezono smo konec aprila v centru AMZS Vransko organizirali celodnevni tečaj za motoriste, po tečaju pa posneli še novo epizodo podcasta Reševalna postaja in jo poimenovali Od nesreče na cesti do rehabilitacije, kako trnova je pot okrevanja za poškodovane motoriste, skrajšano verzijo v eter pripeljemo ob 12. Iz popoldneva naj omenim kulturnice ob 2. Na Devinskem gradu bomo obiskali prav posebno zbirko instalacij iz Lego kock. Zanimivo, ne? Obenem pa bomo prelistali še potopis Zakon privlačnosti pesnika, pisatelja in prevajalca Jurija Hodolina, ki ga posveča prav območju med Tržaškim dvorcem, Miramar in Devinskim gradom. Priznam, da sem v soboto bil v tistih krajih in je res super. Sploh pa potem, ko prideš v te tako imenovane slovenske vasi na italijanski strani,
1: ja.
2: Tam pa vidiš, kaj je to, praznovanje 1. maja, rdeče zastave, žive v 1. maj in tako naprej.
1: Lahko priporočaš kakšno vas?
2: Ustavil sem se v vasi Prosek.
1: Prosek,
2: ja.
1: Čudovito.
2: Super.
1: Bom se zapomnil za
2: sledi zlet. Ja. Če še nadaljujem s popodnevom danes, 15 do 5, začenjamo drugo sezono serije Komadi, v kateri raziskujemo ozadja nastankov zanimivih slovenskih pesmi. Adi Smolar bo pripovedoval, kako je že konec 80-ih v samskem domu napisal danes tako rekoč ponaredelo pesem o minevanju daleče za naju pomlad. Vse ostalo pa sproti na valovski poti skozi 1. majski torek.
1: Čudovito. Najlepša hvala tudi jutranji ekipi v postavi Lovro, Luka, Tadej in Jerry. Vam pa želimo prijetno plovbo po valovskem dopodnevu. Ne?
2: Bomo, upam, da ne bo preveč vihravo.
1: Tudi jaz.
2: Da bo veter pihal v pravo smer.
1: Točno tako.

0: Zlato srce.
1: Zdaj pa še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu na valu 202. Maturantom želim uspešen esej, potem pa še bolj uspešne priprave na drugi del mature, ki se začne konec maja. Mesec ljubezni, koncertov, številnih dogodkov na prostem, mesec, ko se zdi, da se vse začinja na novo. Bo letos za vas, drage in dragi maturantke in maturanti, malce drugačen, bolj naporen, ampak nagrada je pa zelo mamljiva, najdaljše počitnice doslej. Srečno torej, no, tako ali tako je dan v znamenju petice, petega smo.

Boris Gajnar je dnevni urednik, Mitja Groznik, tonski mojster, jaz sem Aleš Smrekar, glasbo nam je pripravil Andi Koglot, ki nas ob naslednji irski rap trio Nikep je že z nami, opozarja na gostovanje omenjene trojke v kinu Šiška, dva koncerta bodo imeli 13. in 14. julija.

0: Ste vedeli, da je več kot polovica poti z avtom krajša od 2 kilometrov? To razdaljo bi večina zlahka opravila s kolesom. Z nami je Nela Halilović iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj potrebujemo takšne akcije?
1: Potovalne navade se ne spremenijo čez noč. Zato smo pripravili 8-tedenski izziv, s katerim ljudi spodbujamo, da vsaj občasno za pot v službo namesto avtomobila izberejo kolo.
0: Kako pa lahko naši poslušalci sodelujejo?
1: Na polnizagona.si se lahko prijavijo kot posamezniki, nato se združijo v ekipe, beležijo dnevno prekolesarjene kilometre, sodelujejo v izzivih in se potegujejo za različne tedenske in glavne nagrade.
0: Več na polnizagona.si. Polni zagona, kolesarimo v službo.

Dober dan, Zvala 202. Upam, da je torek prijazen z vami, ne glede na napovedano spremembo vremena. Je pa vsaka stvar za nekaj dobra. Suša že pustoši v večjem delu države, tako da bo vsaka kaplja dežja dobrodošla. Itak jih bo komaj kaj. Malce počitka na domačem kauču pa tudi ni nič slabega. Tudi če ste imeli počitnice, sploh v naši družbi, lahko si recimo privoščite posnetek zadnjih Izštekanih, Before Time so bili pri Juretu, zaigrali so tudi Ukraden dan, ki se je prav zdajle že prikradel ozadje. Mimo grede, naslednji Izštekani koncert v Cankarjevem domu je že blizu, Ljamer 19. maja, tudi na valu 202.

5. maj je danes med drugim tudi mednarodni dan babic. Če bi zdaj le zaključil stavkom, bi lahko imeli napačno predstavo, zato dodajam babic in babičarjev, ki omogočajo varen porod in so prvi ter nepogrešljivi člen v verigi življenja. Zato čestitke za vaš dan, babice in babičarji, in seveda hvala, ker ste.

0: Vedno več ljudi v službo prihaja s kolesom, pri tem pa imajo pomembno vlogo tudi delodajalci. Z nami je Nela Halilović iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj so delodajalci tako pomembni?
1: Delodajalci lahko že z majhnimi ukrepi naredijo zelo veliko. Postavijo lahko stojala za kolesa, uredijo garderobe in uredijo različne spodbude za zaposlene, s čimer pomagajo, da prihod s kolesom postane običajna izbira.
0: Letos pripravljate tudi novosti za podjetja?
1: Spletno stran polnizagona.si smo prenovili, tako da je sodelovanje za delodajalce odslej še enostavnejše. Lani jih je sodelovalo kar 79, letos pa želimo to številko še povečati.
0: Več na polnizagona.si. Polni zagona, kolesarimo v službo.

0: uredu, a si že na tem, da malo znoriš.
1: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico državnega zbora, ki pravi:
2: ljudje ne marajo ženske, ki ljubi.
1: Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč:
2: moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantavtor Iztok Mlakar nas sprašuje:
1: zakaj se človek boji svetlobe? Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaša, nam pove:
2: dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo.
1: In astrologinja Aleksandra Winkler-Drolena poveduje:
2: novi predsednik ne bo vladal 4 leta.
1: Nova Ona Plus že čaka na vas.
3: Simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom prodornega Markusa Pošnerja in z dinamično violinistko Marijo Judenič 12. maja v Cankarjevem domu.
4: Ni več izgovorov, začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Manj hrane, manj lakote. Obesimit Max Forte, številka 1 za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimit, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
7: Novice. Libanon zahteva varnostna zagotovila Izraela. Ob mednarodnem dnevu babic pozivi k povečanju njihovega števila.
8: Ura je 10:30.
7: Združene države in njihovi zavezniki so s kršitvijo premirja z Iranom in uvedbo blokade iranskih pristanišč ogrozili varnost pomorskega prometa in tranzita nafte v Hormuški ožini, je sporočil predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf. Kot je še dejal, se v ožini utrjuje nova ureditev, ohranjanje statusa quo pa je po njegovem mnenju za Washington nevzdržno. V Libanonu ni premirja, saj izraelska vojska še naprej napada cilje na jugu države, je opozoril vodja libanonskega proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem. Po njegovih besedah je Libanon žrtev agresije in od Izraela potrebuje zagotovila o varnosti in suverenosti. Libanonski predsednik Joseph Aoun je predtem poudaril, da je treba pred kakršnim koli srečanjem z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem, ki ga želi Washington, doseči varnostni sporazum in končati izraelske napade. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami na ukrajinske objekte za proizvodnjo plina v regijah Poltava in Harkov je bilo ponoči ubitih najmanj 5 ljudi, vključno z reševalcema. Ranjenih je skoraj 40 ljudi, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu dejal, da Rusija tako ob napovedi premirja za petek in soboto kaže popoln cinizem. Po njegovih navedbah je Moskva aprila izvedla 2x več napadov z izstrelki srednjega dosega kot marca. Ob tem je vnovič pozval k miru. Evropska komisija uradno ni zamrznila izplačil Srbiji iz evropske blagajne, vendar se iz Bruslja vrstijo opozorila, da bi to lahko storila. Komisija namreč sproti preverja, ali v Beogradu izpolnjujejo pogoje za izplačila. Iz srbske prestolnice poroča Saša Banjanac-Lubej.
9: Nedavno predavanje evropske komisarke za širitev Marte Kos je v Srbiji izvalo pravi vihar. V Bruslju so včeraj umirjali žogo. Odločitev o zamrznitvi sredstev ni bila sprejeta, je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Beograd hiti. Zagotoviti mora večjo stabilnost in avtonomijo tožilstva za organizirani kriminal ter omejiti vpliv izvršilne oblasti na pravosodje. Pogajalec Srbije z Evropsko unijo Danijela Postolović.
10: Dakle, čim smo dobili ekspertsko mišljenje, konačno ekspertsko mišljenje.
9: Takoj, ko smo prijeli strokovno mnenje Beneške komisije, je Ministrstvo za pravosodje ustanovilo delovno skupino in k sodelovanju povabilo vse ustrezne institucije. Imamo že osnutke zakonov, v katere so vključena priporočila.
7: Ob današnjem mednarodnem dnevu babic se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Kot so sporočili Zbornice zdravstvene in babiške nege, imajo babice namreč ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene obravnave na področju reproduktivnega zdravja ter zdravja mater, novorojenčkov in mladostnikov. Ob tem navajajo, da so za povečanje števila babic potrebni konkretni ukrepi. Med drugimi zagotovitev ustreznih delovnih razmer, možnost izobraževanja ter večje strokovno priznavanje in vključevanje babic v celoten zdravstveni sistem. Proti vzhodu bo še delno jasno, na zahodu pa se bo pooblačilo. Pojavljati se bodo začele plohe, ki se bodo razširile na to srednje kraje. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo. V petek se bo zmerno pooblačilo, vendar bo po večini suho.
11: Tule so še podatki o prometu na Štajerski avtocesti. Proti Ljubljani so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Zadobrovo. Na Dolenjski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta.
12: Sami izbiramo, kako začeti dan. V gneči, v avtomobilu ali na svežem zraku na kolesu. Z nami je Nela Halilović iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj je prihod v službo s kolesom tako dobra izbira?
13: Ker dan lahko začnemo bolj sproščeno, z več energije in boljšim počutjem. Namesto stresa v avtomobilu zjutraj izberemo gibanje in svež zrak.
12: Poleg tega so tu še drugi učinki.
13: Vsak avto manj na cesti pomeni manj gneče, kolesarjenje prinaša nižje stroške, več gibanja in seveda čistejše okolje. Tisti, ki že kolesarimo, vemo, da je za vsakdanje poti kolo preprosto najboljša izbira.
12: Več na polnizagona.si. Polni zagona kolesarimo v službo. Začnimo dan na najboljši način.

Prva današnja kavica je verjetno že zdavnaj za vami, zdaj le se bo prilegla že druga, morda tretja. Sam se šteje med kofitarje, če je kava dobra, seveda, če ni, potem sem z lahkoto ne kofitar. Kaj pa sploh je dobra, vrhunska kava? Okusi so sicer različni, ampak prva v vrsti podjetnic, ki jih bomo spoznavali v majskih torkovih dopoldnevih na Valu 202, bo kot naročena za odgovor na to vprašanje. Čez 3 minute.

0: Kot že omenjeno, majski torki so na valu 202 namenjeni podjetnicam. Slišali boste zanimive zgodbe o ustvarjanju, pogumu in premagovanju ovir. Naša prva sogovornica je Valentina Gazvoda, soustanoviteljica pražarne Iconic. Pred 10 leti sta z možem začela sanjati o vrhunski kavi in danes prodata več kot 3 tone edinstvene pražene kave. Kako se je začela njena podjetniška pot in zakaj ima pri tem pomembno vlogo tudi vrhunsko kolesarstvo, je razložila v pogovoru Zanjo Hlača Ferjančič.
1: Valentina Gazvoda, dobro dan, dobrodošli na Valu 202.
2: Dobar dan, hvala za povabilo. Pričakujem en prijeten pogovor, tako da kljub temu, da vam tremo, no, se nam maram glih tako izpostavljati osebno, tako da ja.
1: Verjamo, malce treme v bistvu ne škodi, je pa nekako logično, da to serijo začenjamo z vami, ker je treba dobre stvari začenjati z dobro kavo, ne?
2: No, s tem se pa strinjam, ja.
1: Sva se takoj našli. Ko pravim dobro kavo, kaj za vas pomeni dobra kava?
2: Dobra kava definitivno 100% arabika, da ni kakšne robuste zraven, po možnosti specialty coffee, ki smo zato tu. To pomeni, da je sam 10% takšne kave pridelane na celem svetu, je najboljša arabika, če jo primerjamo z buteljčnimi vini ali z najboljšimi oljčnimi olji, je to top, se pravi najboljša vrsta kave, kar jo lahko dobite.
1: Specialty coffee nima slovenske ustreznice, zato boste uporabljali ta izraz. Ja. Tudi ime vašega podjetja je Iconic Specialty Coffee Roasters.
2: Ja.
1: Zakaj specialty v bistvu nima slovenske ustreznice in kaj to pomeni?
2: Zato, ker je dokaj nov izraz. Tudi po svetu se v bistvu kregajo, a je to gurme kava, a je gurme ta prava sopomenka in nekako si ne pridejo blizu, zato pa je ta specialty izraz pač ostal nekako najbolj v uporabi. S tem želimo povedati, da gre za res najboljšo vrsto kave. Je ročno obrana, ker raste v takih terasastih, na takih terasastih plantažah, se pravi niti ni dostopna za kake stroje recimo. Se tudi sproto bira, se pravi tiste jagode, ki so rdeče, se poberejo in potem se nadaljuje berba za dlje časa. Se pravi, vse je nekako optimizirano. Že tam je razlika med industrijskimi, ki jih pač stroji poberejo in potem imate tudi zelene kave noter, so tudi večinoma špricene in tako naprej.
1: Razumem, da ste navdušeni nad to kavo, ampak daj in kako se je zgodil ta preskok, da ste se začeli s tem tudi poslovno ukvarjati, da niste samo se odločili, aha, enkrat na dan spijem neko res dobro kavo, ampak sta potem soprogom začela tudi v bistvu uvažati to kavo, ne, čeprav razumem, in sama pražita v Trbovljah.
2: Ja. Zgodba je kar dolga. Moj mož je bil v bistvu profesionalni kolesar, ki je spil ogromno kavo na dan in je iskal res eno kakovostno kavo. In tudi kolesarji, vete, potujejo po dirkah in tako naprej in je spoznal specialty kavo. Na ta način je ugotovil, da v bistvu, če jih 5-6 pije, da nima težav z želodcem, na splošno s prebavo, da nima težav s tem, da mu hiter dvigne energijo in potem spusti in je kot brez energije in tako. Tudi okus je precej boljši, recimo, ker pri specialty okušamo okuse od čokoladno reščkastih tja do cvetno sadnih in tu se res lahko poigramo z okusi in je tako kot pri buteljčnemu vinu. Nekaj okušaš in te spominja na nekaj, ni nujno, da si sommelier, da to okušaš in potem uživaš v tem, v okusu in počutju. In potem, on je bil čisto obseden s kavo. Še preden sva se spoznala, je imel različne aparate za pripravo kave, potem spoznal je že tako vse ta boljše znamke, iskal je pa boljšo. Ne? In ko sem bila jaz noseča, vsaka kava mi je smrdela, okus mi je bil za nič in se je glih vrnil iz Hongkonga in je prinesel specialty coffee. In že to, da mi ni bilo slabo po tistem vonju, se mi je zdelo tako fajn. Tudi želela sem si jo probati, ker jaz imam zelo nizek pritisk in tudi uživam v kavi in res mi jo pogrešala. In sem res začela tako po požirkih. In ja, na ta način sem potem šla raziskovati, zakaj je ta kava toliko boljša od drugih, kaka razlika je med komercialnimi in specialty kavami. In potem, ko enkrat začneš razmišljati, da želiš svojega otroka vzgajati sam, moja služba je bila v Ljubljani prej, se pravi 2 ure na dan.
1: Minimalno.
2: Minimalno v prometu. Cel dan gre in ne upravljaš svoje vloge, ki bi jo mogel, ne, tiste te prave. Tako da sem potem začela razmišljati, kaj bi pa midva počela, kar bi mene veselil, se pravi mogoče podjetništvo, to me je tako zelo, nek izziv mi je bil. Grega se pa tudi bližo koncu športne karijere in sva iskala nekaj, kar tudi njega zanima. To je bil en tak kompromis, najnapražarna. In dejansko smo potem ustvarili znamko Iconic Specialty Coffee, v bistvu produkt ustvarili, ga dal na trg, čistko, da smo poskusili, če gre, in je šlo.
1: Se mi pa zdi vseeno kar velik ta preskok od tega, da nekaj, kar imaš rad in je tvoj hobi, potem postane tudi posel, pa tudi neka odgovornost. Kje na tej podjetniški poti je morda prišlo do prvih dvomov ali pa težav?
2: V bistvu sva vse počela tako res po korakih in premišljeno, tako da res ni bilo nobenih prav posebnih težav. Grega je še imel službo, se pravi, imela sva neko varnost. Vse sva prej testirala, preden sva šla po korakih, nisva šla takoj v nakup vsega za pražarno, ampak sva pražila drugje. To se mi je zelo, zelo tako pomembno, da ne uložima vsega denarja v nekaj in potem ugotovima, da to ni to. Se pravi, po korakih. Če bi šla še enkrat skozi to pot, bi verjetno vse ponovila čist isto. Edin, kar bi ne bi bila tako naivna, no?
1: V kakšnem smislu?
2: V smislu, da si tako navdušen na svojo idejo in jo želiš nekomu prodati v smislu, kako si dober, ker Grega imel že toliko znanja, ker je res na vsakem potovanju se dejansko izobraževal. Tako da, kar se tiče tega, spoh nisva imela pomislekov, da bi bilo karkoli narobe. Ne. Tudi v podjetništvu sva imela mentorje in res dobre nasvete in sva šla korak po korak. Res tako, problem je bil pa to, da če pa poveš, na kak način bi razvil to idejo in kako dober boš naprej, da potem lahko kdo to posvoji in naredi tudi svojo pražarno, recimo. Ne.
1: Mm-hmm. Ker vedno sta dejansko začenjali v času, ko ta trg za specialty kave v Sloveniji še ni bil prav razvit, ja, tako da sta morala prodajati in izobraževati.
2: Ja,
1: krati,
2: res je. Zato sva šla v štarte Slovenija. Zato, ker take reklame si dejansko ne moreš plačati. Da si toliko časa prisoten v medijih, da poveš svojo zgodbo o kavi, zakaj se pravzaprav gre pri tej vrsti kave. Težko si to plačaš, ne? Da izobražuješ ljudi in potem sam upaš, da ti bo uspel nekako skozi čas spreminjati navade ljudi, ne? Ker s tem ne prodaješ sam kave, ampak dejansko izobražuješ o tem, kaj je boljše, ne.
1: Tukaj še vseeno finančni vidik, ne?
2: No, se v tem smislu,
1: ker ta kava je dražja, se pravi, kako ljudi prepriča, da za skodelico odštejejo recimo 3 evre, ko pa pijajo neko poprečno kavo za 1,90 € in se jim zdi tudi v redu.
2: Točno to, zato je bilo potrebno precej povedati o tej kavi, zakaj se gre, ker če smo pripravljeni dati za buteljko vina precej več kot za navadno vino, potem moraš vedeti, da tudi pri kavi gre za isti rang z nekaj boljšega v smislu okusa in sestavin.
1: Kako pa je s cenami specialty kave? Se tudi nekako dvigajo v nebo?
2: Ja, se. Uh-huh. Kljub temu, da smo imeli srečo pravzaprav, ker komercialne kave, ker jih je več in je večje povpraševanje, so šle hitrej cene gor kot pri specialtyju. Tako da smo imeli čas, da smo postopoma prilagajali cene in dobavo in vse potrebno, da smo spet stabilni. Je pa res, da tisti, ki želijo piti komercialno kavo, s tem ni nič narobe. Že to, da vejo, da je boljše, če kupujejo arabiko, je za nas čist zadost. tisti, ki pa pač želijo nekaj boljšega, pa se tudi sami izobrazijo in potem vejo, kaj iščejo. In potem samo uživajo v teh okusih. In sem tudi prav vesela, da je tudi več pražarn v Sloveniji, ker tudi mi dva kupujemo od drugih. In mi dva imava večinoma tako po 6 kav na pol leta, glede na to, kako dozoreva kje, in potem prilagajamo tudi ponudbo. In potem ne moreš imeti z vseh manjših plantaž vseh kav. Rada poskusma tudi od kje drugje. Ne? In tako tudi iščeva svojo naslednjo kavo, recimo, doma in v tujini.
1: Bitka za najboljšo možno kavo vaš čas traja, ali pa če rečem v Gregorjevem jeziku dirka za najboljšo možno kavo. Ja. Ne? Kaj pa za vas tisti del podjetniškega posla, ki je nekako najtežji ob vsem tem, najbrž to izpostavljanje v medijih, sklepam, da vam ni prijetno, stiki s strankami, redu,
2: to je čisto v redu,
1: spletna
2: prodaja tudi? Ja, spletna prodaja tudi, sicer se fokusiramo bolj na kavarne, ki iščejo boljšo kavo, ki imajo že v osnovi boljšo ponudbo in potem rabijo sam še to piko na i, recimo, če že imaš ta boljši steak, ta boljše vino, potem rabiš tudi ta boljšo kavo.
1: Kakšen je vaš tipičen delovnik?
2: Glede na to, da imava še dva otroka in Grega še vedno kolesari na nek način, je kar tudi pestro. Včasih imamo dostave tako 3-4 na teden, včasih je malo bolj mir, odvisno od porabe, od vremena tudi, ker če je sončno zunje, ljudje več kofetkajo in potem se vse spremeni. Tako da je kar zabavno.
1: In vi dostavljate, prav vi osebno?
2: Tudi.
1: Kako z Gregorjem usklajujeta, kaj kdo počne?
2: Od samega začetka sva že tako zmenjena, da jaz bolj ta podjetniški del prevzamem, on pa praženje in vse, kar je v zvezi s kavo, tudi z opremo, ker dejansko ima več kot 20 let izobraževanj za sabo v tem smislu. Tako da se dopolnjujeva, on vidi podrobnosti, jaz pa širšo sliko, tako da je fajn, ker nimava nekih konfliktov, kar se tega tiče podjetništva ali pa v zvezi s kavo. No, tako. Dejansko uživamo spoh, kaj je treba pokušati. Različna praženja, različne profile in potem, ja.
1: Ok, zdaj ste odgovorili na vprašanje, kaj je najljubši del vaše službe, degustacija oziroma pokušanje novih kav.
2: Definitivno.
1: Kaj pa najbolj stresen ali pa najbolj zoporen del službe?
2: Prodaja. Sicer je tako, če prodajaš nekaj, kar ti je všeč in sam živiš s tem, da ti je to najboljša stvar, potem to ni težko. Težko pa je prepričevati nekoga, ki je že vnaprej prepričan, da pije najboljšo kavo. In tam v bistvu to prepuščamo, pač, da ostane tako. Damo za poskus. Večina prav, jaz se je sam kava, ne? Uh-huh. Ampak, če dlje časa piješ specialty coffee in se potem vrneš na tisto svojo staro navado, ugotoviš, da ni isto.
0: Če boste poslušali celoten pogovor z Valentino Gazvoda, soustanoviteljico pražarne kave, boste izvedeli tudi, kdo ji na podjetniški poti najbolj pomaga in kakšen je njen nasvet za boljšo prodajo. Lahko da se motim, ampak se mi zdi, da vam je zdajle zadišala ena res dobra special. Uživajte, če niste v avtu, seveda. Vozniki, pozor! Nujna prometna informacija na valu 202 na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas v delovni zapori pri Postojni proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Proti Kopru je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Logatec. Previdno torej. Val 202, 11 je odbila.

Mej se fajn vam želi, čimi želi se pridružujem tudi sam. 5. maj je danes, med drugim je to, mogoče ne boste verjeli, pa je res tudi mednarodni dan nohtov. Zdaj le bi nam moral zapeti Tommy M, pa ne bo, z razlogom je selektor Andi namreč izbral Echo and the Bunnymen. Danes namreč praznuje frontman te angleške rock skupine Ian McCulloch. Vse najboljše.

YouTube iz leta 1983. Kljub govoricam, da irski rockerji ob nedavni nenapovedani vrnitvi na glasbeno sceno z novimi angažiranimi skladbami pripravljajo tudi novo turnejo, uradne potrditve še ni, letos naj tako še ne bi nastopali, za leto 2027 pa se baje nekaj pripravlja. Ampak je pa res, tam kjer je dim, je ponavadi tudi ogen. V 80-ih, ko so YouTube izdali 7 albumov, so delovali tudi idrijske kuzle, punkerji iz Idrije so med drugim ustvarili tudi komad Igor Silni, ki so ga lani priredili Dem. Poslušamo priredbo.

Danes boste verjetno vprašanje, ki vam ga bom zdaj le zastavil, še kdaj slišali, potem pa točno leto dni, verjetno ne več. Si znate pravilno umiti roke? Nacionalni inštitut za javno zdravje nas še enkrat opominja na pravilni postopek. Pod tekočo vodo si roke najprej zmočimo in šele nato namilimo. S površine rok tako odplaknemo precejšnje število mikroorganizmov in miljenje, ki sledi, je bolj učinkovito. Pomembno je, da so umiti vsi predeli rok, dlani, prsti, prostori med prsti, hrbtišče rok, konice prstov, palca, podnohti, zapestja, pipo zapremo s komovcem ali papirnato brisačo in ne z golo umito roko, še posebej, če nismo doma. Če roke niso vidno umazane ali pa nimamo možnosti za umivanje rok pod tekočo vodo z milom, lahko umivanje rok nadomestimo tudi z razkuževanjem. Danes je namreč mednarodni dan higiene rok in če ne prej smo se v covidnih časih naučili, kako pomembno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni ima pravilno umivanje rok. Pa smo tudi hitro pozabili, se mi zdi, no, so si pa zato mnogi, skoraj da vsi, oprali roke ob vseh COVID-19 nepravilnostih, malverzacijah in manipulacijah in tudi na to smo prehitro pozabili.

0: Novice.
1: Državni zbor omogočil začetek drugega kroga iskanja mandatarja. Združeni narodi pozivajo k novičnemu odprtju hormuške ožine.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Poslanci in poslanke so se na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za predsednika vlade. Podpredsednik parlamenta Danijel Krivec.
2: Rok iz tretjega odstavka 111. člena Ustave Republike Slovenije, v katerem je mogoče predlagati kandidate za predsednika vlade, začne teči 6. maja 2026 in se izteče 19. maja 2026.
1: V drugem krogu iskanja mandatarja lahko predlaga kandidata tudi poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev. Združeni narodi so po zaostritvi napetosti med Združenimi državami in Iranom v Hormuški ožini pozvali k njenemu vnovičnemu odprtju. Kot je dejal tiskovni predstavnik svetovne organizacije Stefan Dižarik, njihovo stališče ostaja nespremenjeno. Svobodo plovbe je treba vnovič zagotoviti, vrniti se je treba k stoletni praksi. To je običajno pravo, ki omogoča svobodno plovbo v teh vodah, je zatrdil. Ob tem je posvaril pred nadaljevanjem vojaških operacij v regiji. Romunski parlament bo po razpadu vladne koalicije, iz katere so izstopili socialdemokrati, danes glasoval o nezaupnici vladi premijeja Ilije Bolojana. Socialdemokrati so bili ključni partnerji v vladi, iz katere so izstopili zaradi nezadovoljstva z varčevalnimi ukrepi, s katerimi naj bi si vlada prizadevala zmanjšati proračunski primankljaj. Po napovedih bo vlada padla. V premogovniški eksploziji v osrednjem delu Kolumbije je umrlo 9 delavcev, 6 je ranjenih. Državna agencija za rudarstvo je sporočila, da je nesrečo, kot kaže, povzročilo kopičenje plinov, med drugim metana, ter dodala, da je pred slabim mesecem po ogledu rudnika priporočila upravljavcu naj okrepi varnostne ukrepe. Podjetje nesreče doslej ni komentiralo. Kitajec Wu Jize je v finalu svetovnega prvenstva v snakerju v Sheffieldu premagal Shona Murphyja z 18-17. Wu je s tem postal drugi najmlajši svetovni prvak. Proti vzhodu bo še delno jasno, na zahodu pa se bo pooblačilo. Pojavljati se bodo začele plohe, ki se bodo razširile na to srednje kraje. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo. V petek se bo zmerno pooblačilo, vendar bo po večini suho.
3: Tule so še podatki o prometu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico in pred Domžalami. Na Dolenski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Proti Kopru je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Logatec.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Z oddajnikov in zvez RTV Slovenija sporočajo, da bodo jutri od 11. do 13. potekala vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Vogel, zato bo v tem času prekinjeno oddajanje digitalnega radija. Prosijo za razumevanje. Val 202.
2: Jaz sem Boter 5.
3: Jaz pa Boter 10.
2: Skupaj sva pa največja dobrodelneža.
3: Daleč naokol.
4: Pošli SMS z geslom Boter 5 in Boter 10 na 1919 in pomagaj spreminjati otroštva. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
5: Donator meseca je Bauhaus.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: V aprilu smo na Valu 202 odprli motoristično sezono. V AMZS-jevem centru varne vožnje na Vranskem smo namreč s prijavljenimi tečajniki obnovili znanje zavijanja in zaviranja ter na lutki preizkusili, kako učinkovita je naša prva pomoč. Od pravilnega snemanja čelade do skrbe najtežjih poškodb ponesrečencev. Z udeleženci tečaja, med katerimi so bili tako tisti najizkušenejši kot tisti, ki imajo za seboj komaj kakšno poletno motoristično sezono, smo govorili tudi o neprijetnih izkušnjah na motorju in znanju, ki bi ga bilo dobro obnoviti, najprej pa občutku, ki jim ga daje vožnja na motorju.
1: Na motorju se počutim, kot da sem ptica, kot da plešem v vetru.
2: Uživanje v razgledih, misli težke ostanejo za mano. Ne znam opisati, verjetno pa tisti, ki so motoristi, ve, o čem govorim. No.
3: Veter v laseh in pa da enostavno človek je živ.
4: Motor mi predstavlja sprostitev, ne straha. Ne. Zaprav, tist trenutek sem na motoru, sem pač sam v tišini, mislim, tist trenutek na cesti je sprostitev za me.
2: Če mene zdaj nekdo vpraša, bi rekel, da sem popoln voznik, vem pa, da temu ni tako, tako da se veselim tega tečaja, da vidimo, kje so moji problemi.
4: Po mokrem cestišču rabim še izkušnje, ker vedno se gledam tako, da pač ne letim na to, ampak se zgodi, ne. Če pač greš malo na okrog, se tudi kakšna taka situacija zgodi, tako da je dober mali izkušen tudi v zvezi s tem dobiti.
1: Lahko bi nadgradila znanje v ovinkih in to predvsem italijanskih, dolomitskih ovinkih, ne naših.
5: V bistvu na prometno nesrečo sva prišla dobre dve minutke, tri minutke zatem, se pravi motor je bil še na vozišču od ponesrečencev. Skupina motoristov, ki je bila pred nami, ga je glih pobirala. V bistvu ni bilo videti, koliko je bilo vključenih v to nesrečo. Se pravi, videla se samo tista poškodovana glava oziroma cekana glava v čeladi, ki je bila prepoznana ženska, pa smo pač potem smo smatrali, da je tudi nek moški v spredi vozil, ker ne bi bila v tandemu. Pa, ko smo ostavili, smo videli, da je že pač cela grupa motoristov tam, tako da se nismo pol s tem, bom rekel, še večjih travm povzročili z iskanjem trupla itd. Mislim, vtisne se ti sigurno uspomina, ne? Neka taka nesreča, pač je neka travma, ki si jo po mojem noben motorist ne želi niti videti, niti doživeti. Zdaj, koliko je pa to kaj spremenili, pa težko rečem.
6: Vsi si želimo, da ne bi bili priča nesreči, ampak če bi bili, jaz mislim, da zadnja stvar, ki si želiš, je, da ne bi znal niti osnove, niti da ne bi imel nobene izkušnje in prizor na to lutko, zelo realističen in jaz mislim, da je to nekaj, kar ostane v spominu, lahko se pripraviš in mogoče si manj v šoku, ko je treba pomagati.
0: Ob koncu tečaja smo na Vranskem z udeleženci posneli tudi svežo epizodo podcasta Reševalna postaja o motorističnih poškodbah, od reševanja na cesti, zdravljena v intenzivni enoti do rehabilitacije. Pogovor s tremi izjemnimi in izkušenimi sogovorniki je že na voljo v vseh aplikacijah za pretočne osebine, nekaj odlomkov pa bomo slišali že čez nekaj minut ob 12. na Valu 202 seveda.

0: skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina, podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.
3: Vabljeni na koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
2: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Zdaj bo ura 12, čas torej za reševalno postajo. Pred prazniki ste v programu Vala 202 že lahko spremljali celodnevni tečaj varne vožnje za motoriste v centru varne vožnje na Vranskem, s katerim smo želeli prispevati k vsaj nekoliko varnejšemu vstopu v letošnjo motoristično sezono. Lanska je namreč terjala tragičen davek, 30 mrtvih in več kot 500 lažje ali težje poškodovanih voznikov različnih vrst motornih koles. V novi epizodi podcasta Reševalna postaja, ki smo jo tokrat posneli prav na Vranskem, smo s tremi sogovorniki skušali ponazoriti, kaj se zgodi od trenutka nesreče do takrat, ko se njihova rehabilitacija konča. Kdo vse pri tem sodeluje, kako zahtevno je za vse. Svoje izkušnje s številnimi poškodovanimi v motorističnih prometnih nesrečah so v pogovoru z Jano Vidici in strokovnim sovoditeljem, izkušenim reševalcem Primožem Velikonjo, delili zdravnika Sergej Godec kliničnega oddelka za anestezijo in intenzivno medicino v UKC Ljubljana in Marko Sremec, specialist medicine dela, prometa in športa ter dolgoletni izkušeni motorist reševalec reševalne postaje UKC Ljubljana Martin Kernc, ki je svetoval tudi, kdaj poškodovanega motorista na kraju nesreče sploh smemo premikati.
1: Pajte, če vi prijete do njega in ugotovite že v tistem prvem pristopu, da on diha in da je orientiran oziroma da se z njim pogovarja, pa ima samo, ne vem, zlomljeno nogo ali pa nekaj tazga in da bi mu sumite, da bi lahko prišlo do bruhanja oziroma do nekega poslabšanja stanja, ga seveda lahko date na bok, ne? Če pa on ne diha, če pa ugotovite, da ne diha, bote pa seveda takoj šel na oživljanje, se pravi najprej odstranitev čelada in pa potem takoj na oživljanje. Ampak pri vseh, ki so pa nezavestni, pa seveda bok.
2: Če motoristu snema čelado, bo najbrž znal. Kaj, če sem na prizorišču jaz, ki tega nikoli nisem počela? A je mogoče dati nekaj napotkov, kako se to varno naredi? Sploh, če je sum na poškodbo?
1: Ja, lahko na hiter pač povemo. Zdaj, samo snemanje čelada ni nek kompliciran postopek. Motoristi načeloma to vsi vemo. Zelo enostavno lahko povem, da ima vsaka čelada ima nek podbradni pašček, varnostni pašček, ki je, ima nek mehanizem zapenjanja ponavadi v rdeči barvi. In tisto rdečo zadevo ponavadi nam omogoča, da ta pašček odpnemo. Ne? To je vsekakor prva stvar, ki jo moramo narediti. Potem podvisno od čelade. Zdaj imamo odprte čelade, preklopne čelade, neke športne zaprte čelade. Vsekakor te rdeči deli omogočajo neko odpenjanje. Če ne, pa pač odpremo najprej vizir, pa fino je, če smo dva oziroma moramo biti dva, no? Da nekdo stabilizira vratni del hrbtenice in pa glavo, nekdo pa pač odstrani samo čelado. Ne? Najprej stabiliziramo glavo, potem pa počasi prijemamo za paščke oziroma ta del ob čeljusti in raztegnemo in potegnemo čelado dol. Ni treba pa vsej sili vsakemu dajati čelade dol, sploh če se on recimo upira temu, ne? Ker imaš ti pri kakšnih poškodbah glave, doskrat so te pacijenti oziroma te poškodovanci dajo lahko tudi neke agresivne znake oziroma si sami hočejo čelado dol dati. Takrat ne smemo biti bolj pametni, ko so oni in jih ne pri tem ovirati oziroma nasilno ovirati, a ne? Ker potem prihaja do, ne vem, strižne sile in delamo slabšo stvar. Ne? Pač postijemo mu, da pač naredi svoje. Probamo ga z lepim besedami pomiriti, pa mu pomagati. Če pa pač ne želi, ga bomo pa ne preprečujemo po vsej sili. No?
3: Ja, absolutno. Najbolj problematična je ta enodelna zaprta športna čelada. Ne? Vse ostale so preješ takoj nekje do dihalne poti. Ne? In dejansko treba poudariti, da ne za vsako ceno čelade dol, samo takrat, ko je dejansko res ogrožena dihalna pot, ko imamo reanimacijo v teh primerih. Ja, ne?
1: Prej smo se na delavnicah hecali, ne, da z stališče reševalcev, ne, naj bo to končala, imamo najrajši te odprte jet čelade, ne, zato ker so večinoma že dol odletijo. Ne, tako da pač nimamo problema s postopkom odstranjevanja. Zdaj stališča varnostnikom bi pa pač poslušalcem priporočal, da te vložijo, da naj ne vrčujejo na varnostnih čeladah. Ne, da to nam je pač ščiti glavo. Glava je pa pač samo ena. Ne.
3: Martina, se spomniš treninga varne vožnje, ko smo ga imeli v Avstriji?
1: Ja, ja.
3: Ko je prišlo pri 30 na uro do hude poškodbe glave, tako, enega od motoristov. Ne? Inštruktor nas je konstantno opozarjal, mi smo delili vaje res pri 30 in se ti zdi banalno, da bi si zapiral čelado. Ne? Zaprite si čelado, zaprite si čelado, razen ne, ni poslušal nikoli. In se je zakačil gas in ga v bistvu odneslo in je priletel direktno s faco ob asfalt. Ne? On je bil pol, ne vem, 3 tedne hospitaliziran v Avstriji.
1: Pri zelo, zelo nizki brzini, pri hodni brzini, praktično je udaril z glavo ob asfalt in pač je bila hujša poškodba, tako da, ja, to se dogaja.
2: Čeprav ste vsak iz svoje stroke, vas druži tudi to, da ste vsi tudi na cesti oziroma vsaj na dirkališču in imate neposreden stik tudi s temi poškodovanci. A lahko, prosim, kar se da plastično poveste, kako sploh zgleda eno tako prizorišče? Mi si vsi seveda takrat tudi na vajah predstavljamo nekoga, ki že leži na trdi podlagi in smo že, kako vse lahko zgledajo nesreče, kako je to nevarno, kako je to krvavo, kako je to, ko so ljudje v paniki, ko ne zmorejo sodelovanja, kako sploh zgleda prizorišče prometne nesreče?
1: Ja, mislim, to je eno tako specifičen von, ne? Jaz bi prvo šel na von. Zdaj, če se zaleti ta en razgret motor in en razgret avto sredi poletja, ponovat so tam tekočine, to je en kup razbitin in olja in tega in to je en tak prav specifičen von, to se boš verjetno, Primož, ti strinjal. To je prva stvar, ki jo tam opaziš. Plus same en kup enih razbitin, potem iščeš mehanizem že ob samem pristopu, kaj se je tle sploh zgodilo, ne? Oziroma kaj kako je prišlo do tega. Ne? Kar nam že v kasnejši oceni stanja recimo pomaga ta mehanizem, ko pa najdemo pacijenta, je pa potem spet zanimivo. Ne? Odvisno, ljudje najdemo v vseh različnih položajih. Ne? Niso vsi šolsko na hrbtu na tleh. Ne? Večina jih ni. Ne? Večina je ali nekje v gozdu, po cesto, okrog drevesa, okrog znaka, za ograjo,

0: trenerke so v nekih napol supergah in jasno, ko prije do ene visoke energijske poškodbe, pol to vse vam pogleda. Ne?
1: Kaj to pomeni visoke energijske?
0: Se pravi, da, so, da, da, pri, da je mehanizem tak, da delujejo na telo sile, kjer veš, da bo prišlo do hudih poškodb oziroma masivnih krvavitev in tako naprej. No, en tak primer je bil, ko sta šla v bistvu dva, mož pa žena, res dejansko neopremljena, prehitevati v mrtv ovink in jih je razneslo po cestišču. No, tam je bila dejansko res pogačica na asfaltu.
1: In ne moreš nič več, ne?
0: Ja, pač res ne, ne. Lahko jo pač porabiš za karkoli, ampak na noho ne gre več. Ne.
1: Sergej Godec, vi ste specialist anesteziologije in intenzivne medicine, k vam potem pridajo tisti vsi najhujši primeri. Ko smo decembra snemali poseben podcast prav o tem, kako poteka zdravljenje potem na tem oddelku, ste imeli eno simpatično, kako ne rečem, prispodobo, kakšna je klasična spomladanska uvertura v motoristično sezono, a se spomnite?
2: Ja, pač vse čakamo ta vikend, a ne vsi, a ne... Problem je pač prvi lep vikend, ko vemo, da bojo motoristi, ko je še dovolj peska na cesti, od zime, a ne, in pač čakamo, a ne, pač tega prvega, ki bo prišel, a ne, se vemo. Potem pa seveda...
1: In običajno je to kdo?
2: Ja, običajno so to tujci, a ne, ko bom rekel, da bom bolj nazoren, recimo... V egzistenčni krizi srednjih let, ko se spravijo po, ne vem, 5-10 letih na motor oziroma si želijo neke življenjske spremembe in seveda niso psihofizično za na ta motor. A ne? In to je pol vedno nek tak problem. A ne? In seveda so posledično tudi poškodbe take, kakor jih pač mi vidimo. A ne? K nam pridejo res politraumatiziranci, se pravi, to niso izolirane poškodbe, samo noge ali pa samo roke, ampak so to hude telesne poškodbe več regij in taki bolniki, ki prijo k nam poškodovanci, so pač življenjsko ogroženi. Dodatno pa vso situacijo zraven poslabša še, če je še pridružena seja poškodba glave. Ne? To pa je pol tok več in dodaten problem. In po pravilu vemo, ne, da bo tale motorist, ki je prišel našo enoto, z nami nekaj časa. Ne? Ko po pravilu so to poškodbe, ki so kompleksne, tako za travmatologe, ki operirajo kosti, velike poškodb v področju medenice, se pravi, včasih ne so tudi to ene kompleksne urološke rekonstrukcije, ne prije do poškodb mehurja, sečence, ne to problem. Kasneje imamo mi probleme, ko se vzpostavi ob vseh teh poškodbah en hud uneten vziv, se pravi, se okvarjajo tudi organi, ki niso bili nujno udeleženi tist moment pri tej poškodbi. In pa seveda poškodba glave sama po sebi nam vzame kar nekaj časa in dela. Ne. In to je treba dati pol na tehtnico in že svojcem prvi dan povemo, ne, da bo stvar trajala in da tudi, če bomo naredili tri korake naprej, mogoče naslednji dan dva koraka nazaj, ne, ki so načeloma te stvari nepredvidljive. Nekoliko nam pomagajo, da vemo z terena, kakšen je bil mehanizem poškodbe, to je zelo pomembno, predvsem za kirurge, ki to operirajo, ali je bil to nalet iz strani, ali je pač se motorist zaletel frontalno nekam, ali je letel preko sprednjega kolesa, čelado radi vidimo, a ne, časih imamo slikce z terena, ne, da si znamo predstavljati, kako to je. A ne.
1: Zakaj vam je to vse pomembno?
2: Predvsem je pomembno, da spoznamo sile, ki so bile ob tem. A ne, včasih so sile zelo zanimive, rotacijske tu, da ne recimo na prvem CT-u glave ne vidimo večjih poškodb, ampak bolnik se pač ne zbuja. Tudi na drugem CT-u glave kaj večjega ni. A ne. Pol pa z mehanizma poškodbe sklepamo, da so lepa te sile vseeno take, ne, da so poškodbe na neki mikro ravni, a ne. Mi rečemo, da to gre za neko difuzno aksonsko okvaro, ki jo potem moramo iti skrt specifično z magnetno resonanco, uporabljamo druge preiskave v ta namen. A ne. Da nam razloži, zakaj se pač nekdo zdaj po dveh tednih kome ne more zbuditi. A ne. Potem tudi mi, glede na te posnetke in mehanizme, vse skupaj predvidimo približno, a ne, pač kakšno bo

0: rehabilitacija, gremo iskati neke zelo specifične preiskave, ne? Da pač lažje odgovorimo na ta številna vprašanja, predvsem svojcev, ne? Kašen pa zdaj bo ta človek čez, ne vem, 3 mesece, kaj lahko garantiramo, kaj ne moramo garantirati. Ne? In tle v intenzivni terapiji smo po pravilu vedno, ko bi rekel, zelo realistični. Ne? Vedno rečemo svojcem, vaša naloga je, da upate na najboljše, naša je, da vam na 24 ur povemo, kakšno je stanje. Ne? Ker tudi v resnici mi ne vemo, kaj bo jutri, ne? Ker so poškodbe tako obsežne.
1: In se lahko kažejo šele kasneje, ste rekli. Tudi reakcije telesa na te poškodbe so nepredvidljive. Ne?
0: Tako. Ne? Ja. Zdaj, tiste prve glavne poškodbe vidimo že takoj. Diagnostika je speljana v bistvu na urgenci, preden bolnik pride k nam, te najnujnejše stvari. Potem se pa ponovadi, če 24 ur pa nas naredi še en bolj kompleten pregledanje vseh poškodb, ne, z dodatno diagnostiko, ki je mogoče v tisti urgentni situaciji nismo uspeli speljati ob prihodu bolnišnico, takrat se najnujnejše stvari dela, zaustavlja krvavitve in podobno. Potem pa šele rekonstruiramo vse skupaj, vse organske sisteme. Ne. In če imate poškodbo dovolj obsežno, vsako telo bo odreagiralo z enim vnetnim odzivom. In te vnetne molekule letijo po celem telesu, se pravi, tudi če ste imeli prej pljuča, ki so bila nepoškodovana, ne, mogoče čez 7 dni razvijete dihalno odpoved, ne, zaradi ostalih poškodb. Ne. Pač telo ni izolirani sistemi, ampak vse skupaj damo na tehtenco. In pa seveda danes so ljudje z številnimi boleznimi, ki grejo na motor. Se pravi, še to moramo dati zraven. Ne. Še posebej imamo radi tiste, ki ne bi smeli biti na motorju. Se pravi, ko jemljajo neka zdravila proti strjevanju krvi, a ne? Pa nekako spregledajo tisti stavek, da ne smejo skoraj na stol stopiti doma, a ne? Da ne padejo, ne? Pa se spravijo na motor. In to je pol katastrofa.
1: Ampak nam lahko pišete, koliko kompleksna so ta zdravljenja, koliko zahteva ekipe, koliko zahteva diagnostike, koliko zahteva zdravil, monitorjev, sploh ne znam v bistvu vprašati, ker je to tako zelo kompleksno. Kaj pomeni tako zdravljenje, kada gre za te res kritične primere?
0: Ja, zdaj, če je to res taka huda politravma, ne, je tle vključeno kar ogromno število ljudi, bom rekel na pamet, v prvih 24 urah preko 20 lahko. Ne. Če je to masivna krvavitev, ne, pač zraven seveda travmatolog, ki je specializiran za poškodbe, a ne skeleta. Potem, če je poškodba v trebuhu, treba vključiti še abdominalne kirurge. Če je potreben poseg, a ne, je treba to operacijsko, dodatna ekipa, potem so tukaj vključeni seveda radiologi, tako tisti, ki delajo diagnostiko, kot tisti, ki lahko delajo pol interventne posege, se pravi včasih interventni radiolog lahko neko žilo, ki jo mi vidimo na CT-ju, ki krvavi, a ne, prekine oziroma zamaši tako, da neha krvaveti. Potem seveda torakalni kirurgi, če je to poškodba prsnega koša, če gre za komplicirane amputacije, se poleg travmatologa vključi tudi žilni kirurg, a ne, kardiovaskularni kirurg, a ne, dodatna operacija. Sprej, te ekipe se širijo in so lahko kar ogromne. A ne, vsak pač dela svoje delo. Zdaj, naloga naših intenzivistov je, pač, da vse skupaj koordiniramo in dajemo na kupček in pazimo, da poleg vsega tega seveda vzdržujemo neke vitalne znake, ne, da skrbimo, da pač človek lahko sploh preživi take operacije. Ne.
1: Koliko je to informacij, koliko je to podatkov, koliko je to analiz vsega?
0: Ja, teh podatkov je ogromno. Ne. Na prejni politravmi lahko v 24 urah operirate z 100 podatkov. Ne. Lahko se izvidi, jemljajo na 3 ure, ki so dolgi preko 20 številk, monitoringi, potem, ko gremo na neke razširjene monitoringe za srčno-žilni sistem, vam v bistvu vsako minuto javljajo vsaj 40 številka. Ne. Včasih si številke in laboratoriji nasprotujejo, rabite še tretjo preiskavo, ne, in obremenitev informacij, s katerimi se srečujemo, pa lahko ogromna. Ne. In če to je ena krvaveča politravma, potem delate samo to. Ne, naslednjih nekaj ur, ne, dokler se pač vaše delo ne konča, ne, pač se ukvarjate samo s tem bolnikom. In če ste tisti dan slučajno dežurni, in naslednjih 24 ur se včasih ne morate odmakniti od postelja. Ne. Potem vmes potrebna diagnostika, če nam nekaj jasno, Če se tam nekaj odkrije, gre tak bolnik v operacijsko, prevzame ekipa operacijski, takrat imamo recimo uro ali pa pol ene kratke pauze, a ne? Ko prije nazaj, seveda ponovno se izvide, a ne? Pač vedno je to preverjanje vseh teh podatkov in sestavljanje neke zgodbe kar kompleksno.
2: Marko Sremec, specialist medicine dela prometa in športa, v preteklosti predstojnik centra za poklicno rehabilitacijo na URI Soča. Je težja psihična ali telesna rehabilitacija?
3: Zdaj, čez prst, če moram povedati, mogoče psihična več. Sicer sem imel izkušnje in tudi primere, ki pa pač je psihična, ta, to spoprijemanje in ta motivacija neko sploh ni bila problem, ne, po res najhujših, recimo tudi okvarah hrbtenjače, ki so osebe praktično naslednji dan pod narekovaj sprejeli odločitev, tako je, zdaj gremo novo zgodbo, dajmo iz tega potegniti najboljš, kaj se da in pač življenje gre naprej. Ampak tisti, ki to ne uspejo ali bar delno ne uspejo, res nazaduje tudi telesno, zaradi tega pravim, da je psihična teža, zaradi tega, ker če si psihično toliko bolj in lažje uspeš rehabilitirati se ali sprejeti zadevo, potem tudi telesno ne boš toliko nazadoval. Ne? In prej boš lahko se rehabilitiral in iskal rešitve skupaj z nami.
1: Ste pa opozorili na to, da se včasih zgodi, da ljudje rečejo, seveda v Soči me bodo porihtali, kot ste rekli, in potem bo moje življenje ok, seveda se to ne zgodi, doma bi bilo treba z rehabilitacijo nadaljevati, pa tega ne zmorejo. Veliko krat to vidite?
3: Nažalost, ja. To je tudi ena zgodba iz primarnega dela rehabilitacije in zdravstva v Sloveniji, ki fizioterapijo ljudi na splošno jemljajo in rehabilitacijo kot nekaj, kaj se dogaja v inštituciji. Ne? V bistvu v inštituciji se dogaja to, da mi poskušamo ljudi naučiti, kaj treba vsak dan delati, ne? In na čem treba vztrajati 24/7, 24 ur na dan. Ne? In ne prekinjati do takrat, dokler se ne izboljša popolnoma zadeva ali do maksimalnega uspeha in potem treba še vzdrževati. Ne? Ampak ljudi smo po naravi kot biološko pasivna bitja in išče naše telo neko cono obdobja konstantno in to se težko pripraviti. Ne? Tako da iz tega naslova je to pač človeška narava. No.
2: Kako se pa razlikuje rehabilitacija iste poškodbe pri no-name bolniku pa pri profesionalcu, ki ima vse možnosti za pomoč, za rehabilitacijo in tudi jasno najbrž drugačno telesno formo?
3: Ja. Prvo izhodišče je različno, ne? In v bistvu procentualno praktično vedno profesionalni športnik, recimo, če ga vzamemo, motorist, profesionalni, poklicni, bo začel veliko više, ne, z pragom bolečine, z motivacijo, z pripravljenostjo, da naredi vse in več od tega, da pač čim prej in čim boljše se rehabilitira. O tem, da je telo njegovo toliko bolj pripravljeno prevzeti ene zadeve in v bistvu pač dejansko gre čez neke, bom rekel, mejnike statistične medicinske, da pač je to možno tako hitro. Ne? Je to občasno, mogoče ta nek let, a prehitevamo ali ne, občasno moramo določene paciente brenzati, ker vidimo, da si bojo mogoče več kode naredili, ne? Ampak na ustrezen način, ampak tu je popolnoma ena druga vrsta medicine ali rehabilitacije, povem, ali razumevanja nekih poškodb in okrevanja po poškodu pri profesionalcu ali pri enem rekreativcu, motošportniku ali pa pri enem rekreativcu na cesti. Ja.
1: Ampak v kakih časovnih enotah primerjavah lahko to govorimo?
3: Zelo težko posplošiti, ker spektr poškod lahko zelo različen. Ampak, gledajte, v motošportu, offroad ste prej omenjali, so nekaj tudi prelomi, dislokacije, tudi neke poškodbe notranjih organov v tednih se pozdravijo in pač za naslednjo dirko ali čez dve dirki že dirkaš, ne? Sicer z nekimi bolečinami nisi mogoče v top 5 ali 10, ampak dirkaš, ne? Ko pa pač pri enem rekreativcu ali pa pač enem mogoče celo starostniku, ki imaš nekaj pridruženo, so to meseci, leta. Žal, tudi leta.
1: Koliko je recimo pri eni uspešnosti rehabilitacije pomemben denar pri nas?
3: V Sloveniji v sklopu javnega sektora niti ni veliko, ker pač, če pogledamo mogoče neko poprečje svetovno, je javno zdravstvo v Sloveniji še zmeraj veliko da. Mogoče tak poprečno pogledamo ena obravnava od reševalcev, reševalnih ekip, urgentnega centra, CITA, kirurgije, vse možne, ki je dosegljiva takoj, ki je v svetu res se relativno malo držav hvali s tem, da imaš nevrokirurga, travmatologa, intenzivista, takoj, ko ga rabiš, ne? Ampak ni na klic, pa bo prišel, ko bo lahko, ne? Do rehabilitacije od zdravilišč, osnovnih rehabilitacij v zdravstvenih domovih, na koncesijo ali pa recimo na inštitutu, kot je Soča. Ne? In to je in recimo na inštitutu na Soči paciente imamo tako dolgo, dokler se ne odločimo, da smo dosegli tisto in pač če oseba recimo po okvari hrbtenjače rabi eno leto, je eno leto v inštituciji, da pa pač jo pripravimo. Ne? In ni omejena recimo za 2 tedna. Ne? Ko recimo v tujini, ki je nekoliko bolj privatizirano zdravstvo, je pač odvisno koliko zavarovanje plačuješ in tok tedno boš imel pač možnosti rehabilitacije, kaj se potem zgodi, je odvisno od tvojega budžeta, koliko boš lahko privat to nadaljeval. Razlike so pa pri športnikih, ne, kar ste omenili, tam so milijonske pogodbe, ekipe, ki, katerim je ekstremno visok tudi finančni vložek v celotno zgodbo in pa potem tam se naredi vse, znane so zgodbe, da že privatno letalo čaka dirkača po pacu, da odleti na drug konc sveta za operacijo naslednji dan že nazaj. To smo tudi videli in doživeli, da uspešno oddirka tudi dirko naslednji dan. Ne? Ampak ja, to so pač res ekstremi.
4: Še številne druge zanimivosti o prvi pomoči, zdravljenju, rehabilitaciji in preventivi v motorističnem svetu v pogovoru z zdravnikoma Sergejem Godcem in Markom Sremcem ter reševalcem Martinom Kerncem lahko slišite v daljši različici nove epizode podcasta Reševalna postaja, ki že čaka med ponudniki podcastov in na naši spletni strani. Zelo priporočamo predvsem motoristkam in motoristom, da bo letošnja sezona vsaj malo varnejša od žal zelo tragične lanske. Pa srečno vsem na cesti in tudi glede na dogodke zadnjih dni, ne pozabite na varnostni pas. Da bo tu vse kolikor toliko lepo. Če malce predrugačim naslov naslednje, Koala Voice so že z nami, ker tu je vse tako lepo. Upam, da je res, kjerkoli že ste.

0: Novice.
1: Finančni ministri Unije o odzivu na posledice vojne na Bližnjem vzhodu. Slovesno odprtje novega zapora na obrobju Ljubljane.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Finančni ministri članice Evropske unije v Bruslju govorijo zlasti o odzivu na gospodarske posledice vojne na Bližnjem vzhodu za 27-terico. Tako Mednarodni denarni sklad kot Evropska komisija v povezavi z visokimi cenami energentov pozivata k ciljnim ukrepom v podporo tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Kot je dejal minister Klemen Boštjančič, bi o morebitni uvedbi ukrepov, ki jih je predlagala Evropska komisija, morali govoriti tako v vladi kot s socialnimi partnerji.
2: Kar se tiče gospodinstv, je potreba seveda pogledati, kjer gre za največje rasti, se vemo, in kako pomagati tistim, ki so najbolj ranljivi, in podobno pri gospodarstvu, tistim panogam, ne vem, ena od je verjetno energetsko intenzivnih, torej ne pa počez kar vsem, ker je pač strošek tega previsok.
1: Kriza na Bližnjem vzhodu že povzroča operativne motnje delovanja slovenskih podjetij, pa tudi stroškovni šok in pritisk na konkurenčnost, kaže raziskava gospodarske zbornice. Skoraj polovica podjetij odlaga glavne razvojne naložbe, kar ima lahko dolgoročnejše posledice za rast in produktivnost, so opozorili v zbornici. Podjetja od države pričakujejo hitre in učinkovito pomoč. Ameriška vojska je, kot navaja, napadla plovilo v Karibskem morju in pri tem ubila dva človeka. Po njihovem je šlo za napad na plovilo narkoteroristične organizacije. Dokazov niso predložili. Številne organizacije za varovanje človekovih pravic so že večkrat obsodile podobne napade in jih označile za zunajsodne poboje. Po dveh hujših prometnih nesrečah v minulih dneh na primorski avtocesti v delovni zapori med Postojno in Razdrtim, iz Darsa sporočajo, da bodo obnovitvena dela na tem odseku neprekinjeno potekala do konca leta. Tam je bilo v dveh mesecih že 47 nesreč. V Darsu pa zagotavljajo, da so zapore postavljene v skladu s predpisi. Voznike pozivajo k previdnosti in vožnji v zamiku po zoženih pasovih. Vzporedna vožnja namreč zmanjšuje pretočnost in ustvarja dodatne zastoje. V Dobrunjah bodo popoldne slovesno odprli nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Z izgradnjo sodobnega zapora se končuje dolgoletna prostorska stiska zavoda na Povšetovi. Od tam so do zdaj preselili le del zapornikov z odprtega oddelka. Ni pa znano, kdaj bodo preselili preostalih približno 200 zapornikov. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše je potrdil, da bodo to storili v enem dnevu.
3: Bodo kolegi iz drugih zaporov prišli na pomoč pač tist določen dan, seveda ob pomoči policije, tukaj ne bomo mogli sami izvesti, ker imamo le tudi bolj zahtevne zaprte osebe.
1: Pristojni zagotavljajo, da nov zavod prinaša več varnosti in boljše pogoje za delo zaposlenih. Proti vzhodu bo še delno jasno, na zahodu pa se bodo začele plohe, ki se bodo razširile na osrednje kraje. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo. V petek se bo zmerno pooblačilo, vendar bo po večini suho.
4: Tule so še podatke o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Slovenski Bistrici v obe smeri ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Zaradi del so zastoji tudi na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri.
5: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Partner Festivala 202 je OTP Banka. Do cenejše vstopnice s karticami OTP banke.
7: Vsi imetniki kartic Visa OTP banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
6: Več na otpbanka.si.

0: Včeraj zvečer smo pri nas zavrteli še zadnji del radijskega dokumentarca o panku, zgodovina neposlušnosti. V petem zadnjem delu, ki ga tako kot vse ostale najdete med podcasti zgodbe, smo lahko ugotovili, da punk ni mrtev. Novejše zasedbe morda nimajo več istega zgodovinskega trenutka, imajo pa podoben notranji pogon, odpor do družbenih pravil, nezaupanje v avtoritete, potrebo po neposrednosti in glasnosti. Ne gre več nujno za isti zvok, še manj za enako estetiko, ostaja pa ista nuja, povedati nekaj brez olepševanja. Tudi o tem članica zasedbe Pix Parliament, ki ima pokončno punk držo že 20 let.
1: Tina Rebec, vokalistka v bendu Pix Parliament in prihajamo iz bolj vaškega okolja in sicer iz Goriških Brd. Da smo po 20 letih še vedno isti člani, mislim, da je prav zaradi okolja, v katerem živimo, to prav zaradi te vaške mentalitete, ki ima dejansko zelo unikatno sceno in se precej razlikuje od take, kot je v mestih. Naprimer, pri nas v Brdih smo sceno gradili vsi alternativci, od punksov do metalcov, skupaj smo se družili in organizirali koncerte. Skozi našo 20-letno kariero smo preigrali kar nekaj DIY punk festivalov, med katerimi jih tudi veliko žal ni več. Ampak definitivno je za nas bil nek preskok, prva edicija pa Krog Holideja, ki je takrat prvič pripeljala svetovna punk imena v Slovenijo. In prav zato smo tudi mi na vse načine hoteli sodelovati na tem festivalu. Praktično smo kar sami pripeljali vso opremo, sprintali plakate in skupaj z bendom Never End naredili DIY koncert na nekih deskah na plaži. Koncert je uspel, vibe je bil neverjeten in organizator je bil navdušen, zato nas je naslednje leto kar povabil na glavni oder.
0: Z glavnega odra pa danes v eter Vala 202, Pix Parliament in pride Zeit.

Končna ugotovitev, punk ni mrtev. Zadnji del radijskega dokumentarca o punku, ki ga je sodelavci pripravila Klara Zupančič. Kot rečeno, vseh pet epizod najdete med podcasti Zgodbe.

Secret, skrivnosti. Skrivalnic je očitno konec. Janez Janša je pred slabe pol ure napovedal, da so s koalicijskimi partnerji uskladili izhodišča za pogodbo in da računa, da bodo vsebine uskladili v tednu dni, ter da se je resnica odločila, da bo v opoziciji, vseeno pa predsednik SDS računa, da se bodo s poslanci stranke resnica uskladili o glasovih, ki jih bodo potrebovali. Kako gre že tisto in potem svizec zavije čokolado? Se bom raje, ker sam pospravil, je le zadnji čas, da Andi Kogloti na Leš Smrekar pomahava valovskemu torkovemu dopoldnevu v slovo. Uživajte v naši družbi še naprej, v varnih rokah ste, ne glede na to, kaj vse nas čaka. Adio.

0: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno.
1: Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem, uživo ali po spletu.
0: Več na upr.si.
1: Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
1: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
4: Brezplačne vstopnice Eventim.
1: V službi domovine.

Lepo pozdravljeni še naprej, to je drugi program, zdaj tudi z drugo zasedbo. Vabljeni z nami v popovdne, tukaj bomo počeli samo stvari, ki so dovoljene, ker prepovedano je bilo že marsikaj.

Ana in ljubezen med dvema puncama, video seks že v 80-ih o prepovedanih rečeh, ki so morda danes vseeno manj kontroverzne in mi bolj odprtih glav. Upam, Nea Jerant nam bo risala glasbeno sliko do dogodkov in odmevov. Z glasom bom vaša družba Maja Stepančič, ja včasih bom do vas prenesla tudi kakšno bolj neugodno informacijo. Tale je nujna, na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta proti Kopru, je v delovni zapori zaprt vozni pas pred Postojno. Srečno pa ne sanjarite preveč, sploh če ste za volanom.

Your dreaming, včasih bi bilo res bolj fino sanjati, kot živeti realno življenje in kot beremo v spletnem časniku The Daily Pennsylvanian, delovanje znanstvenikov v Ameriki pod tem predsednikom ni nič kaj sanjsko. Po Ig Nobelovih nagradah, ki se po več kot 30 letih selijo iz ZDA v Evropo, zdaj svetovni matematiki pozivajo k bojkotu mednarodne matematične konference, ki se odvija vsaka 4 leta in bo letos potekala od 23. do 30. julija v Filadelfiji. Razlog: diskriminatorna vstopna pravila v državo za znanstvenike iz določenih Ameriki nevšečnih držav, ki se na konferenco ne morejo niti prijaviti. Peticijo je do zdaj podpisalo več kot 2400 matematikov iz več kot 80 držav in peticija za bojkot se sklicuje na precedens iz leta 2022, ko se je Mednarodna matematična unija odločila, da kongresa ne bo organizirala v Rusiji zaradi vojne v Ukrajini in morebitnih tveganj glede svobode političnega izražanja in varnosti udeležencev LGBTQ. Vzporednice so, bomo videli, kaj se bo zgodilo z letošnjo konferenco, sicer organizatorji pravijo, da se bo vseeno odvila, tudi če z manjšo udeležbo.

Pred kakšnim dnem sem imela zanimiv pogovor s svojim petletnikom, ki me je vprašal nekaj enostavnega. Zakaj rečemo zelenjavi zelenjava? Instinktivno odgovorim, da zato, ker je v večini zelena, pa me opomni, da korenje in krompir pa že nista zelena, in ko po nekaj minutnem pogovoru mislim, da sva rešila to zagato, gre naprej in pravi, da zelenjava raste na njivi. In zakaj potem tej ne rečemo kar zeleniva? Ne vem, zakaj pa ne?

0: 13:23 je dober dan, kmalo pri nas sledijo novice, še prej pa glasbena napoved jutrišnjih notic. Spoznali boste lahko dvojec DMB projekt, ki v skladbi Šumenega prinaša kritičen razmislek o ekološki problematiki in gentrifikaciji v Sloveniji. Ker smo na valu 202 radi v koraku s časom, čeprav ti časi morda ne prinašajo nič dobrega.
1: Šume. Nega, šume, nega. Včas je bila šume, nega. Šume, nega. Včas je bila, zdaj pa je nega. Šume, nega, je. Včas je bila, zdaj pa je nega.

0: 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos in bučke 40% ceneje. Lidl, splača se.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
5: V Auditorij Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
6: Vstopnice v prodaji na auditorij.si. Novice.
7: Janša, izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena. Težave slovenskih podjetij zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.
6: Ura je 13:30.
7: Dobar dan želim, Katja Podgoršek. Državni zbor je seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, odprl drugi krog iskanja kandidata. Pozornost je zdaj usmerjena v predsednika SDS Janeza Janšo, ki snuje novo vlado, v kateri naj bi sodelovale stranke Trojička okrog Nove Slovenije in Demokrati. Medtem v Svobodi, SD-ju in Levici od stranke Resnica zahtevajo, da se opredeli kot opozicija ali koalicijska. Nataša Mulec.
8: Predsednik SDS Janez Janša je glede oblikovanja vlade sporočil, da so na dozdajšnjih pogovorih ugotovili, da so dovolj kompatibilni. Zdaj bodo s strankami okrog Nove Slovenije in Demokrati nadaljevali vsebinske pogovore, ki se nanašajo na posamezne resorje.
9: Pri vrednotnem usklajevanju programskem izhodišč smo se uskladili do zadostne stopne, tako da lahko zdaj nadaljujemo v drugo fazo, to je pa usklajevanje konkretnih vsebin po resorju.
8: In kaj so na izhodišča koalicijske pogodbe odgovorili v Resnici?
9: Resnica se je odločila, da bo pač v opoziciji. Glede na to, da so podprli zakon o vladi, smo tudi njim poslali ta izhodišča. Dobili smo nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom.
8: Za vsebinske pogovore bodo stranke, ki nameravajo vstopiti vlado po napovedih Janše, potrebovale teden dni, šele potem bodo na vrsti kadrovska vprašanja.
7: Tudi slovenska podjetja imajo težave zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Pojavljajo se zamude pri dobavah, nedostopnost nekaterih surovin ter višji stroški energentov in transporta. Kot ugotavlja gospodarska zbornica, tretjina izmed 56 srednje velikih in velikih podjetij ocenjuje, da se bodo izdelki in storitve v prihodnjih mesecih podražili za od 7-9%. Prvi analitik zbornice Bojan Ivanc pojasnjuje, kako se naša podjetja odzivajo na mednarodne šoke.
10: Ključen na kratek rok sprememba cenikov, nekatere podjetja tudi iščejo malo bolj poglobljeno alternativne dobavitelje, ker veste, da na kratek rok, seveda, ker glede na to, da vsa podjetja iščejo na podoben način, je zelo težko najti ugodnejšo ceno, ampak vsaj z vidika dobavljivosti se tukaj situacija mogoče potem reši. Nekatera podjetja, približno polovica, tudi zamika investicije, približno pri tretjini, ko je nižja rast plač od predvidene, pa približno tretjina podjetij tudi pohitela z oblikovanjem zalog.
7: V Erevanu je potekal prvi vrh med Evropsko unijo in Armenijo. Strani sta potrdili nadaljnjo krepitev gospodarskih vezi ter sodelovanje na področju povezljivosti in varnosti. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila vlogo Armenije kot pomembnega regionalnega prometnega stičišča. Izraelsko sodišče je do nedelje podaljšalo pripor za dva aktivista humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je minuli teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočila izraelska organizacija za človekove pravice Adalah. Tožilstvo v Rimu je že včeraj odprlo preiskavo domnevno nezakonitega pridržanja omenjenih aktivistov. S pisanjem eseja Klanec nekoč, danes vedno se je začel spomladanski rok splošne mature. Letošnji tematski istočnici sta istoimenski deli na Klancu, Ivana Cankarja in Tine Vrščaj. Kako je šlo dijakom Koprske gimnazije?
11: Je izpadlo vse skupaj veliko bolj preprosto, kot sem pričakoval na začetku.
12: V redu, no. Edino lahko bi bilo malo več časa, drugače pa itak smo se pripravljali celo leto.
13: Sem vesel, da je zdaj to končno za nami. Zdaj pa naprej slovnica matematika in upamo, da uspešna matura do konca.
7: Na vzhodu bo še deloma sončno, na zahodu pa oblačno s padavinami, ki se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Zjutraj bo od 8 do 13, čez dan do 23 stopinj.
14: Sledijo pa še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Kopru je zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori zaprt vozni pas pred Postojno. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zgoščen promet pri Slovenski Bistrici v obe smeri ter med Ljubljano in Šentjakobom tako v obe smeri. Zaradi del so zastoji tudi na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri.
15: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
16: Ko naročaš pijačo, pogosto rečeš, jaz bom isto. Pride pa dan, ko si preprosto zaželiš malo spremembe, osvežitve. Zato si privošči nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.
14: Na festivalu 202 bo tudi Masaja, ta četrtek pa jo lahko ujamete v razprodanem kinu Šiška in zdaj še pri nas.

0: Tole so The Zombies, zjutraj pa ste lahko pri nas ujeli Murata in Jovza, ki sta se ustavila v našem studiu in z Borisom govorila o njuni glasbi, hip-hopu in spominih. Njuni komadi so brez kletvic, droge in nasilja, a vseeno reperski. Morda tudi zato, ker sta se spoznala na škofijski gimnaziji in od tam prihaja tudi tale spomin.
1: Na enem koncertu so razbili neka stranišča. Ne? In to je bilo edinkrat, ko smo bili klicani na zagovor, ne? In pač nas je ravnatelj sprašal, če naša muska spodbuja nasilje. In kaj mi to, kaj, o čem mi govorimo. Ne? Ampak potem sem jaz leta kasnej srečal enega modela, ki je bil iz gimnazije Šentvid in je rekel, mi smo pred leti prišli na vaš koncert, ne? Kaj ste ga imeli. In smo tam razbili stranišča. Ne? Se pravi, to niso bili škofici. Ne?
2: Aha.
1: Ampak iz Šentvida. Ne? Sam mi tega takrat nismo vedeli.
2: Kjer komad je pa nagovoril razbijanje stranišč? Jaz se ne predstavljam, Muratan Jones komada.
1: Mi smo imeli en komad, kjer se je folku čist trgal. In ta komad je Murat napisal, naslov je bil, kdo je razbil štekar. In je bila fora, da je pač nekdo na šoli enkrat razbijal štekarje in je bilo to cela frka, ne? In pol so ga celo dobili, ne, se zdi.
3: Ne vem, ne? Da se ne spomnim. Ja, ampak ja, cela frka je bila s temi štekarji in pol sem jaz en tak zajebanski komad napisal, ki je imel pač refren, kdo je razbil štekar. Ampak...
1: In to je bilo tako, pač to je folk skakal z odra dol, stage diving, ne?
0: Kdo je razbol štekar. Celotno epizodo Frontmanov najdete na spletu, Murat in Jones pa sta tudi ena izmed številnih nastopajočih na letošnji ediciji festivala 202 na odru pred kinom Šiška ju jamete 5. junija in če še nimate vstopnice, hitro po svojo, nekaj jih je še na voljo.

0: What's that confounded bridge?
1: 31. Jazz Cirkno med 22. in 24. majem vabi ponov odmerek širokega nabora jazza.
2: Več na jazzcirkno.si.

V bližini ljudi in med njimi se dogajajo tudi revolucionarne spremembe. Amsterdam je postalo prvo glavno mesto na svetu, ki je prepovedalo javno oglaševanje mesa in izdelkov povezanih s fosilnimi gorivi. Od začetka tega meseca so iz oglasnih panojev, tramvajskih postajališč in postaj podzemne železnice izginili oglasi za hamburgerje, avtomobile na bencinski pogon in letalske družbe. Na enem najbolj prometnih postajališč v mestu oglašujejo Rijksmuseum, Nacionalni muzej Nizozemske ter kulturne dogodke, kot so koncerti klasične glasbe. Mestne oblasti pojasnjujejo, da je ukrep del prizadevan za uskladitev javnega prostora z okoljskimi cilji. Ti predvidevajo, da bo mesto do leta 2050 postalo ogljično neutralno, prebivalci pa naj bi do takrat prepolovili porabo mesa, so zapisali pri BBC-ju. In glede na to, da je Amsterdam zelo zavezan boju proti podnebnim spremembam, seveda ni smiselno, da deluje proti svoji politiki z oglaševanjem in služenjem na račun okoljskih onesnaževalcev. In zdaj ni namerno, je pa zanimivo, da pri nas sledi komad Malibu Gas Station, tole pa so Sonic Youth.

0: Dobar dan, to je Val 202 in v nadaljevanju programa bomo nekaj minut namenili pop kulturi. Tik za zahodno mejo na Devinskem gradu so na ogled postavili prav posebno zbirko instalacij iz Lego kock in kako gredo plastične igrače skupaj s kulturno dediščino, nam bodo zdaj zaupale kulturnice z Jolando Fele.
1: Kulturnice. Devinski grad, ki stoji na strmi pečini nad Tržaškim zalivom, je bil zgrajen v 14. stoletju kot nadomestek starejšega gradu, od katerega so ostale le ruševine. Že več kot 400 let ga ima v lasti in upravljanju ena najstarejših evropskih plemiških rodbin, nemška družina italijanskega porekla Turn und Taxis. Grad je danes muzej in prostor živahnega dogajanja, koncertov, razstav in drugih dogodkov. Najnovejša pridobitev je posebna zbirka skulptur iz Lego kock, ki upodabljajo njegovo zgodovino na stalni razstavi Koščki zgodovine. Lego kocke nagovarjajo vse generacije in v muzej vabijo širše občinstvo, pravi knez Dimitri von Turn und Taxis, upravitelj Devinskega gradu. Z njim se je srečal Žiga Bratoš.
2: Gospod Dimitri von Turn und Taxis, na najin pogovor so naju odpeljali v sobano Devinskega gradu, kjer se je nekoč zgodilo nekaj pomembnega za jezikovni most med Italijo in Slovenijo.
3: Well, actually, yes. We are in the scriptorium of the castle.
4: Tako je. Smo v grajskem skriptoriju, kjer je Alasija da Somaripa, rimsko-katoliški duhovnik, zgodovinar in filolog, tudi učitelj med Slovenci, leta 1607 napisal prvi italijansko-slovenski slovar. To je storil z namenom, da bi se naroda lažje med sebojno razumela. In to je seveda vedno dobro, da se sporazumevamo in da razumemo drug drugega.
3: Which is always good to communicate and understand one what one says to another, yeah?
2: Tudi pri širjenju poštnega sistema v Evropi je več kot 350 let imela zelo pomembno vlogo vaša zelo razvejana plemiška družina Turn und Taxis, ki ima več stoletij v lasti in tudi Devinski grad, zgrajen konec 14. stoletja. V grajskih muzejskih dvoranah si zdaj lahko ogledamo skulpture iz Lego kock, ki so nekakšne reprodukcije zgodovinskih dogodkov, ljudi, lokacije in same zgradbe.
3: So I took my kids and my wife to see the Napoleon's exhibition in Waterloo, where they have an amazing exhibition.
4: Živim v Bruslju, zato sem ženo in otroko odpeljal v Waterloo na razstavo o Napoleonu. Res izjemna, zelo dobro pripravljena postavitev. Na koncu razstave pa je še en del, prav tako posvečen Napoleonu, v celoti izdelan iz Lego kock. Ko smo vstopili, sta otroka v en glas uskliknila wow! In iskreno rečeno, sem bil tudi jaz prevzet od videnega. Pomislil sem, da bi tovrstni jezik, ki je pravzaprav univerzalen, lahko pomagal privabiti še drugačen tip turistov tudi v naš grad, predvsem družine z otroki. Ob tem pa moram poudariti, da so bili, potem ko smo pripravljali te postavitve, navdušeni tudi starejši obiskovalci. Skratka, pogledal sem ime avtorja Napoleonove razstave, to je bil Eric Jusse iz francoskega studija Epikir in ga poklical že naslednji dan. Naslednji ponedeljek je bil že v Devinu. Ostal je le nekaj ur, a sva se poglobljeno pogovarjala o zgodovini Devina, dogodkih in ljudeh, ki so skozi čas prihajali na grad. Pripravil je neke vrste restauracijski meni iz Lego kock, iz katerega smo zbirali predloge. Rekel je, da moraš vedno imeti en velik osrednji kos, glavno zanimivost, okoli nje pa manjše elemente. In ta glavni kos je postal kar sam grad, ki smo ga poustvarili iz 133 tisoč kock. Meri približno 3 metre v dolžino, 2,25 metra v širino in 1,90 metra v višino. Skupaj z kovinsko nosilno konstrukcijo tehta okoli 600 kilogramov. Približno 300 kilogramov je samih kock. Nikoli si ne bi mislil, da so Lego kocke tako težke. In še 300 kilogramov konstrukcije.
3: I never knew Legos were so heavy, but it is. And then of course all the metallic structure to hold this. also 300 kilos.
2: Maketa Devinskega gradu iz Lego kock je res nekaj posebnega. Izredno natančno narejena z realističnimi barvami, številnimi sivimi in rjavimi odtenki. Grad je posebej znan po tem, da je v njem gostoval avstrijski pesnik Rainer Maria Rilke, ki velja za enega najpomembnejših lirikov v nemško govorečem prostoru. Ob 100. obletnici njegove smrti ste tudi njega počastili skulpturo iz kock v naravni velikosti. In ob Rilkeju seveda ne moremo mimo princese Marije von Thurn-Taxis, ki je bila njegova tesna prijateljica. Tu je še podoba vašega deda, kneza, ki mu je bilo ime Raimondo della Torre Tasso. Med drugim je svojim delovanjem podprl ustanovitev Mednarodnega centra za teoretično fiziko v Trstu, ter se zauzemal za izobraževanje mladih in mednarodne izmenjave.
3: My grandfather is a given because he is for me a soul of the place. I mean, he was born in the castle and he died in the castle.
4: Moj dedek je duša.
3: I mean, he was born in the castle and he died in the castle.
4: Moj dedek je duša tega prostora. Rodil se je

0: in obnova je na to trajala več kot 10 let. Bi pa dodal še nekaj o Rilkejevem kipu. Prvotno smo imeli idejo, da bi naredili portretno sliko iz kock, vendar so me v studiu Epikir prepričali, da naredijo skulpturo. Problem je bil le v tem, da nismo predhodno videli 3D modela, ker so ga sestavili šele tukaj, na gradu. Bilo je kar napeto, do zadnjega ne veš, kaj bodo naredili. Kot otroško jajce presenečenja. Na koncu sem bil pozitivno presenečen, zelo dobro je izpadlo. V bistvu me kar vznemiri, ko vstopim v sobo in ga zagledam, ker nisem vajen, da bi kdo tukaj sedel in me gledal. Skratka, upam, da bo obiskovalcem všeč.
1: Very happily surprised and it's really great. It's actually quite disturbing when I walk in the room and I see him because I'm not used to seeing somebody sitting down on a chair and looking at me. But yeah, I think the tourists are going to find it interesting. Yeah, I hope so.
2: Če se posvetiva še drugim skulpturam iz kock, ustvarili ste tudi znamenito spiralno paladjevo stopnišče iz 15. stoletja. Znano je po zapleteni konstrukciji, pri kateri se kamnite stopnice medsebojno podpirajo v popolnem statičnem ravnovesju. No, zanimivo je videti, kako podrobna je na primer reprodukcija kamnitih talnih intarzij na vaši maketi.
1: So it's a scale from 1 to 10 with respect to the original. The detail that they managed to recreate, because you have to understand.
0: Gre za pomanjšavo približno 1:10 z neverjetno natančnostjo detajlov. Pri tem je treba videti, da Lego ponuja katalog približno 4000 različnih vrst kock in približno 300 barv. Če ne najdeš ustreznega kosa med obstoječimi, ga moraš razviti na novo, kar precej podraži projekt. Na srečo nam ni bilo treba ničesar posebej ustvarjati, v katalogu smo našli vse. Je pa ustvarjalcem v stopnišče uspelo vgraditi razsvetljavo in elektriko res nekaj posebnega. Potem pa imamo maketo z naslovom Burja piha na pomolu svetega Karla v Trstu. Ta veter je po zimi tako izrazit, močan, da me je včasih prav strah, da bodo pod sunki popustili dimniki in se podrli. Zato sem želel burji posvetiti en del razstave, ker je pač pomemben del mojih izkušenj v gradu. Pripravili smo prikaz Trsta z morja. Vidimo Veliki trg, pa grško pravoslavno cerkev, kjer sem lani dejansko tudi dal krstiti svojo otroka. Skratka, prizor je precej igriv. Lego figurice se komaj držijo na nogah zaradi vetra. To je bil res zanimiv in ustvarjalen del postavitve.
1: Up to Piazza Unita and it's quite funny. You see the little Lego guys having difficulty standing because of the wind. It was quite creative.
2: Iz cesarskega salona na to potujemo v jedilnico, kjer je iz dobrih 11.000 kock sestavljeno zasedanje ob devinskem sporazumu, ki so ga 6. oktobra 1954 prav tukaj podpisali Jugoslavija, Italija, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike. Za družino Turnum Taxis je bil to pomemben trenutek, ker so lahko znova prevzeli svoj grad, ki je bil prej pod britansko upravo. Upravljajo ga, kot rečeno, vse do danes. Ob tem pa lahko še dodamo, da je v Devinskem gradu postavitev skulptur iz Lego kock na temo zgodovine gradu in osebnosti, ki so tu živele, stalna. Obiskovalcem se torej ne mudi. Vsekakor velja izbrati jasen dan, saj pečina nad Tržaškim zalivom ponuja dolge poglede na Jadransko morje.
3: 11 kilometrov. Toliko je zračne razdalje med Devinskim gradom in tržaškim dvorcem Miramar. In to razdaljo je v zadnjih letih večkrat prehodil, preplaval, prevozil in na koncu tudi zapisal pesnik, pisatelj, prevajalec in esejist Jurij Hudolin. Svojevrsten, zelo oseben potopis dodatki avtobiografske proze in poezije, ustvarjalca, ki živi med Ljubljano in Hrvaško Istro, je objavljen v njegovem novem delu Zakon privlačnosti, ki je izšlo pri založbi Umko. Janku Petrovcu je novo knjigo s podnaslovom Kako sem iskal lepoto med dvorcem Miramar in Devinskim gradom predstavil avtor Jurij Hudolin.
4: Ja, ta prostor mi je na nek način pomagal odkriti arhitekt Matej Mljač, ki je arhitekt kras

0: in tudi slovenskega zamejstva. Prepričan sem, da človek, če peš prehodi neko pot, da jo veliko bolj natančno detektira, kakor če jo prevozi z avtom, jo vidi zgoraj z letalom. Hrati pa je prišla ta introspekcija za vse za nazaj. Za moje življenje v Istri, moje življenje ob morju, moje obiskovanje šole ob morju, moje odnose med ljudmi in seveda, kar je primarno, se mi zdi, moj odnos do te zemlje, do te arhitekture in do tega utripa, ki ga narava nudi.
1: Hudolinovo delo je tekoče, berljivo, mladostno, radovedno, a ob tem je dokumentarno stabilno in točno.
0: Ker sem imel možnost, sem si omogočil najboljše kustose in v Miramaru in v Devinskem gradu, tako da sem se marsikaj tudi dal podučiti. Tako se pravi, da je šlo za neko mešanico, subjektivne moje introspekcije, na vse zadnje zakon privlačnosti knjiga, kako jaz vidim vse skupaj, vendar sem bil pa podkleten z nekim znanjem strokovnjakov, ki ga nobena knjiga v bistvu ne more ponuditi.
1: Zakon privlačnosti, kako sem iskal lepoto med dvorcem Miramar in Devinskim gradom, je nad vse brljiv subjektiven potopis o arhetipsko, celo mitsko slovenskem delu Jadrana, ki ga bodo veseli vsi ljubitelji kulturniškega izletništva.
2: Janko Petrovec, Žiga Bratoš in Jolanda Fele so nas zapeljali do Trsta in Devina, mi pa vam zdaj zaupamo še, kateri poti se izogniti, če ste na poti. To je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj in opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Srečno.

0: Obvestili na valu 202.
1: Telekom Slovenije obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 5 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Šempetra v Savinjski dolini, Kopra in Nove Gorice z okolico. Prosijo za razumevanje. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa ARS Radio Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na ARSovi spletni strani.
0: Val 202.

0: In nama še vedno gre. Domači papir na valu 202. Papir, kaj je to v digitalni dobi? Ali sploh še znamo pisati, ne da bi tipkali? In ali sploh znamo brati, ne da bi tapkali? Včerajšnje jezikanje, valovska oddaja o jeziku in vsem, kar spada zraven, je govorila o bralni pismenosti. Sploh otrok, obstajajo raziskave, ki opozarjajo, da malčki pred vstopom v šolo ne znajo listati slikanice. Po njej tapkajo ali drsajo in pričakujejo odziv. Ker ga ni, jo ogorčeni odvržejo na tla, je za časopis Delo pred kratkim povedala predsednica Bralnega društva Slovenije, doktorica Sabina Fras Popovič. To nas lahko precej skrbi, saj je branje osnova bralne pismenosti in da je branje v otroštvu ključno, pravi tudi doktorica Tina Bilban, predsednica slovenske sekcije IBI, Združenja za uveljavljanje mladinske književnosti, ki omenja rezultate študije iz Nemčije.
1: Ki je ugotavljala, da tisti, ki so bili v stiku s knjigami že v ranem otroštvu in veliko brali, pa kasneje naprimer niso končali visokošolskega študija, so bili potem primerljivo uspešni s tistimi, ki pa naprimer tak študij so končali, pa v otroštvu niso bili v stiku s knjigami in so potem pač tudi izpostavljali ta pomen branja v otroštvu kot tistega, ki da otrokom neko dobro štartno točko tudi za naprej v življenju, za razvoj veščin, za uspeh in tako naprej.
0: Tako je v aktualnem jezikanju povedala podpredsednica Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBI in predsednica njene slovenske sekcije, doktorica Tina Bilban. Več kot četrtina odraslih v Sloveniji lahko prebere in razume le preprosta besedila, najvišjo stopnjo besedilnih spretnosti dosega le 5,4% Slovencev, povprečje OECD je sicer 10,6%. Približno polovica Slovencev letno ne prebere niti ene knjige. Poslušajte včerajšnje jezikanje in predvsem pojdite do kakšne knjižnice in si sposodite kakšno dobro knjigo.

0: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Novice.
6: Levica napoveduje ukrepanje proti interventnemu zakonu tretjega bloka. Iran ob napetostih v Hormuški ožini grozi z novimi napadi.
5: Ura je 14:30.
6: Pozdravljeni. V stranki Levica menijo, da interventni zakon, ki so ga pripravili v poslanskih skupinah NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Zato bodo ukrepali, je sporočil sokoordinator stranke Luka Mesec.
7: Kar se nas tiče Levice, bomo proti temu uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, vključno z zahtevo za posvetovalni referendum. Namreč to so škodljive politike, kontraproduktivne politike, ki ne škodijo samo ljudem, ampak škodijo tudi razvoju države in družbe.
6: Državni zbor bo o zakonu odločal v ponedeljek. Ukrepi, ki so jih nekateri resori in Zavod za zdravstveno zavarovanje pripravili za zmanjšanje javnofinančnih odhodkov, ne zadostujejo, je ob robu zasedanja s svojimi evropskimi kolegi v Bruslju ocenil finančni minister Klemen Boštjančič. Ministri sicer govorijo zlasti o odzivu na gospodarske posledice vojne na Bližnjem vzhodu za Evropsko unijo. Naša država je na 3. mestu v Uniji po višini stroškov ukrepov povezanih z vojno. K temu najbolj prispevata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve za izpuste ogljikovega dioksida, ki pa nista ciljna ukrepa. Zato Boštjančič napoveduje vnovično uvedbo takse.
8: Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale. Kar seveda, če bi to zdaj naredili, recimo na zadnje so se spet povečali, bi še dodatno povečali, temu se želimo izogan, ampak cilj je, da v naslednjih tednih, v istih trenutkih, ko bodo cene padale, da deloma nadomeščamo to za CO2 takso in jo postopoma uvedemo nazaj.
6: Ameriška vojska je včeraj sprožila operacijo za vnovično vzpostavitev prometa v Hormuški ožini. Danes pa je prva ladja v lasti danskega podjetja izplula iz Perzijskega zaliva. V Teheranu opozarjajo, da morajo ladje, ki želijo pluti prek Hormuške ožine, dobiti dovoljenje iranskih oblasti. Marjan Veštigaj.
9: Ladja danskega podjetja Maersk, ki pluje pod ameriško zastavo in prevaža avtomobile, je bila le ena od 2000 ladij, ki v Perzijskem zalivu čakajo na kakršen koli dogovor o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino. In kot kaže, ni edina. Američani trdijo, da so pomagali pri splutju 2 ladij. Generalni direktor organizacije, ki zastopa lastnike in upravljavce tankarjev, Tim Wilkins, pravi, da je to le kaplja v morju, saj da ni nikakršnega mehanizma za takšne izplutja. Med drugim ni jasno, kdo komunicira v imenu plovila in ali veljajo zavarovanja v primeru iranskih napadov.
6: Avstrijske oblasti so odredile 14-dnevni preiskovalni pripor za 39-letnika, osumljenega izsiljevanja v povezavi z zastrupitvijo kozarčkov otroške hrane HIP. Gre za nekdanjega zaposlenega v omenjenem podjetju, ki pa obtožbe zanika. Astma je dobro obvladljiva bolezen, a le, če imajo bolniki dostop do ustreznega zdravljenja, so ob svetovnem dnevu astme sporočili z klinike Golnik. Opozorili so na pomen zgodnjega prepoznavanja bolezni, pravilnega zdravljenja ter enake dostopnosti do sodobnih terapij za vse bolnike. Na vzhodu bo še deloma sončno, na zahodu pa oblačno s padavinami, ki se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Zjutraj bo od 8 do 13, čez dan do 23 stopinj.
3: Tole so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na dolenjski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Ivančni Gorici v obe smeri. Proti Obrežju je zaradi nesreče zaprt pas za počasna vozila med Mirno Pečjo in Novim mestom. Zaradi del so zastoji na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
1: Privošči si nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

0: po praznično nedeljo, takoj po prvomajskih praznikih, ko se začne glavna sezona žarov, smo mi popoprali s kuhinjo za prave moške. Nedeljski gost je bil Boštjan Napotnik Napo, ki poleg kulinarike in gastronomije obvlada še marsikaj drugega, od radijskega in televizijskega vodenja do pripovedovanja zgodb. A do penzije bo še najraje ustrajal kot kreativni direktor znane oglaševalske agencije. Z njim se je pogovarjal Damjan Zorc.
1: Glede na to, da si posodil glas, recimo, tudi marsikateri reklami, ne, po domače rečeno, te kdaj vendarle potem malo dva dni sram, recimo, za tisto, kar si govoril, ker točno veš, da ne drži niti približno?
2: Ne. Mislim, glej, jaz sem pač bralec. Ne. Ivan Lotrič bere o levih, pa o zebrah, pa o hijenah. Jaz berem o ponudbi popustov pri nakupu pohištva in še česa. Jaz sem prepričan, da če jaz rečem, da so kuhinje 65% cenejše, zagotovo je kakšna 65% cenejša.
1: No, imamo tudi reklami, kjer z kapljico določenega čistila pomijemo pol vasi.
2: Tukaj smo pa že na področju funkcionalne pismenosti. A ne? In še zmer hujše bo, ne? Ker ta deepfake in tako naprej, ločevanje resničnosti od resničnosti na zaslonih bo zmer težja naloga in je velik izziv za družbo kot celoto.
1: No, če te še malo pohvalim, da te ne bom samo v temne vode spravljal.
2: Vse me gladiš po hrbtu že celo urco.
1: Da. 5 let nazaj je tvoja, kot praviš, velika agencija dobila nagrado za najboljšo agencijo zadnjih 30 let, predvsem pa mi je všeč, ker je od leta 2021 so tile rezultati spot čistilka, tisti znameniti spot čistilka, ena najboljših reklam, ki sem jih v življenju videl, pa sem videl tudi te oddaje v svetovnih reklamah. To je ta čistilka, ki pospravlja po razozdanem žuru, ne? Tudi kakšna napihnjena lutka visi izpod kamina in potem na koncu opazi še tisto sliko, ki jo je treba obvezno poribati. To so reklame, ki ti verjetno človeku dajejo, ne vem, energijo, da bi ostal v tem.
2: Iz naše hiše je tudi ta otrok, smučarski skakalec, ki sanja. To je najdlje predvajan oglas v zgodovini slovenskega oglaševanja.
1: No, zdaj le naj že počasi podijo. Za čevapči, če mi povej, kaj mislim, ker recimo vse tuje je dobro, vse francosko, italijansko, nemško, ne, tudi kar zadeva kulinarike, čevapi so pa tisto najslabše, kar se nam lahko zgodi.
2: O res, pa si imamo radi čevapčiče.
1: Zelo radi jih imamo in tudi ves čas jih pečemo, ampak to je nekaj slabega, to ne paše v Slovenijo to.
2: Tako, ka vsaka stvar je lahko dober čevap, pa je lahko slab čevapčič, ali pa dober burger, pa slab burger, ali pa dobra goveja juha, ali pa slaba goveja juha. Enkrat smo naredili za Konzum pohod po sarajevskih čevapčinicah v Ljubljani in smo šli peš iz Trnovga do centra, do Nazorjeve, pa potem tamle do Valterja, pa na koncu v Štepanca in smo 5 različnih, povsod smo naročili iste zadeve, ne, skratka prebrance in čevape in kajmak in lepine in tako. In smo ugotovili, da so velike razlike, ne, že tukaj, da so eni boljši, drugi slabši.
1: Skratka, ni vse v tem, da je to od južnih bratov nekdanjih, pa je potem vse za nič.
2: Ne. Jaz pripravam doma tudi takole, da lepine spečem, ampak to mi še ne uspe čist, ne, niso mi še tako puhaste, prebranac, fižol manj kar dobro naštudiran, to je super. Čevape tudi kar, čeprav kdaj ja, kdaj ne.
1: Mešaš?
2: Ja.
1: Meso?
2: Ja, nisem še...
1: Recimo male tajne velikega Napota za čevape, samo eno drobno, če nam izdaš.
2: Jaz bi rekel, da je treba jih zmleti meso en dan prej, pa ga potem začiniti par ur prej, pa pol oblikovati.
0: Mm-hmm. Takole Boštjan Napotnik, nedeljski gost Damjana Zorca z žarom. Po prvomajskih praznikih celoten pogovor seveda najdete v spletni knjižnici naval202.si.

0: Glasbo imamo na valu 202 res radi, to že veste, in mnogokrat ji posvečamo tudi prav posebne oddaje. Komadi je naslov serije v našem podcastu Zgodbe. Luka Hvalc raziskuje ozadja nastanka zanimivih slovenskih pesmi, drugo sezono pa odpira s tako rekoč že zimzeleno klasiko Adija Smolarja.
1: Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let. Postala sva tako ranljiva, mnogo prehiter je za naju svet. Najine poti so kratke, le redko kdaj še greba kam. Vedno skupaj, vedno sama, ona vse je, kar imam.
0: Takole je Adi Smolar odrecitiral uvod pesmi Daleč je za naju pomlad, ki jo je napisal že konec 80-ih let v samskem domu v ljubljanskem Štepanjskem naselju. Celotno pripoved tudi z Adijevem igranjem in petjem že lahko poslušate v našem podcastu Zgodbe. Uvodno epizodo serije Komadi pa zavrtimo tudi v etru Vala 202 in sicer danes ob 16:45. Zdaj pa si le privoščimo, daleč je za naju pomlad v studijski različici.

0: Adi Smolar, tudi v popoldnevu na valu 202.
1: Radio Slovenija napoveduje Val. Posebna serija v našem podkastu Zgodbe ima naslov Komadi. Luka Hvalc v njej raziskuje ozadja nastanka zanimivih slovenskih pesmi, drugo sezono pa odpira skladbo Daleč je za naju pomlad Adija Smolarja. Legendarni kantautor bo ob kitari in s svojo pronicljivostjo pripovedoval, kako je že konec 80-ih let v samskem domu napisal danes tako rekoč ponarodelo pesem o minevanju. Z nami bo ob 16.45. Prvi. Z današnjo seznanitvijo v državnem zboru se je iztekel prvi krog iskanja novega predsednika vlade. V drugem 14-dnevnem lahko kandidata vložijo tudi poslanske skupine. Kje je slovenska politika slab mesec in pol po volitvah? O tem v pogovoru s političnimi analitiki Dejanom Verčičem, Igorjem Lukšičem in Mirom Hačkom v studiu ob 17. Ars. Kekec je v nadiškem narečju poimenovanje za petelinčka. To poimenovanje pa verjetno nima nobene zveze s filmskim junakom Kekcem. Zoonim Kekec je tvorjenka iz nadiške besede keka in označuje srako, bo razložila doktorica Metka Furlan, avtorica etimološkega slovarja slovenskih zoonimov, ki je nedavno išel pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU. Prisluhnite ji v jezikovnih pogovorih ob 18.
2: Radio Slovenija.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40-odstotnim popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico državnega zbora, ki pravi:
5: ljudje ne marajo ženske, ki ljubi.
1: Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa rekoč:
5: moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Istok Mlakar nas sprašuje:
1: zakaj se človek boji svetlobe? Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaša, nam pove:
5: dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo.
1: In astrologinja Aleksandra Winkler-Drolen napoveduje:
5: novi predsednik ne bo vladal 4 leta.
1: Nova Ona Plus že čaka na vas.
6: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
7: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
8: No matter what, you're

0: Danes v dogodkih in odmevih. Najverjetnejši kandidat za premijeja Janez Janša sporočil, da so izhodišča koalicijske pogodbe usklajena, računa tudi na podporo resnice, ki ostaja v opoziciji. Slovenska podjetja v krizi zaradi bližnje vzhodne vojne srečujejo se z zamudami pri dobavah in povečanjem stroškov, opozarja gospodarska zbornica. Po najnovejših napetostih v Hormuški ožini ameriški predsednik Trump zaostruje retoriko in Iranu grozi, da ga bo izbrisal z obličja zemlje. Z esejem iz materinščine se je začela splošna matura. Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja v središču njegov roman Na klancu in istoimensko delo Tine Vrščaj.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

dobrodošlo, sploh za tiste, ki ste na cesti. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran med Novimi Jaršami in Zadobrovo proti Štajerski. Nastaja zastoj. Zaradi prometne konice je del gost promet zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano v obe smeri. Na Dolenski avtocesti je zaradi del zastoj med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče v delovni zapori je zaprt prehitevalni pas pred Postojno proti Kopru. Počasi in strpno naprej.

Starši, pozor, od danes naprej lahko namesto besnega brskanja po forumih in preverjanju na četu GPT, kaj pomenijo izpuščaji na otrokovi koži in kakšni so znaki okužbe z virusom RSV, preverjene informacije poiščete kar na spletni strani Združenja za pediatrijo. Stran predstavlja odgovor stroke, torej pediatrov, na potrebe staršev in vseh, ki skrbijo za otroke in mladostnike, ter ponuja jasne, strokovno utemeljene in prosto dostopne informacije, ki pomagajo pri razumevanju bolezenskih znakov in ustreznem ukrepanju. Pri izdelavi priporočil je bila poleg strokovnosti velika pozornost namenjena tudi jeziku, ki je preprost, razumljiv in blizu vsem uporabnikom, hkrati pa ohranja strokovno natančnost ter prispeva k boljši zdravstveni in jezikovni pismenosti. Zdaj veste, ob naslednji dihalni stiski ali driski, raje kot na forume, pojdite na spletno stran www.zzp.si, kjer kliknete na sličico Pediatrična priporočila.

Vse je povedala in za danes smo vse povedali tudi mi. Ne, Jerant Mitja Groznik in Maja Stepančič smo bili z vami in bomo še kakšen torek. Hvala za družbo, uživajte v popoldnevu in naslišanje. Čau!

0: nakupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
5: Manj hrane, manj lakote. Obesimit Max Forte. Številka 1 za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimit. Preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
7: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
8: Spoznaj poklice in dvorani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti.
7: Brezplačne vstopnice, eventi.
8: V službi domovine.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
14: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.de.

DOBM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Nova vlada pod vodstvom SDS je vse bliže. Najverjetnejši prihodni premier Janez Janša je sporočil, da so uskladili izhodišča koalicijske pogodbe.
2: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
1: Poleg trojčka okrog Nove Slovenije in demokratov računa še na podporo Resnice, ki naj bi bila sicer v opoziciji. Bližnje vzhodna kriza je že prinesla dejanski šok za slovenska podjetja. O odzivih na gospodarske posledice vojne so danes govorili finančni ministri Unije. Slovenski predstavnik Klemen Boštjančič je ob tem sporočil, da za našo državo največje breme predstavljata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve. Napovedal je.
3: Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale.
1: Ob vse pogostejšem iskanju zdravstvenih diagnoz na spletu so pediatri pripravili priporočila, ki pojasnjujejo zdravniške ugotovitve. Stroka ob tem opozarja, da so namenjena razlagi bolezni in ne samo diagnosticiranju.
4: Ta navodila niso namenjena nekemu samozdravljenju. Če so težave, svetujemo obisk pri zdravniku oziroma vsaj posvet.
1: Z esejem iz materinščine se je začela splošna matura. Letošnji tematski istočnici za dijake sta bili istoimenski deli Na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
5: Se mi zdi, da sem dobro znal obe dve besedili, da sem se lahko izrazil tako, kako se mislim.
6: Navodila so se mi zdela jasna, vedela sem, kaj pričakuje od mene in 120 minut mi je zelo hitro minulo.
1: Padavine se bodo od zahoda razširile na dosrednji del države, na vzhodu še delno jasno. Z vami sem Sara Lotrič. Na poti do oblikovanja nove vlade so bili danes narejeni novi koraki. Državni zbor je odprl vrata drugega kroga predlaganja kandidata za predsednika vlade. Predsednik SDS Janez Janša pa je sporočil, da so s trojčkom Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokrati uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo. Zdaj so na vrsti usklajevanja o vsebinah po resorjih, na to še kadrovska vprašanja. Hkrati s pogovori v koaliciji pa se bo v državnem zboru nadaljevalo sprejemanje zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V stranki Levica so napovedali boj z vsemi sredstvi, tudi s posvetovalnim referendumom. Za nekaj dodatnih pojasnil je z nami Nataša Mulec, pozdravljena.
7: Dobar dan.
1: Kaj je glede oblikovanja vlade še sporočil predsednik SDS Janez Janša?
7: Ja, če najprej ponovim to, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena in da bodo zdaj približno teden dni porabili za usklajevanje vsebine po resorjih. Potem bodo na vrsti kadrovska vprašanja, torej tako ministerski kandidati kot kandidatura za predsednika vlade. Janša pa je dal jasno vedeti, da tretji krok, v katerem je za izvolitev mandatarja potrebna relativna večina, ne pride v poštev, prisluhnimo.
2: Zagotovo pa, kot smo rekli, Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina.
7: Ja, v drugem krogu je za izvolitev potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, torej Janša računa tudi na glasove Resnice, po tem scenariju bi utegnili novo vlado dobiti konec meseca, danes pa je dal nekako občutek, da se jim nikamor ne mudi.
1: Kako pa so v Resnici odgovorili na izhodišča za koalicijsko pogodbo?
7: Po Janševih besedah je bil odgovor Resnice ta, da se izhodišča za koalicijsko pogodbo v zadostni meri ujemajo s programom stranke, o tem, na kakšen način bodo sodelovali, pa je dejal.
2: Pač za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopne. Kakšni so pa njihovi pogoji, pa ste slišali.
7: Sicer pa namerava nastajajoča koalicija vsaj takoj razbrati iz izhodišč koalicijske pogodbe, ki so jo danes objavili, vsem parlamentarnim strankam ponuditi sodelovanje v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo.
1: No, zaradi statusa Resnice so se oglasili tudi v strankah odhajajoče koalicije. Kaj jih moti?
7: Ja, moti jih predvsem to, da bo Resnica sedela na dveh stolih, torej na čelu državnega zbora in na opozicijskem. Poslanec Svobode Borut Sajovic meni, da se bo morala odločiti, ali so koalicijska ali opozicijska stranka.
8: Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov.
7: Ja, status resnice je pomemben tudi zaradi delovanja komisij za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb ter za nadzor javnih financ, v katerih ima opozicija predsednika in večino. V primeru prokoalicijske drže pa bi recimo resnica lahko ovirala nadzor opozicije nad oblastjo.
1: No, nastajajoča koalicija z resnico medtem nadaljuje sprejemanje zakona o interventnih ukrepih. V četrtek ga bo obravnaval odbor. Kaj je pričakovati?
7: Ja, parlamentarna večina bo zagotovo prižgala zeleno luč zakonu, ki bo, če je soditi po nedavnih Janševih napovedih, da je smer prava, a da bodo potrebni popravki zakona, zagotovo dopolnjen, na kakšen način bomo videli v četrtek. Medtem v Svobodi, SD-ju in Levici zakonu nasprotujejo, češ da gre v korist bogatih. Luka Mesec ni izključil niti posvetovalnega referenduma.
9: Uporabili bomo vsa razpoložljiva sredstva, da se ta škodljiv zakon ustavi in da pride javnost do besede s tem zakonom.
7: Naj povem le še to, da bo zakon o interventnih ukrepih tudi na dnevnem redu ponedeljkove izredne seje, ki jo bo kolegi predsednika državnega zbora sklical v petek.
1: Nataša Mulec, hvala. O najnovejšem političnem dogajanju tudi v studiu ob 17. Vabljeni k poslušanju. Podobno kot včeraj finančni ministri držav z evrom, so danes tudi vsi finančni ministri 27-erice pomemben del razprave namenili posledicam, ki jih imata za evropsko gospodarstvo vojna na Bližnjem vzhodu in predvsem zaprtje Hormuške ožine. Evropsko gospodarstvo se srečuje z nevarnostjo stagflacije oziroma stagnacije z inflacijo, ministri pa se strinjajo s pozivi Evropske komisije, naj bodo ukrepi za blažitev energetske krize usmerjeni in začasni. Iz Bruslja Igor Jurič.
10: Analiza mednarodnega denarnega sklada je pokazala, da med zadnjo energetsko krizo, ki je izbruhnila po ruskem napadu na Ukrajino, okoli 70% stroškov ukrepov ni bilo usmerjenih ali pa so popačili cene na trgu. Zato svarila pred ponovitvijo scenarija in pozivi Evropske komisije članicam, naj bodo tokrat ukrepi res usmerjeni na najbolj ranljive skupine in časovno omejeni. Glede na analizo mednarodnega denarnega sklada je Slovenija po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča med članicami Unije na tretjem mestu po višini stroškov ukrepov za ublažitev posledic tokratne krize. Je pa priznal, da glavna ukrepa nista v skladu s priporočili.
11: Kar se tiče znižanja trošarine, seveda ne. To je ukrep, ki seveda vpliva na vse. Cilj je, da CO2 takso uvedemo nazaj postopoma, takrat, ko bodo cene goriv na mednarodnih trgih padale.
10: Evropska komisija ocenjuje, da se Unija sooča z nevarnostjo stagflacije. Po Boštjančičevih besedah pa nobena mednarodna napoved za zdaj ne kaže, da bi to grozilo tudi Sloveniji. So se pa vsem znižali obeti za gospodarsko rast. Na gospodarske posledice je opozoril tudi evropski komisar za podnebje.
12: If you look at all the different energy scenarios,
10: Wopke Hoekstra ocenjuje, da lahko na podlagi vseh možnih energetskih in gospodarskih scenarijev zaključimo, da bomo tudi v najboljšem primeru, če se spopadi takoj ustavijo, posledice krize čutili še tedne, če ne mesece. Po njegovem mnenju se moramo vsi pripraviti na možnost, da se bo kriza še vlekla in da je lahko še slabše. Za Unijo pa je prava dolgoročna rešitev le energetska neodvisnost, zato je treba ukrepiti domačo proizvodnjo iz obnovljivih virov in tudi jedrske energije.
1: Posledice krize na Bližnjem vzhodu že občutijo tudi slovenska podjetja. Poročajo o zamudah pri dobavi, nedostopnosti nekaterih surovin ter zvišanih stroških energentov in transporta. Raziskava gospodarske zbornice, v kateri je sodelovalo 56 srednje velikih in velikih podjetij, med največjimi tveganji do konca leta navaja izgubo konkurenčnosti, možnost zastoja v proizvodnji ter likvidnostne težave. Urška Subotič Rep.
13: Polovica izmed 56 slovenskih podjetij iz glavnih gospodarskih panog je v zadnjem mesecu zaznala zamude pri dobavah, dodatna četrtina še nedostopnost do surovin. Poleg težav pri dobavah se kriza najhitreje in najmočneje odraža v podražitvah. Kar 86% podjetij namreč zaznava močan pritisk na cene energentov, 78% na transport, več kot 50% pa na petrokemične proizvode. In te podražitve naj bi se po napovedih naših podjetij do konca leta še nadaljevale, pravi prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
14: Glavnina podjetij, torej približno tretjina podjetij, ocenila, da bodo te dvigi nekje med 7 in 9%.
13: Na zaostrene razmere se sicer podjetja odzivajo različno.
14: Nekatere podjetja tudi iščejo malo bolj poglobljeno alternativne dobavitelje. Nekatera podjetja, približno polovica, tudi zamika investicije, približno pri tretjini je nižja rast plač od predvidene, pa približno tretjina podjetij tudi pohitela z oblikovanjem zalog.
13: Kar veliko izmed njih pa je vsaj del podražitev že prelila tudi v višje končne cene.
14: 64% ocenilo, da je že preneslo to v prodajne cene.
13: Preostali pa višjih vhodnih stroškov zaradi močne konkurence ne morejo ali ne upajo prenesti neposredno v cene. Zato si zmanjšujejo marže in s tem ogrožajo svojo konkurenčnost. Zaradi naraščanja tveganj na gospodarski zbornici pozivajo politiko naj čim prej sestavi operativno, stabilno in razvojno naravnano vlado. Direktorica Vesna Nahtigal.
15: Nova vlada bo gotovo morala narediti nekaj napora na celovitem svežnju izboljšanja poslovnega okolja, predvsem pri tem, da bomo lažje pridobivali posle, da bomo ohranjali delovna mesta in tudi lahko dajali plače zaposlenim.
13: Predtem pa gospodarstvo od nove vlade pričakuje, da že v prvem letu mandata pripravi tudi nacionalni načrt razvoja slovenskega gospodarstva.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump vojski ukazal spremljanje trgovskih ladij v Hormuški ožini, je Iran Združene države obtožil, da s kršitvami premirja ogroža varnost ladijskega prometa. Trump zatrjuje, da je ameriška vojska uničila 7 iranskih čolnov, kar Teheran zanika. Združeni arabski emirati pa so poročali o novih iranskih napadih. Špela Novak.
16: V Hormuški ožini je po ocenah kakšnih 2000 ladij, ki čakajo na možnost preplutja. Družba Maersk je potrdila, da je ob ameriškem vojaškem spremstvu ena od njenih ladij uspešno izplula. Toda več analitikov poudarja, da to v resnici ne spreminja ničesar in da je izplutje ene ladje zgolj kaplja v morju. Pa tudi Iran zatrjuje, da še vedno nadzoruje Hormuško ožino, kar sicer v Washingtonu zanikajo. Po še nepotrjenih informacijah je ameriško transportno letalo za prevoz goriva, ki je letelo nad Perzijskim zalivom, oddalo klic v sili, nato pa je izginilo z radarjev. Ameriški obrambni minister Hexet pa je dejal, da so v stikih z južnokorejsko ladijo, ki jo je napadel Iran. Ameriški predsednik Trump je Iranu znova zagrozil z izbrisom, če bi njegova vojska napadla katerokoli ameriško plovilo. Teheran po drugi strani svari, da Združene države z novim režimom ogrožajo varnost ladijskega prometa. Vrstijo pa se številne obsodbe novega iranskega napada na Združene arabske emirate, med drugim na enega največjih rezervoarjev nafte na vzhodu države. S tem napadom Iran ogroža že tako krhko premirje, sporoča Arabska liga. Napad na Emirate je obsodil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki naj bi danes po telefonu govoril z iranskim predsednikom in pozval k pogajanjem in zagotovitvi svobodne plovbe, to je odprtju Hormuške ožine. Izrael medtem znova bombardira jug Libanona, poročajo pa tudi o napadih Hezbolaha na izraelske vojaške cilje v Libanonu.
1: Romunski parlament je z glasovi socialdemokratov skrajne desnice in nekaterih manjših strank izglasoval nezaupnico manjšinski vladi pod vodstvom Ilijeja Boložana iz vrst desno-sredinskih liberalcev. Glasovanje je sledilo izstopu socialdemokratov iz vlade, ker so bili nezadovoljni z načinom vodenja vlade in varčevalnimi ukrepi. Predsednik države Nikuš Ordan bo zdaj sklical posvet o morebitnem oblikovanju nove vlade, sicer Romune čakajo nove volitve. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
17: Socialdemokrati, največja stranka v parlamentu, so pred vložitvijo nezaupnice desno-sredinskim liberalcem ponujali nadaljevanje sicer nestabilne koalicije, a z novim predsednikom vlade. Boložano so očitali avtoritarno vodenje in varčevalne ukrepe, ki jih je uvedel zaradi proračunskega primankljaja, najvišjega v Evropski uniji. To je v govoru pred glasovanjem poudaril tudi premijev odstopu Ilije Boložan.
18: Acum 10 luni am akceptat această funcție.
17: Pred 10 meseci sem prišel, da bi storil tisto, kar je nujno in ne tisto, kar je priljubljeno. Romunija je imela najvišji primankljaj 9,3% BDP-a. Koalicija se je odločila, da ga odpravi. V tem položaju smo se znašli, ker so prejšnje vlade odlagale reforme. Liberalci so ultimat zavrnili. Socialdemokrati pa so se odločili za pakt s skrajno desnico, zavezništvom za enotnost Romunov, drugo najmočnejšo stranko v parlamentu in vodilno v javnomnenjskih raziskavah. V obeh strankah so zatrjevali, da ne bodo oblikovali skupne vlade. V skrajno desnem zavezništvu pravijo, da se zauzemajo za predčasne volitve. Socialdemokrati pa še vedno ponujajo oblikovanje vlade z novim kandidatom za predsednika vlade. Zdaj je na potezi predsednik države Niko Šurdan, ki je na lanskih predsedniških volitvah tesno premagal kandidata skrajne desnice. Zdaj ostro nasprotuje njenemu vstopu v vlado, ter je zagovornik proevropske in euroatlantske usmeritve Romunije. Ena od možnosti za razplet politične krize je tudi imenovanje tehničnega premijeja ali manjšinske vlade, ki bi jo večje stranke podpirale za posamezne projekte.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pediatrična stroka je pripravila skupek priporočil na področju zdravja otrok. Ta staršem, skrbnikom, pedagogom in mladostnikom jasno pojasnijo diagnozo, ki jim jo je postavil zdravnik. Priporočila niso namenjena samodiagnosticiranju, temveč strokovni in jasni razlagi bolezenskih stanj, opozarjajo strokovnjaki. Več Katja Arhar.
19: V času, ko številni iščejo zdravstvene diagnoze na spletu, je 60 strokovnjakov z področja pediatrije vseh treh ravni slovenskega zdravstva pripravilo poenotena priporočila. Njihov namen je pojasniti posamezne diagnoze, potem ko otrok že obišče zdravnika, pojasnjuje predsednik Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu Peter Najdenov.
20: Da bojo starši dobili neke osnovne informacije, ki so pa hkrati zelo strokovne, zelo jasne, zelo povedne in mogoče bomo na ta način kakšne strahove odgnali.
19: Priporočila so dostopna na spletni strani zdravniškega društva, kartice s QR kodo pa bodo na voljo tudi v vseh pediatričnih ambulantah po državi. Razdeljena so na 19 področij in predstavljena po diagnozah. Poleg opisa in navodil vsebujejo tudi opozorila, kdaj določeni simptomi niso del opisane bolezni. Strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokoran.
21: Je potrebno v bistvu starše na nek način, če otroka odpustimo v domačo nego, tudi opolnomočiti za in jim dati natančna navodila, v kakšnem primeru morajo pač ukrepati in recimo tudi otroka pripeljati nazaj v ambulanto oziroma v bolnišnico.
19: Spletno stran je z ilustracijami opremila Maja Pakastelic, namenjena pa je tako staršem kot starim staršem, skrbnikom, pedagogom v šolah in tudi mladostnikom, da si lahko preberejo več o diagnozi, ki jo je podal zdravnik, ali pa preverijo tisto, ki so jo našli na spletu. A kot opozarja pediater Denis Baš,
4: ta navodila niso namenjena nekemu samozdravljenju oziroma še vedno, če so težave, svetujemo obisk pri zdravniku oziroma saj posvet.
19: V prihodnjem mesecu bodo dodani dodatni opisi diagnoz in priporočila, v prihodnje pa bodo ta dostopna tudi v obliki mobilne aplikacije.
1: Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Tema letošnjega mednarodnega dneva je milijon babic, toliko jih namreč primankuje po svetu. V naši državi bi jih menda potrebovali skoraj tretjino več. Že tretje leto zapored je ob dnevu babic in dnevu medicinskih sester, ki ga zaznamujemo čez nekaj dni 12. maja, tudi splošna bolnišnica Brežice na stežaj odprla vrata porodnišnice in opozorila na plemenitost tega poklica. Več Suzana Vahtarič.
22: Kljub velikim izzivom in nenehnemu izobraževanju, poklic babice veliko da, pravi strokovna vodja ginekološko-porodnega oddelka v Brežicah Andreja Žertuš.
23: Otroški joki, zadovoljni starši, to je tisto, kar ti nekako da gorivo, da guraš naprej, pa ne glede na to, koliko je naporno, kako je težko usklajevati privatno življenje z službo.
22: Osnovno poslanstvo babic je celotna oskrba na področju reproduktivnega zdravja žensk in novorojenčkov. Tjašo do poroda ločile še nekaj tednov.
24: Pač je priložnost, da takrat, ko bo zares, da mogoče bom že malo vedela. No.
22: Brežiška porodnišnica ima v povprečju do 500 porodov letno, oddelek je sodobno opremljen in kadrovsko pokrit. Predstojnica oddelka Mateja Vukmanič-Pohar.
25: 10 babic, ki dela v porodnem bloku in na oddelku, zdravnic pa tudi vsako leto več. V septembru, ko končata še 2 kolegici specializacijo, nas bo 6.
22: Bernarda Vidmar je delo babice opravljala 40 let.
26: Najlepša sreča staršev, ko si jih otroka položil na prsa, lik solz, veselja.
22: V Brežiški bolnišnici je skupaj okoli 200 medicinskih sester z babicami vred. Pomočnica direktorice Tinkara Pacek.
27: Zaenkrat imamo dovolj kadra. Razmerje med srednjimi in diplomiranimi sestrami je 70-30 v prid diplomiranim.
22: V krovni organizaciji si vrsto let prizadevajo za povečanje števila babic, ustreznih delovnih pogojev, večji obseg izobraževanja ter večje strokovno priznavanje.
1: Dijaki so danes pisali prvi maturitetni izpit, eseji iz slovenščine ali italijanščine oziroma mađarščine kot maternega jezika. Na prvi del izpita se je prijavilo 7251 kandidatov. Tamara Zupanič-Čučnik je po pisanju eseja obiskala gimnazijski oddelek na Mariborski srednji elektroračunalniški šoli.
2: Dijaki so se na maturitetni esej pripravljali intenzivno, kot tudi na druge maturitetne izzive, ki jih še čakajo.
3: Tako da skupaj tudi berejo odlomke iz obeh knjig, ki so jih imeli leto za prebrati. Skupaj so poslušali tudi radijsko oddajo. Peljali smo jih v gledališče na branje, prav tako odlomko iz teh del.
2: Pove ravnateljica Serša Irena Srša Žnidarič. Na šoli seveda pričakujejo, da so vsi dijaki prebrali delo na klancu Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
3: Zelo toplo jim pa priporočamo, da vzamejo v roke tudi priročnik, tako da ga uporabljajo tudi pri pouku skupaj s svojimi profesoricami.
2: Naslov eseja o vplivu družine in družbe na otroke je bil kar zahteven, ugotavlja dijak Marcel Čučko Grajner.
5: Ja, tema je bila kaj zahtevna, ampak skozi postopek smo potem nekak našli to rdečo nit in napisali tako, kot se nam je v tistem trenutku najboljše zazdelo.
2: Arjan Mojagič se po pisanju eseja dobro počuti.
6: Veliko časa sem porabil dejansko na prvi točki, ker sem mogel razložiti vse o sebe pa njihove odnose. In potem sem še zadnjih pol ure napisal vse ostalo, ampak se mi zdi, da sem dobro znal obzbe dve besedili, da sem se lahko izrazil tako, kak se mislim.
2: Ponosna na svoje znanje je tudi dijakinja Hana Marin.
7: Navodila so se mi zdela jasna, vedela sem, kaj pričakuje od mene in 120 minut mi je zelo hitro minulo.
2: Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela pisnega izpita iz slovenščine, 30. maja iz angleščine, 6. junija pa še iz matematike.
1: Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so usklajena, je sporočil najverjetnejši prihodnji premier Janez Janša, ki računa na to, da bi vsebino lahko uskladili v roku enega tedna. Ob trojčku okoli NSI in demokratov računa še na podporo resnice, ki bo sicer v opoziciji. Do tega so kritični v aktualni vladi, prav tako do predlaganega intervencijskega zakona. V levici napovedujejo posvetovalni referendum. Finančni ministri Evropske unije v luči vojne na Bližnjem vzhodu pozivajo k usmirjenim in začasnim gospodarskim ukrepom. Pri nas najvišje stroške predstavljata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve, zato minister v odhajanju Klemen Boštjančič napoveduje vnovično uvedbo takse. Posledice krize zaradi zamud pri dobavi in povečanih stroškov pa že čutijo tudi slovenska podjetja. Ob stopnjevanju napetosti v Hormuški ožini ameriški predsednik Donald Trump Iranu grozi s popolnim uničenjem. Iran medtem ameriško stran zaradi napovedi spremljanja ladij obtožuje kršenja premirja. Iz Evrope se vrstijo pozivi k umiritvi razmer in obsodbe iranskega obstreljevanja Združenih arabskih emiratov. Sledi še šport, v katerem bo z vami Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: V petek se bo v Bolgariji začela 109. kolesarska dirka po Italiji, potem ko se je na treningu poškodoval Matevž Govekar, ki zaradi udarca v koleno ne bo mogel nastopiti, kaže, da bo letošnji Giro minil brez slovenskega predstavnika. Danes bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. Arsenal in Atletico Madrid bosta po 1-1 na španskih tleh v Londonu določila potnika v finale. Podrobneje Jože Pepevnik.
9: Jan Oblak je sobotno ligaško tekmo v Valenciji presedel na klopi in bo danes gotovo v vratih Atletika. Ta je v finalu, tudi Škofjeločanom, na zadnje igral pred 10 leti in ima s tem tekmovanjem veliko neporavnanih računov. 20 let je od edinega Arsenalovega finala. Topničari so po spodrsljaju Citya znova glavni favoriti za domačo ligaško krono. Danes bodo igrali brez Timberja in Merina, vračata se Odegor in Havertz. Arsenal je lani obstal na polfinalni stopnici. Mikel Arteta verjame, da bo letos naredil korak naprej.
11: What I see every single day, I mean, they have given me the reason to
9: Igravci mi vsak dan na treningu dokažejo, da zmorejo, z razlogom jim zaupam in verjamem. Ne glede na okoliščine, lahko premagamo vsakega nasprotnika. Na tej tekmi bomo to morali tudi pokazati. Angleži so na 13 tekmah te sezone Lige prvakov neporaženi. 14 utegne biti najpomembnejša doslej odigrana na njihovem stadionu. Atletico je oktobra tam gladko izgubil, danes se pričakuje precej bolj napet dvoboj.
8: Pred slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco bosta poleti dva pomembna izziva. Najprej junija Evropska liga, konec avgusta pa Evropsko prvenstvo. Po odličnem zaključku lanske sezone so letos pričakovanja višja. Več Nina Smole.
10: Dobra polovica reprezentance je včeraj začela priprave v Kranjski Gori, zaradi klubskih in šolskih obveznosti se bodo v naslednjih 2 tednih pridružile še preostale igralke in tudi selektor. Prvi del priprav bo že v celoti zbrana ekipa konec maja zaključila v Ljubljani, kjer jo čakajo še 4 prijateljske tekme pred začetkom Evropske lige. Tekmovanje bo letos še bolj pomembno, saj bo vsaka zmaga Slovenkam dodala pomembne točke v boju za uvrstitev v Ligo narodov prihodnje leto. Da so igralke pripravljene na izziv, razlaga korektorica Eva Zatkovič.
11: Nek ta potencial smo mi že dolg cajta v tej reprezentanci videli. Lansko leto smo to končno tudi pokazali in se mi zdi, da ni nekega pritiska na nas, ampak predvsem to pozitivno mišljenje, da pač to lahko, da to smo že v preteklosti in zakaj ne bi zdaj nadaljevali to, kar smo lansko poletje začeli. Se mi zdi, da smo vse od punc usmerjene v ta način in sam pač pozitivno.
10: Konec avgusta čaka Slovenke še Evropsko prvenstvo, tokrat s precej višjimi cilji kot na zadnjem pred 3 leti, ko so končale na 20. mestu.
8: Drugi dan izločilnih bojev 16. finala ekipnega svetovnega prvenstva v namiznem tenisu v Londonu prinaša tudi tekmo moških reprezentanc Slovenije in favorizirane Nemčije. Za Slovenijo bodo po 20 in 30 minut igrali Darko Jurgič, Deni Kožul in Bojan Tokič. New York je uvodno tekmo drugega kroga končnice v ligi NBA proti Filadelfiji dobil za kar 39 točk, 137-98, medtem ko je Minnesota na prvi tekmi v gosteh z vrnitvijo Edwardsa presenetila San Antonio 104-102. Filadelfija je na drugi tekmi drugega kroga končnice Stanleyjevega pokala pri Karolini hitro povedla z 2-0, a na koncu izgubila potem, ko je Hall v podaljšku z golom za zmago s 3-2 osrečil domačine, ki so na pol poti do finala vzhodne konference. Na zahodu pa je prvo tekmo dobil Vegas, ki je bil s 3-1 boljši od Anaheima.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. V vzhodni Sloveniji je še deloma sončno, na zahodu je precej oblačno, pojavljajo se rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se širijo nad osrednjo Slovenijo, piha jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature so od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Podatki o prometu. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran med Novimi Jaršami in Zadobrovo proti Štajerski. Nastaja zastoj. Zaradi prometne konice in del je gost promet zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del zastoj med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Potovalni čas se podaljša za 20 minut.
12: Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče v delovni zapori je zaprt prehitevalni pas pred Postojno proti Kopru.
13: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
12: Še nekaj sekund in ura bo 16.
14: Dobar dan, dobri ljudje, dobrodošli in vse dobro. Zdaj, vse dobro, samo vas smo še čakali, no, zdaj lahko pa odrinemo proti večeru in po poti na stran še vse, kar more biti glave obtežuje. Hvala, da ste, pa ko ste že, bodimo skupaj.

kmalu 4:44, pravkar 12:12 po izboru Boštjana Gradiška, Jovica Noković za mešalno mizo, Mitja Peček za tole tukaj, v flis oblečeno. Dobrodošli še enkrat, tokrat tudi v imenu angleške zasedbe Nothing But Thieves, ki nas odprtih rok pričakuje v Dead Club Cityju. Tam si predstavljam vladata mir in pokoj.

September iz šestega nadstropja, čez dobre pol ure pa še ena prelepa zgodba o enem, ki ga vsi poznamo in ki ga je avtor pred, že skoraj pol stoletja spisal med tem, ko je slonel na svojem oknu samskega doma. Če je zgodba o okoliščinah njegovega nastanka vsaj pol toliko ganljiva kot on sam, ne vem, sam bi imel za vsak primer nekje blizu, kakšno papirnato podočesno brisalo, dovolj časa, da se ga poišče, oddajo o pesmi Daleč je za naju pomlad Adija Smolarja iz serije podcastov Luke Hvalca z naslovom Komadi, bomo slišali ob 16.45.

Z valom 202 in njega fino muziko skozi še enega teh dni, ko pridejo razna urodja za zamotitev in odklop, čisto prav, da človek malce pozabi na težave, ali kot jim pravijo, čez lužo, pa tudi tam čez lužico, no? Troubles, vemo pa, kako je z njimi, najraje pridejo potrkat prav takrat, ko si nanje najmanj pripravljen, in to najraje na zadnja vrata. Evo, vse sem rekel, iz ozadja. Legendarni spomin na The Troubles, kot na Irskem označujejo dolgotrajno, približno 30-letno burno obdobje etnično in versko pogojenega nasilja med Irci in Severnimi Irci. The Cranberries prihajajo na obisk in se še vrnejo v ištekani obliki. V oddaji mini koncert ob 18. bomo namreč deležni koščka ploščka, ki ga je omenjena irska zasedba izdala lani, posnet pa je bil že davnega leta 95 v oddaji MTV Unplugged.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
2: Kaga? Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
0: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS in najverjetnejši prihodni premier Janez Janša je sporočil, da so s trojčkom NSI, SLS in Fokus ter demokrati uskladili izhodišče za koalicijsko pogodbo. Zdaj so na vrsti usklajevanja o vsebinah po resorjih, na to še kadrovska vprašanja. Stranka Resnica med tem ustraja, da bo v opoziciji. Na kakšen način bodo sodelovali, je Janša odgovoril.
2: Za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje. Kakšni so po njihovi pogoji, pa ste slišali.
1: Do statusa Resnice so kritični v aktualni vladi. Poslanec Svobode Borut Sajovic meni, da se bo morala odločiti, ali je koalicijska ali opozicijska stranka.
3: Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov.
1: Kritični so tudi do predlaganega interventnega zakona tretjega bloka. V Levici napovedujejo celo posvetovalni referendum. Zaradi posledic vojne na Bližnjem vzhodu finančni ministri članice Evropske unije pozivajo k usmirjenim in začasnim gospodarskim ukrepom. V Sloveniji najvišje stroške predstavljata znižanje trošarin in oprostitev plačila okoljske dajatve. Zato minister Klemen Boštjančič napoveduje vnovično uvedbo takse. Združene države si ne želijo spopada v Hormuški ožini, a bo vsak iranski napad na ladijski promet doživel uničujoč odziv, je dejal ameriški obramni minister Pete Hegseth. Teheran je pozval, naj se vzdrži dejanj, ki bi lahko vnovič zanetila konflikt. Za dijaki je prvi maturitetni izpit, esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma mađarščine kot maternega jezika. Na prvi del izpita se je prijavilo več kot 7200 kandidatov. Pisni izpit iz splošne mature se bo nadaljeval 29. maja. Ob današnjem mednarodnem dnevu babic je splošna bolnišnica Brežice odprla vrata porodnišnice, v kateri je do 500 porodov na leto. Njihova kadrovska slika je za zdaj stabilna. Letošnje geslo je sicer v znamenju opozoril, da na svetu primankuje skoraj milijon babic. V naši državi do 30%. Babica Andreja Žertuš.
4: Tudi v Sloveniji se veliko porodnišnic sooča z kadrovskim primankljajem babic. Se trudimo vsak na svoj način nekako izboljša to situacijo. Nam seveda vemo, kdo more prisluhniti. Drugač pa babištvo samo po sebi je zahteven poklic, zahteva veliko učenja konstantnega.
1: Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Zjutraj bo od 8 do 13, čez dan do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine po večini ponehale, a bo še nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta.
5: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
6: Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del zastoj med Višnjo goro in Ivančno gorico proti Obrežju. Potovalni čas se podaljša za približno četrt ure. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče v delovni zapori je zaprt prehitevalni pas pred Postojno proti Kopru. Tam se čas potovanja podaljša za približno pol ure. Na regionalni cesti Godovič-Cov-Ajdovščina je zaradi nesreče oviran promet pri Colu. Prav tako zaradi nesreče je pri Pluski zaprta regionalna cesta Trebnje-Pluska-Grm.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
8: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.

0: Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.
1: Malo se tu igramo.
2: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
3: Zasedba Ljamer po svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
1: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
3: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
1: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bo to slišal.
2: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
3: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: Kako daleč za časom si, če rečeš, da en komad res seka? A to še kdo reče? No, ta je naslednji bolj boža, a hkrati tudi globoko zareže. Komadi je torej naslov posebne serije v našem podcastu Zgodbe, kjer raziskujemo ozadja nastankov zanimivih skladb. To je prva epizoda druge sezone, ki jo je pripravil Luka Hvalc.
1: Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let. Postala sva tako ranljiva, mnogo prehiter je za naju svet. Najine poti so kratke, le redko kdaj še greba kam. Vedno skupaj, vedno sama, ona vse je, kar imam.

0: To je zgodba o komadu Daleč je za najo pomlad, ki ga je zdaj že pred skoraj 40 leti napisal Adi Smolar.
1: Jaz sem se gitaro začel učiti leta 78, ko sem prišel kot študent v Ljubljano. In takrat se je pokazalo, da sem nadarjen za to in izkazala se tudi nekako moja strast do pisanja pesmi, česar prej nisem počel. Ne? Tako da hkrati, ko sem se učil kitaro, so začele nastajati tudi prve pesmi in se nabralo se jih je toliko, da sem leta 1981 že imel prvi samostojni koncert, na to sem pa 12 let nastopal ob delu, se pravi ob študiju, na to tudi ob delu, kot hobi mi je to bilo.
0: Adi je že leta 1989 v samozaložbi posnel prvo kaseto z naslovom Naš svet se pa vrti.
1: Vendar je naneslo tako, da sem potem leta 1992 izgubil službo, delal sem kot tajnik v uredništvu revije Ljubljanska banka, tisto revijo so ukinili in sem pristal na zavodu za poslovanje, ter se odločil, da nadaljujem svojo pot kot samostojni kulturni delavec glasbenik. Od vsega začetka so že nastajale razno razne pesmi. Po vsem prve pesmi so bile dokaj melanholične. Jaz sem bil dokaj zakompleksan, sramežljiv fante iz podeželja, nevajen takšnega mesta in tudi družbe nisem imel, tako da sem najprej iskal teho za svoje neke srčne bolečine, tudi pa tako v glasbi. Vendar potem, ko sem pridobil prijatelje, so se začele zabave in takrat sem se usmeril tudi na pesmi, ki so bolj radožive, življenjsko privlačne, bolj hudomušne. Vendar vse moje pesmi nekako so vedno skrasile zgodbe. Nobena pesem ni bila namenjena zgolj temu, da bi se nekaj lepo rimalo, ampak vsaka je imela tudi nek poduk.
0: Med prvimi pesmimi je tudi bivanska Kako gre čas, ki se dotika minljivosti.
1: To moje zavedanje, kako se mine, me nikoli ni plašilo, ampak je bilo pač del življenja. Tako da v končni fazi tudi pesem Daleč je za najo pomlad, kot sem dejal, opazovanje starejših ljudi, opazovanje en par, ki sem ga opazoval skozi okno, je name posebno vtis naredil in tisto mislil na pesem Kako gre čas, ko sem opazoval ta dva starejša, ki sta se sprehajala pod mojim oknom, takrat sem stanoval še v samskem domu, v Štepanskem naselju, je pa pripomoglo tudi k temu, da sem razmišljal o ljubezni, kako se ljubezen razvija, kako tudi skozi starost prihaja in takrat me prišinilo tisto grenko spoznanje, da je vedno na koncu vprašanje, kdo od naju ostal bo sam.
2: Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let. Ostala sva tako ranljiva, mnogo prehiter je za naju svet.
1: In iz tega sem potem izhajal. Tako da lahko rečem, da je ta pesem ena izmed mnogih, ki sem jih res napisal ne zgolj zaradi enega stvari, ampak so posledica vseh možnih spoznanj, popazovanj skozi življenje.

0: Samo da li če za najpomlajše imam pravo informacijo, ste pa prvič zaigrali pravzaprav za 8. marec, ne, na Ljubljanski banki, ali kako je bilo?
1: To pesem sem napisal in priznam, da ko sem jo pisal, sem sam zelo čustveno odreagiral tudi, sam je kar stisnil v grlo in je dlje časa spoh nisem upal kje pet. Sem mislil, da jaz tega ne bom nikoli mogel pet, zaradi tega, ker sem sam se preveč čustveno odzval tudi na to pesem. Vendar je, ko sem jo večkrat že pel doma, pa tako, sem se navadil in potem je prišel 8. marec, mislim, da je bilo to leta 89 ali 90, tu nekje, mislim, da sem bil star 30 let, tako nekako imam spominu. In moja glavna urednica, gospa Ida Reboljeva, zelo ljuba gospa, zelo lepa nosu sva bila vsa leta, ko sva sodelovala, je imela tudi prijateljice, ki so je obiskovale in za 8. marec jih je povabila v svojo pisarno in jaz sem to vedel. In zato sem sabo prinesel kitaro in se mi je zdelo primerno, da tem gospem, ki so tam bile, kot darilo za pojem pesem Daleč je za naju pomlad.
2: Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla svoj jesen.
1: In ko sem jo zapel, so se odzvale zelo čustveno, zelo pohvalno in takrat sem pravzaprav prvič videl, kakšen vtis naredi ta pesem tudi na druge ljudi.

0: moram dodati še nekaj. Predtem sem jaz enkrat že ponudil svoje pesmi radijski postaji in je bil urednik, ne bom povedal kdo, ki je po poslušanju te kasete moje dejal, da tega stokanja nihče ne bo poslušal. tako da...
1: Te radijski postaji.
0: Ja, tako da se ga razumem. Ne? Pač, če na hitroco površil, kdo posluša te zgodbe, zahteva je dokajšno čustveno pristopiti temu, kar je pa težko v tej obilici glasbe, ki prihaja, tako da sem takrat me malo to spravilo v eno zadrego.
2: Ura prepodi spomine, greva spat.

0: daleč za nami pomlad, ne, se mi zdi, mislim, ključen ver, vsi so ne, ključni, ampak nekako življenjski, ne, kdo od naju ostal bo sam, gre z vidika starosti in tudi sicer odnosov, nekdo ostane sam.
1: In pa zelo močna se mi zdi tudi vsebina, raje star sem, star in z njo. Ne, lahko bi postal spet mlad, vendar ne želim sam postati mlad. To je zelo pomembno sporočilo vsem tistim, ki jih lepijo po neki mladosti, ki se otepajo starosti in se otepajo pravzaprav tudi te misli na minljivost. To ni dobra stvar. Prav je, da se stara skupaj svojo generacijo, prav je, da počasi odideš, prav je, da si nudiš podporo, oporo, kakor, kakor ti bo pač življenje dano, delaš, ustvarjaš lepe spomine in se vsa dan sproti nekako potrudiš za to, da izkazuješ ljubezen. Ne, da nisi zazrt samo v neko negodovanje pa žalovanje za mladosti, ampak vsako obdobje je po svoje tudi lepo. In v tej pesmi Raj star sem, star in z njo, dajem opozorilo, da so tudi čudoviti trenutki, ko sta oba sicer stara, ampak zelo se imata rada in si zelo, zelo lepša ta dni tudi takrat.
2: Adi Smolar živi v Slovengradcu, še vedno veliko koncertira po Sloveniji. Tudi na valu 212 je obiskal s kitaro in posebej za serijo Komadi improvizirano zaigral Daleč je za naju pomlad.
1: To sem v bistvu igral, sem ne, z mislijo na to, da daleč je za naju pomlad. Ne. In potem, no, pomembno je to, da veš, kaj bi rad napisal. Jaz vedno vem, kakšna zgodba ne bo.
2: Adi bo sicer od jeseni upokojenec in načrtuje nekoliko manj koncertov. Saj ima še veliko avtorskih idej, katerim se želi bolj posvetiti.
1: Pesem sem Daleč je za naju pomlad, je zelo lepa. Zapel sem jo že 2000-krat, morda celo že večkrat. In večino teh pesmi sem zapil že toliko krat, da se mi zdi, da je pravzaprav bolje, da ta čas, ki mi je še dan, pa dokaj me služi zdravje, pa razum, da maček več časa posvetim ustvarjanju. Če imaš odprte oči in odprto srce, če se znaš uživljati, če se res poglabljaš, če veliko bereš, ne zmanjka idej. O vsaki stvari se da napisati pesem in tudi takšno, ki ima sporočilo, če drugo ne, dokaz tudi moja pesem o rolici papirja. Če ne povem zraven prav študij, ne znam špila. Prav se to hto,
0: da... Zdravijo, se poveže možgani,
1: ne? Ja, mislim, ker jaz to avtomatično delam, ker jaz ko igram, niti ne razmišljam. In dosled me je to prašal za dure.
2: Poslušali ste podcast Zgodbe, prvi del druge sezone serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem raziskoval ozadje nastanka komada Daleč je za naju pomlad, Adija Smolarja. Pišeš mi lahko na vsa omrežja ali na mail luka.hvalc@rtvslo.si. Vesel bom tudi zanimivih zgodb povezanih s slovenskimi komadi. Ker pa se maj začne s praznikom dela in je tudi sicer zelo proletarski mesec, bom naslednjič v družbi pesnika in pankerja, ki je odo delavstvu napisal med nočno smeno v pekarni.
3: Nič ne bo nam žal krvi, nič ne bo nam žal življenj, naše misli bodo s tabo, proleter. Proleter, proleter, zdaj v kamen, uklesan si, proleter.

V Alvistu, da vrti Foo Fighters, pa kolesa Wheels, 3:05 popoldne je in tako se naprej vrti tudi naš svet, kot je v eni svojih pel malo preslišani Adi, ki se je odzval našemu vabilu in prošnji po razlagi svoje balade Daleč je za naju pomlad. Če je bil namesto slišan, kjer preslišan, še enkrat toplo vabimo k poslušanju oddaje v obliki podcasta. Med zbirko zgodbe ga najdete na spletni strani Vala 202 in pod zavihkom Komadi.

0: Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi nesreče v delovni zapor je zaprt prehitevalni pas pred Postojno, prav tako proti Kopru. Čas potovanja se tam podaljša za približno pol ure. Na dolenski avtocesti je zaradi del zastoj med Višnjo goro in Bičem v obe smeri, proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt izvoz Grosuplje zahod. Prav tako zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Trebnje Pluska Grm pri Pluski.
1: Najti veliki nakupi
2: prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.

0: Ja, ne vem, kje si ga pa nazadnje imela. Rej, kot že toliko krat poprej in še vedno v iskanju moža na valu 202. Dovolite minuto za opomnik na današnjo reševalno postajo, oddajo, ki je bila tudi sama danes po svoje opomnik. Opoldne smo vas namreč opominjali na pomen varne vožnje motoristov. Nova epizoda podcasta Reševalna postaja je bila namenjena podrobnejšemu prikazu tega, kaj vse se od trenutka nesreče do konca rehabilitacije dogaja s poškodovanimi motoristi in motoristkami. Gostje so bili zdravnika Sergej Godec, ta z kliničnega oddelka za anestezijo in intenzivno medicino UKC Ljubljana, in Marko Sremec, specialist medicine dela, prometa in športa ter dolgoletni izkušeni motorist reševalec z reševalne postaje UKC Ljubljana Martin Kernc. Ta je v pogovoru z še enim izkušenim reševalcem, sicer pa strokovnim sovoditeljem našega podcasta, Primožem Velikonjo, med drugim zelo iskreno opisal prigodo, v kateri je bila, če tako rečemo, tudi Kovačeva kobila bosa.
1: Jaz se brez čelade in brez rokavic ne morem sploh voziti motorja. Jaz se počutim, če se usedem brez rokavic in brez čelade, kot da sem go in bos.
2: Kaj pa jakna? Ti pa ni tako pomembna.
1: Mislim, ne bom jaz zdaj bolj svet od papeža, ne? Sem se že kdaj pelil tudi brez jakne, ne?
2: No. A si imel kdaj priliko zdrset po asfaltu, da te je malo luplo?
1: Imel sem, boli. Ja, pač zdrsneš, ne? In zgodi se, ravno takrat se zgodi, ko je bilo najmanj pričakovano, ne? Se zgodi nek zdrs. Ti si bil sicer takrat lep, ne? Se pravi, v kratki majici, brez jakne. Asfalt dela svoje, fizika dela svoje. Lepo ti potrga kožo, pač peklino ti naredi, ne? Dolgotrajno zdravljenje, vočne bolečine, tekom zdravljenja, pa še kakšne trajne brazgotine. In se pol vprašaš, a je bilo tega treba, a ne bi bilo fino, če bi sem jakno dal gor, ali pa, ne vem, hlače, karkoli tazga, zaščitno opremo.
0: Iskren odlomek, da ne boste rekli, da so govorniki, samo drugim pamet solimo, nase pa pozabljamo. Priporočamo res celotno epizodo reševalne postaje za boljši upogled v to, kaj pomeni preživeti posledice nesreče z motorjem. Ne izključno, a predvsem motoristkam in motoristom, da bo letošnja sezona vsaj malo varnejša od žal zelo tragične lanske. Pa srečno vsem na cesti.

0: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
3: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
2: Brezplačne vstopnice Eventim.
3: V službi domovine.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
5: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite ford.si.
6: Novice. Ura je 17:30.
7: Pozdravljeni. V stranki Resnica so referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, označili za nepotrebno politizacijo. Pred hitenjem pri sprejemanju zakona so posvarili tudi v SD, kjer pa niso izrazili naklonjenosti možnosti referenduma. Evropska unija je v luči najnovejših ameriških groženj glede carin pripravljena na vse scenarije, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Francoski predsednik Emmanuel Macron je sporočil, da bi morala biti povezava pripravljena sprožiti proti ukrepe. Dodal je:
8: Je pense surtout que dans la période géopolitique que nous vivons.
9: Še zlasti v zdajšnjih geopolitičnih razmerah se morajo zavezniki, kot so Združene države in Evropska unija, ukvarjati z veliko pomembnejšimi zadevami, kot je širjenje groženj o destabilizaciji. Našim podjetjem, gospodinstvom in prebivalstvu bi morali namesto tega posredovati sporočilo stabilnosti in zaupanja. Vse možnosti so odprte, vendar upam, da bo kmalu prevladal razum, ki pa pomeni predvsem iskanje poti k sožitju med našimi geografskimi območji.
7: Hrvaški premier Andrej Plenković je turistični sektor pozval naj pred poletno sezono oblikuje razumne cene. Meni namreč, da bodo te ključno vplivale na obisk. Posvaril je tudi pred vplivom na inflacijo, ki je lani v državi dosegla 5,8%. Zdravstvene blagajne vseh članic Evropske unije se spoprijemajo z velikimi geopolitičnimi pritiski. Zato so v Bruslju v Evropskem združenju socialnih zavarovanj razpravljali o modelu poštenega določanja cen. Cene novih zdravil so v povprečju za polovico višje od poštenih. To je nevzdržno, podarja generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Robert Ljoljo.
10: Vzdržno pa je, da seveda Evropska unija pod vodstvom Evropske komisije kreira dodatne ukrepe, ki po eni strani znižujejo rizike za farmacevtsko industrijo, omogočajo, da inovativnost in proizvodnja ostaneta v Evropski uniji, krati pa ne vršijo pritiska direktno na cene, ki jih določamo individualno v državah članicah Evropske unije.
7: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica se srečujejo s težavami glede ginekološke oskrbe pacijentk. Ustanovo je namreč zapustil zunani sodelavec, ginekologinja pa je bolniško odsotna. Po besedah direktorice Ksenije Trčko, nujne primere napotijo v Maribor ali na Ptuj.
11: V nujnih primerih je pacijentkam zagotovljena obravnava v najbližjih bolnišnicah. O povečanem prilivu pacijentk smo tudi takoj obvestili bolnišnico Ptuj in UKC Maribor. Ves čas aktivno iščemo rešitve z nadomestnimi ginekologi, v tem trenutku težko ocenimo, kako dolgo bo odsotnost zdravnice trajala. Vendar že ta teden bo zunani sodelavec opravil nujne preglede, izdal napotnice za preglede nosečnic, za morebitne recepte.
7: Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Zjutraj bo od 8 do 13, čez dan do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine po večini ponehale, a bo nastalo še nekaj ploh in kakšna nevihta.
12: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V tej smeri je zaradi nesreče v delovni zapori pred Postojno zaprt prehitevalni pas. Čas potovanja se tam podaljša za približno pol ure. Na dolenski avtocesti je zaradi del zastoj med Višnjo goro in Bičem v obe smeri. Proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt izvoz Grosuplje zahod. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Trebnje Pluska Grm pri Pluski.
13: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
14: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
15: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
14: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
15: Petrol.
16: Popevka tedna.
17: Ladies and gents, it's time to shake those ants out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time to hit the town.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.
3: Če propagandna sporočila zanemarimo, lahko rečemo do kosti, do navala na šport. Z Daretom Ruparjem danes. Pozdravljen, Dare.
4: Ja, lep pozdrav, živa.
3: Kaj bo dobrega?
4: Ja, včeraj smo največ govorili o kolesarstvu. Kolesarstvo je sestavni del našega dogajanja in recimo smo zelo veseli, da je naš podcast danes bil nagrajen tudi znotraj hiše, tako da res nekaj posebnega, nekaj, kar ti godi. Bomo pa danes nekaj več govorili o nogometu, tudi naš podcast Nogometni je seveda ves čas prisoten, morda na vrsti naslednje leto in prav o tem podcastu bomo tudi nekaj rekli. In pa brez Lige prvakov zvečer dobimo prve finaliste za letošnje leto, vsaj sam upam, da bo to Atletico Madrid z našim Janom Oblakom.
3: Če te prav razumem, vse poti vodijo na nogometno zelenico.
4: Na tanko.
3: Tako bodi.
2: Naval na šport.
4: Drevi bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. V Londonu bo povratna polfinalna tekma med Arsenalom in Atletikom, ki sta se prejšnji teden v španski prestolnici razšla z 1-1. Pred tekmo, po kateri bo jasno, kdo bo odpotoval v Budimpešto na finale najelitnejšega nogometnega klubskega tekmovanja na svetu, podrobneje Marko Cirman.
5: Za razliko od Arsenala, Atletiku letos ostaja le še boj za osvojitev prvega zgodovinskega naslova evropskega prvaka. Arsenal se v angleškem prvenstvu, kjer je v soboto ugnal Fulham, še vedno z ramo obrami za naslov bori z Manchester Cityjem. Prva tekma v Madridu pričakovano ni bila takšna nogometna lepotica kot tista v Parizu med PSG in minhenskim Bayernom. Dvoboj sta odločili dve uspešno izvedeni 11 metrov, ki po ena na vsaki strani. Arsenal je v vlogi favorita, lovil bo svoj prvi evropski naslov in drugi finale Lige prvakov, prvega po letu 2006. Trener Londončanov Mikel Arteta je takratno moč Arsenala občutil še kot nogometaš Evertona. Bask na klopi Arsenala pravi, da čuti energijo v moštvu in energijo, ki jo imajo navijači. To so trenutki, ki jih želimo doživeti skupaj kot eno. V zadnjih 20 letih smo naredili ogromno dobrega dela, da smo spet v tem položaju. Arteta je še dodal, da je ekipa lačna še ene dobre predstave in uvrstitve v finale. Arsenal je prejšnji teden v Madridu povedel, ko je strel z bele točke za svoj 5. zadetek v letošnji Ligi prvakov v gol pretvoril Viktor Jokeres. 27-letni Šved je bil v večjem delu sezone v očeh nogometne javnosti velik dolžnik. V zadnjem času pa se strelsko prebuja, saj je po tekmi v Madridu dvakrat zadel tudi v soboto proti Fulhamu.
6: Very well throughout the season, but of course now with these games that are coming.
5: V dosedanjem delu sezone smo prikazali zelo dobre predstave, pravi švedski napadalec. Tekme, ki sledijo, pa so najpomembnejše in na katerih šteje vsaka malenkost, če želiš ciljno črto prečkati prvi. Smo pa dosedaj napravili nekaj res velikih stvari. Atletico je precej spremenil svoj pristop k igri, ki ga je zaznamoval zadnje desetletje. To ni več pregovorna ekipa bunkerja, pač pa predvsem ekspresne tranzicije prek obeh krilnih položajev. Trener Atletika Diego Simeone je za zadnjo prvenstveno tekmo proti Valenciji zamenjal celotno enajsterico igralcev, nocoj pa bo spet igral z udarno postavo, tudi z Janom Oblakom v vratih. Priljubljeni Čolo je z Atletikom izgubil dva finala Lige prvakov, nocoj pa bo v svoji profesionalni trenerski karieri to njegovo njegova 1001. tekma na klopi.
7: Bueno, por más que le demos vuelta a nosotros los entrenadores, está claro que el fútbol pasa por los jugadores.
5: Trenerji ponavadi predvidevamo, kaj bi se lahko zgodilo na posamezni tekmi, a vse odvisno od igralcev. Strokovni štab mora uravnavati njihova čustva in skrbeti za zbranost, pravi Simeone. Tekma se na igrišču hitro spreminja, izkušenejši kot si, bolj mirno jemlješ tekme, a to ne pomeni, da si pasiven. In prav to mirnost potrebujemo na takšnih tekmah, kot je ta.
7: La paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar mañana.
5: Atleti sanjajo o naslovu evropskega prvaka vse od nastopa v svojem prvem finalu davnega leta 1974. Le 8 igralcev vsej zgodovini, ki so zbrali vsaj 100 nastopov v Ligi prvakov, ni osvojilo prestižnega naslova. Med njimi je tudi Francoz Antoine Griezmann, ki se po koncu sezone poslavlja od Madrida in si želi, da jubilejna 120. V tem tekmovanju za ne bi bila zadnja za madridsko moštvo.
6: Sigo pensando, tengo muchas ganas de llegar a la mañana.
5: Veliko razmišljam o tem, če je to moja zadnja evropska tekma v dresu Atletika, pravi nekdani francoski reprezentant. Griezmann se veseli tekme, ki bo pravi boj na igrišču. Želi si, da bodo z ekipo prikazali dober odnos, da bodo pritiskali na tekmeca in nadgradili dober drugi polčas s prve tekme. Obračun Arsenal-Atletico se bo začel ob 21. Jutri pa bosta v Münchnu povratno polfinalno tekmo za preboj v madžarsko prestolnico odigrala še Bayern in PSG.
4: Še trije krogi so ostali do konca sezone v nogometnem državnem prvenstvu. Ta konec tedna pa se bo sta v Ljudskem vrtu pomerila večna rivala. Maribor in Olimpijo loči ena točka na lestvici, a trenutno sta na četrtem in petem mestu 6 oziroma 7 točk od tretjega mesta, ki še vodi v Evropo. Ljubljanski navijači so že nekaj časa apatični, mariborski po novem porazu v nedeljo pa vse bolj. V najnovejši epizodi podcasta Žoga je okrog ugotavlja Jože Pepevnik. Njemu, Boštjanu Janežiču, Marku Cirmanu in voditelju Luku Petriču pa se tokrat pridruži nekdani urednik Šport TV-ja in nekdani predstavnik za stike z javnostmi pri Olimpiji Tilen Trotošek.
8: Malo duše vlada v Ljubljani in vedno več je malo dušja tudi v Mariboru. Ne. Tako da veliko je ugibanja o tem, ali bo Adžuni Ličali v naslednji sezoni sploh še vodil ta klub kot lastnik, čeprav vemo, da ga vodi bolj takole, polovičarsko. Ne. Enkrat na vsakih par mesecev pride v Maribor, tukaj ima enega od poslanca, ki nekih, kot sem že nekaj epizod nazaj dejal resnih nogometnih referenc v bistvu nima in se očitno uči nogometnega posla v zvezi z govoricami odhodu Turkov in morebitnem prihodu Grkov, ne, kar je najbolj aktualno, pa mislim, da mora biti vsem pred očmi, da to gotovo niso zgolj nogometne zgodbe, ne, ker tujci v slovenski nogomet da je kar notorično znan kot negativno okolje za poslovno vlaganje, ne prihajajo, niso prišli in ne bodo prišli zgolj zaradi nogometa, ampak tudi zaradi nekih drugih interesov, poslov, poslovno-političnih obljub in še česa. Takšna je bila praksa v Ljubljani, v Celju, povsod in takšna bo se nadaljevala tudi v Maribor.
9: Ja, zelo so melaholični navijači in Maribora in Olimpije. Mariborčani so v Domžalah razmišljali, s takšno ekipo sploh ni iti za v Evropo. Naj bo tretji kar bravo po tem porazu proti Radomljam. Že tudi nekako naučeno sem slišal Juga, kako mora delovati, ampak da tudi sam ni prepričan kot kapetan v kakšen razcvet Maribora na koncu sezone, da je z Violami že govoril, naj ne razmišljajo o tisti tekmi, ko so dobro igrali, rezultatsko dobro, proti Primorju, da je to samo ena od tekem, da morda bo tudi derbi za Mariborčane v Ljudskem vrtu dober, ampak da to še ni pokazatelj te slike celoletne, skupne. Tako da je Dudić precej osamljen v tem moštvu, na drugi strani pa pri Olimpiji pa skrivalnice. Ali Delius prodaja klub, ali razmišljajo o tem, ko ni pravega ponudnika, da bi zmanjšali proračun kluba. Tako ali tako je bilo vse skupaj zgrešeno ob nakupih v tej sezoni, kar smo že nekajkrat poudarili, ampak za trenutek, pa naj se ne sliši navijaško, Olimpija je v zadnjem času v manj slabi formi kot Maribor, ampak tekma bo v Ljudskem vrtu. Na igrišču so fantje videti bolj vajeni kaosa kot v Mariboru in morda bolj znajo reagirati ob teh nenogometnih časih.
10: Ja, žalostna podoba v bistvu obeh velikanov. Ne? Jaz lahko priznam, da ko gre za lokalni nogomet, ko gre za Olimpijo, jaz kljub te grozoviti sezoni, ne, za razliko od tekem Tottenhama, potem jaz Olimpijo vseeno gledam. Ne, to je ta razlika, da to je še vedno kljub mojega otroštva, pač kljub, ki ga spremljam v dobrem in slabem. Je pa ta seveda apatičnost...
11: Vsaj Olimpija se ne bori za obstanek.
10: Vsaj to. Je pa ta apatičnost res katastrofalna in mi je res žal, da zdaj tudi Maribor to doživlja in želel bi si, da bi prišli kot nogometna nacija do neke točke, ko bi kljub takim rezultatom, ki jih zdaj doživljata oba kluba, bil recimo stadion poln, pa bi se rekli, poglejte, to je kultura, ne, podpiramo svoje, ne, in bi res bil vesel, da bi bilo v Mariboru čez vikend oziroma na tekmi recimo 90 tisoč gledalcev, to bi bilo super. Po mojih podatkih, jaz mislim, da Maribor bo dobil nove lastnike, kar jaz vem. Pri Olimpiji pa, ne vem, edin podatek, ki ga poznam, je, da naj bi za naslednjo sezono še zmanjšali v bistvu maksimalno plačo za igralce, kar pomeni, da je klub, ki je vmes, torej Celje, v taki prednosti, da ga bosta oba težko ujela, ne, ker Celje pa dela dobro, dela svojim ritmom in kljub temu, da so vlagali že prejšnja leta, pa da so jim morda se jim posmehovali, da denar ni vse itd. Na dolgi rok se vse pozna, dobro delo v pisarnah se pozna, super jim je uspela zadnja menjava trenerja, se mi zdi, spet so se malo stabilizirali in fino za slovenski nogomet je, da se je to zgodilo zdaj, da bojo lahko šli z bolj samozavestno glavo in pljuči v evropsko sezono, da bo vsaj nekdo nekaj dosegel v Evropi in nas predstavljal v boljši luči, kot bi nas očitno v tem trenutku Olimpija in Maribor res ne zgleda, da imata rep in glavo in da imajo neko smer, v katero želijo iti točno določen.
4: Slišali ste del najnovejše epizode podcasta Žoga je okrogla. V celotni lahko slišite, da so glavni razlogi za porazno formo Tottenhama nekoherentni nakupi v zadnjih letih, neposrečene trenerske okrepitve in kopica poškodb. Londončani so šele minuli konec tedna po drugi zmagi v letu 2026 splezali z mest, ki vodijo v drugo ligo. V Valovskem nogometnem podcastu pa lahko tudi slišite pogovor s članom Lica Jakob Jolom. Zadovoljen je svojo krstno sezono v najmočnejši ligi na svetu, ustreza pa mu umirjeno življenje v Yorkshireu. Kljub temu, da tam daleč največ ljudi navija za Leeds, Biol pravi, da ima dovolj miru in zasebnosti. Žoga je okrogla je na voljo na spletni strani Vala 202 in prek ponudnikov podcastov.
2: Na val, na šport.
4: Brez kolesa tudi danes ne bo šlo, kolesarke so na dirki po Španiji opravile s tretjo etapo. Majico vodilne je zdaj oblekla Nemka Franciska Koch. Dnevno zmago je vpisala Francozinja Cedrin Kerbol. Navkljub novemu padcu je še en uspešen dan, tudi za najboljšo slovensko kolesarko Urško Žigart. Skupno si je pridelala le dve novi dodatni sekundi za ostanka in je pridobila še nekaj mest. Trenutno je 24. Večer bo, kot rečeno, nogometno obarvan. Zanimivo bo tudi na rokometnih in košarkarskih igriščih po Evropi. Na ekipnem svetovnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu bo moška vrsta Slovenije igrala z Nemčijo. Začenja pa se tudi svetovno prvenstvo v karlingu skupine C in to pri nas v Zalogu.
2: Naval na šport. Suzuki.
11: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
12: Bi radi svoj naslednji dogodek organizirali v kongresnem hotelu največje hotelske verige Marriott International.
1: Four Points by Sheraton Ljubljana. Vaša destinacija za konference, delavnice, poroke in družabne dogodke.
12: 12 svetlih dvoran do 600 udeležencev.
1: Pripeljite svoj poslovni svet v središče dogajanja.
12: Four Points by Sheraton Ljubljana.
11: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25 230 evrov.

18. je odbila, medtem ko so si našo ušesa izposodili Kings of Leon, zdaj pa k mini koncertu, v njem tokrat nekaj več kot tri dekade star, ampak lani na sveže zapakiran koncert, zapakiran v album MTV Unplugged, ki ga je izdala znamenita irska zasedba The Cranberries. Plošča torej prinaša posnetek njihovega nastopa v kultni oddaji na MTV, v MTV Unplugged, formatu, ki razgali bistvo pesmi in izvajalca, to je neka osnovna razlaga, definicija oddaje in formatu, ki ga še danes z oddajo Ištekani negujemo tudi na valu. Ta posebni koncert je nastal leta 1995, ko je skupina že utrdila svoj status ene ključnih v alternativnem roku, njena interpretacija, torej interpretacija pevke Dolores v akustičnem okolju pa zveni morda še bolj krhko, neposredno in torej čustveno nabito. Nekaj skladb si bomo torej privoščili v oddaji mini koncert.

V mini koncertu smo danes raje kot na spektakel in udarnost stavili na nežnejše brenkanje in subtilno, čustveno nabito interpretacijo. Nezamenljivi vokal Dolores O'Riordan in The Cranberries, kakor so zveneli na svojem ištekanem nastopu na MTV v leta 1995 oziroma z lani izdanega albuma s posnetki dotičnega koncerta. Naj vas ob tej priliki povabim še k poslušanju oddaje Na sceni z Jernejem Venetom. Ob 20-ih mu pride svoj prvenec Izliv hrastnice, predstaviti domača zasedba Bluzon, žanrsko tam nekje med bluzom, funkom, rokom in džezom. V drugem delu popovdneva in pred večeru tega torka smo bili z vami tonski mojster Jovica Novković, dežurni govorec Mitja Peček in urednik glasbe Boštjan Gradišek, po volji in strokovni presoji, katerega vam v slovo, poleg poljubov in pomahov, pošiljamo še domačo zasedbo Majmunska posla. Ta prihaja, če sem si komad prav zapomnil, uvodoma z nekaj konstruktivnimi predlogi za osebnostne izboljšave, s katerimi se lahko začnemo resneje ukvarjati tudi jutri ali pa dan potem, je vendarle že počasi čas za dnevnik. Kjerkoli že ste, ostanite na valu, pa se slišimo. Srečno!

0: Olsic Lok.
1: Ni več izgovorov, začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: V novi Oni Plus preberite pogovor z Urško Klakočar Zupančič, nekdanjo predsednico državnega zbora, ki pravi:
5: ljudje ne marajo ženske, ki ljubi.
4: Nekdanja vrhunska plesavka Katarina Venturini nam zaupa, rekoč:
5: moraš biti boljši človek, mi je rekel. Vrhunski kantautor Iztok Mlakar nas sprašuje:
4: zakaj se človek boji svetlobe? Ana Kordiš, mama v reki Soči utopljenega sina Jaša, nam pove:
5: dolgo sem nosila črnino, potrebovala sem jo.
4: In astrologinja Aleksandra Winkler-Drolen napoveduje:
5: novi predsednik ne bo vladal 4 leta.
4: Nova Ona Plus že čaka na vas.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Stranke najverjetnejše koalicije so dorekle vsebinska izhodišča za novo vlado, kjer na prvo mesto postavljajo gospodarsko rast ter vitko decentralizirano državo. Vodja SDS Janez Janša, ki meri na četrti mandat na čelu vlade, je ob tem razčistil tudi status resnice. Ta bo po njegovih besedah ostala v opoziciji, a naj bi kljub temu prispevala ključne glasove za oblikovanje vlade.
2: Kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
1: V preostalih strankah prihodnje opozicije zato že opozarjajo na nepoštene posledice pri delitvi mest v parlamentarnih telesih, več pa po teh poudarkih.
3: Bela hiša žuga Iranu zaradi napadov, a vztraja pri premirju. Evropsko združenje socialnih zavarovanj opozarja na previsoke cene novih zdravil. V Dobrunjah slovesno odprli nov moški zapor. Jutri bo deževno in nevihtno, nekaj jasnine na vzhodu.
1: Z vami sva Renato Horvat in Rasto Pahor. Po izredni seji državnega zbora, na kateri so se poslanci seznanili z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja, smo očitno še korak bližje k novi četrti vladi Janeza Janše. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar je namreč sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča za oblikovanje tako imenovane koalicije za uspešno Slovenijo. Podrobne Žiga Fabijan.
4: Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti ter decentralizacija in debirokratizacija. To so vsebinske prioritete koalicije v nastajanju, ki je svoja temeljna izhodišča sicer strnila še v 19 drugih točk.
2: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa.
4: Tako prvak SDS Janez Janša, ki je na vprašanje, ali računa, da bo predlog za mandatarja vložen v drugem krogu, podajo ga lahko poslanske skupine ali 10 poslancev, potrebuje pa podporo 46 glasov, odgovoril.
2: Zdaj mi nič ne računamo, ne. Vemo, kakšna je pot do tega in po tej poti hodimo. Zagotovo pa, kot smo rekli, Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina.
4: Janša je še dodal, da se je resnica, ki je minuli teden v parlamentu podprla zakon o vladi, odločila, da bo v opoziciji. Vendar...
2: Za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
4: Do takšne opozicijsko nadkoalicijske drže pa so zlasti zaradi razdelitve mest v komisijah za nadzor javnih financ in obveščevalnih služb kritični v strankah, ki so napovedale odhod v opozicijo. Luka Mesec Levica in Borut Sajovic Svoboda.
5: Če resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo.
6: Vkolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.
4: Ali bodo resnico v državnem zboru obravnavali kot opozicijsko ali koalicijsko stranko, bo jasno v petek, ko bo na dnevnem redu seje kolegija državnega zbora tudi predlog odloka o ustanovitvi delovnih teles.
3: V resnici referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, saj so ga s partnerji pripravili z namenom hitrega in učinkovitega reševanja konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo.
1: Gospodarske posledice geopolitičnih dogajanj in vojne v Iranu so negativne in nepredvidljive, zato so finančni ministri evrskega območja na zasedanju v Bruslju posebej poudarili, da morajo države zagotoviti ustrezen finančni prostor za ukrepanje, ki bo potrebno ob nadaljevanju krize. Odhajajoči minister Klemen Boštjančič je spomnil, da je vlada že pred časom pozvala zdravstveno blagajno in proračunske uporabnike k pripravi ukrepov za znižanje porabe, a z izkupičkom ni zadovoljen.
7: ukrepe za znižanje teh odhodkov. Nekateri so že pripravili, verjamemo pa, da je to premalo, tako da bomo v naslednjih dneh v okviru svojih pristojnosti Ministrstva za finance nadaljevali z razgovori ali pa verjetno tudi sklepi na naslednjih sejah vlade, kaj morajo posamezni resorji pripraviti.
1: Podrobnosti o predlogih ni predstavil. Pri obsegu ukrepov za blaženje energetske krize pa je Slovenija po podatkih Mednarodnega denarnega sklada na tretjem mestu, je še povedal. Gre predvsem za znižanje trošarin in začasno odpravo okoljske dajatve za onesnaženje zraka z izpusti CO2 za goriva. Davek bodo postopno znova uvajali takoj, ko bo mogoče. Ukrepi, ki jih je prejšnji mesec potrdila Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje, so lahko hitro izvedljivi tudi z interventno zakonodajo in so takšni, da ne omejujejo dostopnosti bolnikov do storitev, pravi generalni direktor Robert Ljoljo. Zaveda pa se, da jih bo verjetno treba še širiti. Ker so zdravstvene blagajne vseh članic Evropske unije pod velikimi geopolitičnimi pritiski, so danes v Bruslju v Evropskem združenju socialnih zavarovanj razpravljali o modelu poštenega določanja cen zdravil. Cene novih zdravil so v povprečju za polovico više od poštenih, saj večji del teh zajema morebitna tveganja pri njihovem razvoju. To pa je nevzdržno, pravi Ljoljo.
8: Vzdržno pa je, da seveda Evropska unija pod vodstvom Evropske komisije kreira dodatne ukrepe, ki po eni strani znižujejo rizike za farmacevtsko industrijo, omogočajo, da inovativnost in proizvodnja ostaneta v Evropski uniji, hkrati pa ne vršijo pritiska direktno na cene, ki jih določamo individualno v državah članicah Evropske unije.
1: Uvedba takega modela bi za Slovenijo pomenila hitrejši dostop do inovativnih terapij, širitev pravic pacientov in bolj vzdržno financiranje zdravstva.
0: Radijski dnevnik.
1: Združeni arabski emirati so tudi danes tarča iranskega obstreljevanja, ki je sledilo včerajšnjemu začetku projekta Svoboda. Z njim je ameriški predsednik Donald Trump napovedal odprtje Hormuške ožine. Pošteno smo jih potolkli, iranski mornarici so ostali le še majhni čovni z mitraljezi, pa je ameriško vojno proti Iranu danes komentiral Trump. Pri tem Iran zanika ameriške navedbe, da je ameriška vojska uničila 7 njegovih čovnov. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Za zalivske izvoznice, zlasti nafte, njenih derivatov in umetnih gnojil ter njihove kupce zaradi nepropustne hormuške ožine razmere postajajo neznosne. Svet, tudi ZDA, kjer predsednik Trump navdušeno razlaga o povečanem izvozu ameriške nafte, pestijo visoke cene goriva. Po predsednikovem mnenju bodo te cene strmoglavile takoj, ko bo konec vojne, na še nikoli videno nizko raven. Ker je veliko energentov ujetih na ladjah z vsega sveta, ki ne morejo storiti kaj veliko, ker ostajajo ugrabljene na kar pošteno zlohotnem kraju. Načelnik Združenega generalštaba ameriške vojske, general Dan Kane. Kot posledica iranskih napadov v regiji je v Perzijskem zalivu obtičalo 22.500 mornarjev na več kot 1550 tovornih ladjah, ki ne morejo skozi ožino. Medtem ko predsednik Trump pričakuje, da se bodo v ožino podale evropske zaveznice in azijske prijateljice in finančni minister Scott Bessent poziva Kitajsko, da pošlje svoje vojaške ladje, so se ZDA odločile popustiti blokado. Poteza je po definiciji Donalda Trumpa humanitarna. Vojni minister Pete Hegseth. Projekt Svoboda je obrambne narave, zelo osredotočen in začasen, z enim samim poslanstvom. Varovati trgovske ladje pred iransko agresijo. Ameriškim silam ne bo treba vstopati v iranske vode ali zračni prostor. Ne želimo sprožati novih spopadov. Politični namestnik poveljnika iranske revolucionarne garde je Dola Jovani. Vsaka ladja znotraj demarkacijske črte lahko prepluje ožino le z dovoljenjem vojaških sil Islamske republike, če želi varno pot. In med iranskim obstreljevanjem tovornih ladij, kar mora biti neverjeten podvig za po Trumpovih trditvah popolnoma uničeno armado in ameriškim prestrezanjem izstrelkov, se postavlja logično vprašanje. A premir je še sploh drži? Vojni minister Pete Hegseth. Premirje ni prekinjeno. To je ločen in jasen projekt. Pričakujemo sicer neke zmešnjave na začetku, ki se dogaja, ampak napovedali smo, da bomo varovali. In to agresivno. Vprašanje le, koga? Kajti tovorne ladje in tankeri ostajajo v Perzijskem zalivu ne, ker kapitani in posadke ne bi bili pripravljeni tvegati, ampak predvsem zaradi odločitve lastnikov, ki ne želijo plačevati astronomskih zavarovalnin.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na srečanju z bahrajnskim kraljem Hamadom bin Iso al-Halifo v Manami predlagal sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju dronov. Kot je poudaril, je Kijev pripravljen deliti svoje znanje na tem področju z zalivsko državo, ki je bila nedavno tarča napadov Irana. Zelenski je od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran podpisal obrambne sporazume z več državami Perzijskega zaliva, med drugim s Katarjem, Saudsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati. Romunski predsednik Nikoš Urdan je dejal, da bo imela država v razumnem času novo vlado s prozahodnimi vrednotami. Dodal je, da bo s političnimi strankami najprej opravil neuradne pogovore, kot cilj pa navedel izris sporazuma o parlamentarni večini. Romunski parlament je namreč z glasovi socialdemokratov, skrajne desnice in nekaterih manjših strank izglasoval nezaupnico manjšinski vladi pod vodstvom Ileja Boložana iz vrst desnosredinskih liberalcev. Glasovanje je sledilo izstopu socialdemokratov iz vlade, ki so bili nezadovoljni z načinom vodenja vlade in varčevalnimi ukrepi.
1: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica imajo velike težave pri ginekološki oskrbi pacientk. Razloga sta odhod zunanjega sodelavca, ki opravlja dve ambulanti na teden, in nenadna bolniška odsotnost ginekologinje zaposlene za polni delovni čas. Kot pravi direktorica zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Ksenija Trčko, pacientke z nujnimi stanji napotijo v Maribor in na Ptuj, ob tem pa dodaja.
10: V nujnih primerih je pacientkam zagotovljena obravnava v najbližjih bolnišnicah. O povečanem prilivu pacientk smo tudi takoj obvestili bolnišnico Ptuj in UKC Maribor. Ves čas aktivno iščemo rešitve z nadomestnimi ginekologi. V tem trenutku težko ocenimo, kako dolgo bo odsotnost zdravnice trajala. Vendar že ta teden bo zunani sodelavec opravil nujne preglede, izdal napotnice za preglede nosečnic, za morebitne recepte. Na podoben način bomo ambulanto organizirali tudi v naslednjem tednu.
1: Trčkova je še pojasnila, da so takoj začeli iskanje nadomestnih zdravnikov in so v končnih dogovorih za pomoč s posameznimi zdravniki, ki so zaposleni v javnih zavodih v regiji. Ves čas imajo objavljene razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Sporočili so tudi potrebo po specializantu, vendar pri tem niso bili uspešni. Močno primanjkuje tudi pravosodnih policistov. Kljub temu bo odslej zaporski sistem pri nas deloval v boljših razmerah, saj so v Dobrunjah popoldne slovesno odprli nov zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana. V njem bo prostor za skupno 388 obsojencev in pripornikov. Več Jolanda Lebar.
11: Danes je velik dan za slovenski zaporski sistem, zlasti za ljubljanske zapore, je ob otvoritvi novega zapora v Dobrunjah dejal direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše. Nov zapor bo pomembno zmanjšal prostorsko stisko, ne pa je tudi odpravil in ne prinaša nobenega razkošja, pravi Perše.
12: Zagotavlja neko normalno bivanje za zaprte. Še bolj pomembno pa je to, da zaposleni pridobivajo ene varne funkcionalne prostore.
11: V novem zaporu bo več možnosti za izvajanje vseh programov, tako vnovičnega vključevanja v družbo kot delovne terapije ter drugih aktivnosti.
12: Ne nazadnje je to tudi naše poslanstvo, saj želimo ljudi, ki pridejo v naše zapore, na nek način opolnomočiti in jim v bistvu dati neko dobro popotnico za življenje po prestani kazni.
11: Kako natančno bo potekala selitev iz Povšetove zaradi varnostnih razlogov, ne razkrivajo. Preselili bodo okoli 200 zapornikov, na lokaciji v Dobrunjah jih je trenutno 16, vsi na odprtem oddelku. Na novi lokaciji deluje tudi izobraževalni center in še o kadrovski stiski. Po besedah direktorja bi celoten zaporski sistem trenutno potreboval vsaj 180 pravosodnih policistov, samo v Ljubljani najmanj 30.
1: Strojna, prometna in lesarska šola v Novi Gorici gosti 31. srečanje strojnih šol Slovenije. Dopoldne se je v šolskem centru Nova Gorica zbralo 22 od 26 članic skupnosti slovenskih srednjih šol ali skupno 281 dijakov in več kot 80 njihovih mentorjev. Osrednja tema letošnjega srečanja je Soustvarjamo prihodnost v sožitju s tehnologijo. Več Walter Pregl.
13: Namen srečanja strojnih šol je povezovanje, izmenjava znanj in izkušenj ter predstavitev ustvarjalnosti dijakov na področju strojništva, poudarjajo prireditelji. Ravnatelj strojne, prometne in lesarske šole v Novi Gorici, Herman Besednjak o letošnji temi.
14: Informacijska tehnologija je seveda pomembna, ne? Ampak pri strojnikih vemo, da so pomembne tudi roke, ideje in tako naprej.
13: Taka srečanja so dobrodošla, meni dijak Leon Plahuta iz šolskega centra Nova Gorica.
15: Namen je združevati mehanike kot ljudi med seboj in da olajšamo drugim stvari, da olajšamo sebi stvari.
13: Avtonomna vožnja je ključ prihodnosti, a dijak Tilen Strnišnik iz šolskega centra Velenje hkrati opozarja na visoke stroške proizvodnje in etične dileme.
16: Ker se ne ve, kdo bi potem, ko bi prišlo do nesreče, nosil odgovornost, se zaradi tega ne more avto registrirati in kupiti.
13: Za vse strojniške poklice je zanimanje zelo veliko, ugotavlja predsednik skupnosti strojnih šol Slovenije Martin Pivk.
17: Tako da marsikatera šola, če bi vpisala enkrat večje število dijakov, bi ti dobili brez problemov zaposlitev.
13: Srečanje strojnih šol Slovenije poleg predstavitve nalog dijakov vključuje še športna tekmovanja in ogled podjetij.
1: Šport in tekmovanje bomo zavili tudi ob koncu radijskega dnevnika. Kolesarke so sklenile tretjo etapo dirke po Španiji, večer pa bo v znamenju obračuna slovenskih namiznih tenisačev proti Nemcem na ekipnem svetovnem prvenstvu. Več podrobnosti boste slišali v prispevku Dareta Ruparja. Želimo vam prijeten preostanek dneva.
18: Urška Žigart je na okljub padcu tudi v tretji etapi kolesarske dirke po Španiji opravila dober nastop in je pred nadaljevanjem pridobila nekaj mest in kot 24. v skupnem seštevku za trenutno vodilno Nemko Francisco Koch zaostaja za 18 sekund. Dan je zmago zaključila Francozinja Cedrin Kerbol, ki je zasledovalke prehitela za 4 sekunde. Druga danes in tudi skupno je prva favoritinja dirke Belgika Lotte Kopecky. Po štirih dnevih brez tekme se k igralnim mizam vračajo slovenski namiznoteniški igralci, ki jih na svetovnem ekipnem prvenstvu v Londonu čaka tekma 16. finala. Na nasprotni strani bodo Nemci, selektorica Slovenije, Andreja Oesterscheck-Kurk pa je za tekmo prijavila ustaljeno trojko Darka Jorgiča, Denija Kožula in Bojana Tokiča.
19: Mi seveda nekega taktiziranja hudega ne bomo šli, ve se, kako postavljamo, seveda upa se vedno na dve točki Darka, potem pa imamo seveda tri tekme, v katerih pa upam, če se fantje sprostijo, da se poklopi.
18: Slovesno otvoritvijo se v Zalogu prav zdaj začenja svetovno prvenstvo v karlingu skupine C, kjer imajo visoke cilje tudi v obeh slovenskih reprezentancah. Moška vrsta danes za uvod igra z Bosno in Hercegovino, ženske igrajo s Slovakinjami. V višjo skupino bosta napredovali le obe najboljši ekipi na prvenstvu v Zalogu. Trenutno najvišja uvrščena slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je ostala brez nastopa na turnirju v Rimu. V drugem krogu kvalifikacij jo je v dveh nizih premagala Italijanka Federica Urgesi. V nadaljevanju večera bo veliko dogajanja v evropskih klubskih tekmovanjih. V nogometni ligi prvakov bomo dobili prve finaliste, v Londonu bosta igrala Arsenal in Atletico. Prva tekma se je končala z 1-1. Pestro bo tudi med košarkari in rokometaši.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Ferlan. Vreme. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik ob morju jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in toplo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno. Kos plastike na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti na izvozu Vodice proti Avstriji. Zastoji so na primorski avtocesti pri Postojni proti Kopru, zamuda je približno 15 minut ter pred Postojno proti Kopru. Danes bo od 22. do 4.30 zjutraj potekal prevoz vetrnih elektrarn iz smeri Luke Koper proti Obrežju. Možni so zastoji. Ura je 18.51 minut.

0: še dobro, da me tako grdo gledaš. Če ne bi mi še kakšne neumnosti padle na pamet, medtem ko na TV-ji visim.
1: Še dobro, da se dobro držim.

Na Valu 202 vas tudi nocoj vabimo k poslušanju oddaje Na sceni. Glasba skupine Blozon črpa iz bogate zakladnice bluza, pa tudi funka, roka in džeza. Njeni člani jo v tradiciji sorško-poljskih nabiralcev krompirja zapakirajo v svojstveno mešanico obeh delt Sore. Na prvencu izliv Hrastnice čvrsto zastopajo moč glasbene tradicije in jo bogatijo z unikatnim dotikom. Na obisk boste prišla kitarista Mirč Činku in Luka Vehar. Povabil sem jo Jerne Vene, začnemo čez 10 minut, prijazno vabljeni k poslušanju.

0: Dobro večer, poslušate Val 202, z vami oddaja Na sceni, tako kot vsak torek, tudi tokrat nova slovenska glasba. Bluzon je skupina, ki prihaja z Gorenjske. Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Mirč Činku in Luka Vehar sta prišla k nam v studio, da bosta več povedala o njihovem delu. Plošča se imenuje Izliv Hrastnice, to tudi še pride na vrsto. Mirč, morda midva začneva. Bluzon, zgodovina na hitro te skupine.
2: Ja, skupina obstaja že več kot 20 let, v malo drugačnih zasedbi kot recimo danes. Ko je bil COVID-en čas, smo se nekako sestavili v zasedbi, ko smo danes. In takrat smo tudi dobili nov zagon, predvsem ta ustvarjalen. Padla odločitev, da dejansko začnemo delati tudi avtorske stvari in to je to. Se pravi, taki zasedbi, kot smo danes, cirka 5-6 let.
0: Torej, prej ste preigravali klasike, bomo rekli, sedaj pa to prvi avtorski izdelek.
2: Tako, tudi že prej seveda smo poskušali, ampak dejansko, če rečem, sem bil bolj sam gonilna sila in vedno pomaga, če imaš sorodne duše okoli sebe in recimo tisti moment, ko se je Luka nam pridružil, smo pa res dobili nek zagon, ustvarjalen, bom rekel temu.
0: No, Luka, ti si profesor kitare.
1: Ja, tako je, poučujem kitaro, klasično sicer, mi je pa zelo velika strast igrati tudi električno, akustično seveda, oziroma odkrivati kitaro v vseh pogledih.
0: Ki sploh blues najdemo. Tudi, ker je tako rudimentaren, osnoven.
1: Ja, tako je.
0: Marsikaj povedati, ne?
1: Veliki izraz zapušča, tudi človek se recimo pri klasični kitari po nekaj časa navliče sam igrati, igranje v skupini je seveda lahko veliko bolj motivacijsko, pa sploh, tako kot je že Mirč rekel, če ko najde sorodne duše, potem to postane sploh super, super stvar.
0: Izliv Hrastnice je naslov te plošče, projekta.
2: Tako jaz kot naš bobnar sva oba dva doma iz doline Hrastnice. Izliv je pa pač nekak, da ne rečem besedna igra, iz Delta Blues, ne, ker je izliv Delta. Hrastnica je pa naš potok in tako nekak je nastal naslov plošče.
0: Morda predstaviš še ostale člane, poleg Vajo, ki sta kitarista, no? Ti si še tudi pevec.
2: Osnovna skupina smo seveda Luka Vehar, Aleš, Justin, Mitja Hirschenfelder, pa Gašper Kačar, seveda jaz. To je nekak osnovna skupina, ampak je pa treba povedati, da na tej plošči sodeluje kar 17 različnih glasbenikov. Lahko tudi rečem iz celega sveta, eden je Španije, eden pa z Velike Britanije, ostali pa smo pač Slovenci.
0: Hold On je bila prva. Naslednja ima naslov Weeping Blues, torej žalosten blues, jokajoč.
2: Malo je bilo veselih bluesov, tako da tudi ta je potožen, seveda največkrat ljubezenske zgodbe. Moram reči, da je ideja za ta komad nastala že precej let nazaj. Ravno v covidnem času dejansko smo pač imeli čas in smo se dobili v studiju, pa smo začeli predelavati stare ideje in je nastal Weeping Blues.
0: Tako, torej Bluzon v omenjeni skladbi, plošča pa se imenuje Izliv Hrastnice v oddaji Na sceni.

0: Val 202 je z vami, na sceni je oddaja, ki jo ravno kar poslušate, Bluzon je skupina, Mirč in Luka sta tukaj, z vami je Jernej Vene, torej Škofja Loka in okolica.
1: Ja, v bistvu smo kar vsi Ločani, dejansko radi 2 kilometrov, mogoče kaj tazga. Včasih mogoče ni bilo tako, danes pa je sigurno smo loški bend.
0: A pa kdo pride z idejami za skladbe? Pretežno najboljš ti, Mirč?
1: Niti ne, gonilna sila sva midva z Lukom, ampak na plošči je pa tudi kot avtor sodeloval
2: Mitja Kavčič, ja.
1: Mitja Kavčič,
0: tako da
1: tako da smo nekako večino avtorstva podelali mi trije. Ne. Komad je pa tudi dodal Matija Hiršenfelder.
2: Pa Žiga Stanovnik?
1: Žiga Stanovnik, vsekakor.
2: Tudi velik prispevil, kar se tiče besedil.
0: Še en kitarist.
2: Tudi igranja, ja. In tudi bivši član je, no? Žiga, oziroma ustanovni član pravzaprav. Ne?
1: Drži.
0: Kako se pa odločite, kaj ostane inštrumentalno, kaj pa bo šlo z besedilom naprej v svet?
1: Težko odločitev. Tudi komad, ki ga bomo slišali, Like the Wind, malce kasneje, v bistvu, ko smo začeli delati, nismo niti vedeli. Mogoče kratka zgodba. Mitja pa Luka sta prišla v studio in smo dejansko posneli klaviature, kitaro in celo bas. In jaz sem začutil, da ta komad nekaj ima v sebi in sem poslal recimo v tem primeru Žigatu in Žiga je preko noči tako rekoč napisal tekst, odpel in tudi zaigral svoj part in dejansko čist nepričakovano je komad nastal čez noč, vokalen.
0: Včasih je potrebno kar nekaj časa, preden nekaj nastane, ne?
1: Drži, včasih
0: pa gre pa hitro.
1: Tako.
0: Na tej plošči je res impozantno število skladb, ne? Luka, koliko jih je?
2: Vseh skupaj je 17, nekaj imamo tudi še v rezervi, seveda. Na CD-ju smo kar zapolnili celotno minutažo, izdali smo tudi LP, kjer smo pa seveda naredili ožji izbor, ampak se mi zdi to lep pregled dela dosedaj. Osnova albuma je zasedba Bluzon, izdana je dela dosedaj, osnova albuma je zasedba Bluzon, izdana je pa pravzaprav pod imenom

0: Oddaja na sceni, skupino Blozon, Mirč in Luka sta tukaj. Koncert ste imeli pred kratkim v Škofji Loki, se obeta še kakšen?
1: Dejansko smo kar veliko energije vložili, pa da rečem, v predstavitev plošče, ki smo jo imeli 10. marca na Loškem odru. Zdaj bo pa dejansko čas, da to tudi predstavimo ostali publiki. Ta moment sicer nimamo nič dogovorjenega, razen to, da smo bolj kot ne hišen band prepepet v Lok. Tisti, ki vejo.
0: Ja. Prav kontinuirano?
1: Večkrat, to je lokal in se na vsake 2 meseca dejansko sigurno tam dobimo in igramo, ja.
0: Naslednja bo imela naslov Farewell.
1: Farewell je dejansko, tako kot ponavad, pridem prvi na vajo, ne, in sem pač preigraval nek riff, ko se je zgodil tist moment, tako kot so potem ostali člani kaplal, so se nekako pridružili zelo organsko in ko je prišel ta zadanje, vem, da je Luka samo še pritisnil

0: Nocojšnja gosta v oddaji Na sceni sta Mirč Činku in Luka Vehar iz skupine Bluzon. Imeli ste kar nekaj uspeha s prijavami na tekmovanja, ne?
1: Ko smo začeli, na nek način iščeš neko potrditev, da si na pravi poti, seveda vsakič predstaviš svoje delo prijateljem, ki vsi hvalijo, ne? Ampak to je njihova naloga. Dejansko smo potem prišli na idejo, da pošljemo kakšen komad na kakšno tekmovanje. Izbrali smo International Songwriting Competition, pač gre za neko ustanovo v Nashvilleu. Prvič smo to storili z Weeping Bluesom v kategoriji blues in za čuda prišli v polfinale. Tisto leto mislim, da je bilo prijavljenih 21.000 prijav in smo prišli v top 10%, kar pomeni, da smo premagali 90% vseh prijavljenih glasbenikov in to v blues. Belci iz Doline Hrastnice, ne? Tako da si to štejemo v čas. Na nek način smo dobili potrditev, da smo na pravi poti. Potem naslednjo leto smo pa to ponovili, tokrat v kategoriji jazz in funk machine je tudi pesem, ki jo bomo slišali. Tretje leto pa Hold On, ki pa dejansko smo ga že slišali, dejansko smo tri leta zapored prišli v polfinale v treh različnih kategorijah. To je bil na nek način potrditev, da smo na pravi poti in smo tudi zaradi tega dobili za let, da smo dejansko vse to naredili.
0: Luka, je še kaj ostalo v kakšnem predalu, v kakšni tvoji popotni torbi?
2: To sem hodil še omeniti, da je skladbica Farewell, da nam to še preostane še kategorija countryja. Je pa ostala zaenkrat še neosvojena trdnjava, tako da moramo tukaj le še mogoče tudi prodreti, poskusiti. Ideje za naprej se že kuhajo, dve skladbi sta v pripravljanju oziroma se dogovarjamo, nekatere stvari smo snemali v živo, nekatere smo nasnemavali, oziroma se je normalno, to je normalen postopek. Trudimo se pa, da bomo zdaj, ko gremo naprej, delali čim več v živo za to, da poskušamo glasbo ujeti takrat v nastajanju oziroma takrat, ko res živi. O poplavi seveda, sej to je splošen, jaz bi temu rekel problem AI ali pa generične glasbe, se mi zdi, da je to ena stvar, ki jo lahko res v tej zasedbi v skupini res dobro ujamemo, kar se lahko sliši ali seveda na plošči, predvsem pa v živo, ko skupaj igramo.
0: Odlično, Funk Machine še za konec.
1: To je bil dejansko prvi komad, ki sva ga z Lukom začela sestavljati. Se spomnim dobro, ker je Luka prišel z idejo, prišel v studio, sva posnela njegovo kitaro in je potem rekel, zdaj pa ti naprej. Je bil kar velik izziv, mogoče bote poslušalci tudi ocenili, da ne gre za nek poprečen izdelek. Dejansko smo potem ta izziv sprejel, napisal parte za trobento, za brass sekcijo, ker funk pač brez tega ne gre. Tukaj smo pač povabili tudi k sodelovanju glasbenika iz Španije in iz Velike Britanije, da so te trobente in brass sekcijo posneli. Povabili tudi Žiga Kožarja na bobnih, poslušalci verjetno vejo, za koga to gre in moram reči, da smo zelo zadovoljni s tem izdelkom.
0: Hvala lepa, gospoda, da ste prišli k nam.
2: Hvala vam.
0: Luka Vehar in Mirč Činku iz Bluzona. Upam, da bo Hrastnica še dolgo tekla in vam dajala navdih.
1: Hvala za povabilo.
0: Ni zakaj. Oddajo tako zaključujemo skladbo Funk Machine, torej Bluzon še enkrat, kar fonetično, če boste šli na internet in boste tam izvedeli še marsikaj več. Od vas se poslavljam, Jernej Vene, hvala za vaša ošesa. Do naslednjič pa prav lep pozdrav.
1: Sidri.
2: Ja.

0: na sceni. Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

mala. Hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posuši.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Začenja se drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja, ko lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Državni zbor se je včeraj seznanil z obvestilom predsednice Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša pa je sporočil, da so v njegovi stranki s prihodnjimi koalicijskimi partnerji potrdili izhodišča, konkretne vsebine pogodbe pa bi lahko uskladili v tednu dni. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, vidijo kot nepotrebno politizacijo. Kot so še sporočili, zakona ne bodo blokirali, čež da so ga s partnerji pripravili za hitro in učinkovito reševanje konkretnih težav državljanov. Nasprotno ocenjujejo v Levici, kjer menijo, da zakon, o katerem bodo poslanci odločali v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Evropska unija je v luči najnovejših ameriških groženj pripravljena na vse scenarije, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po napovedih o uvedbi dodatnih carin na uvoz avtomobilov je Washington pozvala, naj spoštuje obveznosti iz trgovinskega dogovora, ki sta ga strani sklenili lani. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je sporočil, da bi morala biti povezava pripravljena sprožiti proti ukrepe. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da imajo z Iranom le majhen spopad ter pozval Teheran naj se pametno odloči. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa je poudaril, da so ameriške operacije v Hormuški ožini izključno obrambne. Dodal je, da ZDA ne bodo oklevale z odgovorom, če bo Iran napadel ameriška plovila. Kot je dejal, ameriška vojska širi obrambno operacijo projekt Svoboda, da bi varno vodila trgovske ladje skozi ožino. Iran je pozval, naj sprejme razumno odločitev in se vrne za pogajalsko mizo. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo včeraj tik pred enostranskim premirjem, ki sta ga ločeno predlagala Moskva in Kijev, ubitih najmanj 25 ljudi. Ravno kar naj bi sicer začelo veljati premirje, ki ga je razglasila Ukrajina. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je odredil premirje 8. in 9. maja ob obletnici konca druge svetovne vojne. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu v Londonu se je slovenska moška vrsta poslovila v 16. finala. Nemčija je bila prepričljivo boljša in zmagala s 3-0. Edini niz je v dvoboju s Patrikom Francisco osvojil Darko Jurgič. Jan Oblak je tudi tokrat ostal brez možnosti, da bi osvojil nogometno ligo prvakov. V povratni tekmi polfinala je njegov Atletico v Londonu pri Arsenalu izgubil z 1-0. Edini gol je ob koncu prvega dela tekme dosegel Saka. Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec ne bo nastopila na ta čas najmočnejšem turnirju, ki poteka v Rimu. V drugem krogu kvalifikacij jo je v dveh nizih premagala Italijanka Federica Urgezi. Urška Žigart, najvišje uvrščena slovenska kolesarka na svetovni lestvici, pa še naprej uspešno nastopa na španskem krogu, ki se letos vozi v Galiciji. V tretji etapi si je pridelala novi 2 sekundi zaostanka za zdaj vodilno Nemko Francisco Koch, je pa pridobila 6 mest v skupnem seštevku in je zdaj 24. Košarkarji Olimpijakosa so se po 3 tekmah četrtfinala prebili na zaključni turnir Eurolige. Monako so pred svojimi gledalci premagali 105-82. Hapoel Tel Aviv pa je po 2 porazih premagal madridski Real 76-69 in v četrtek sledi 4. tekma serije na 3 zmage. Španci vodijo z 2-1. V Zalogu se je začelo svetovno prvenstvo skupine C v curlingu. Obe domači vrsti sta bili za uvod uspešni, moški so premagali Bosno in Hercegovino, ženske pa Slovaško.
1: Še vremenska napoved. Danes bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Gospodarske posledice geopolitičnih dogajanj in vojne v Iranu so negativne in nepredvidljive. Zato so finančni ministri evrskega območja na zasedanju v Bruslju podarili, da morajo države zagotoviti ustrezen finančni prostor za ukrepanje, ki bo potrebno ob nadaljevanju krize. Odhajajoči minister Klemen Boštjančič je spomnil, da je vlada že pred časom pozvala zdravstveno blagajno in proračunske uporabnike k pripravi ukrepov za znižanje porabe, a z izkupičkom ni zadovoljen. Varnostni svet Združenih narodov je začel pogovore o osnutku resolucije, ki jo podpirata ZDA in Bahrajn in bi lahko privedla do sankcij proti Iranu ter odobrila uporabe sile, če Teheran ne bo prenehal z napadi in grožnjami ladijskemu prometu v Hormuški ožini. Novi spopadi v ponedeljek so omajali krho štiritedensko premirje in še okrepili blokado te ključne pomorske poti. Evropska komisija je objavila razpis za ustanovne člane novega zavezništva Unije in Ukrajine za brezpilotne letalnike. To bo podpirali razvoj naprednih tehnologij za drone in protidronske tehnologije, delovati pa naj bi začelo v prihodnjih mesecih. Ustanovni člani bodo imeli v luči groženj oboroževanja z droni in raketami ključno vlogo pri oblikovanju dejavnosti in prednostnih nalog zavezništva, so sporočili iz Bruslja. V najnovejšem ameriškem napadu na plovila v Karibskem morju, ki domnevno prevažajo mamila, sta bila ubita dva človeka. Število smrtnih žrtev se je v tovrstnih napadih od septembra lani povečalo na najmanj 187. Vlada predsednika Donalda Trumpa ustraja, da je v vojni z narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. A doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, upletena v trgovino z drogami. Vremenska napoved. Danes bo povečini oblačno, s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najviše temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Izhodišče koalicijske pogodbe najverjetnejše nove vlade pod vodstvom Janeza Janše med prednostnimi nalogami vključujejo razvoj in blaginjo države, boj proti korupciji ter decentralizacijo in debirokratizacijo. Ob tem zapisane usmeritve, kot pravijo, v spredje postavljajo oblikovanje vitke in učinkovite države ter reševanje demografskih težav. Slovenija je ostro obsodila nedavne iranske napade na Združene arabske emirate, prve po začetku prekinitve ognja med Iranom in Združenimi državami. Kot so opozorili, takšni napadi predstavljajo kršitev suverenosti in mednarodnega prava. Ob tem so se zavzeli za diplomacijo. Iranska vojska je kakršnekoli napade na emirate sicer odločno zanikala. Evropska komisija je vnovič obsodila odločitev vodstva Beneškega bienala, da Rusiji dovoli sodelovanje. Komisija je na vodstvo naslovila novo pismo, katerem ga je pozvala naj znova premisli o tej odločitvi, ter zagrozila z otegnitvijo finančne podpore v vrednosti 2 milijona evrov. Italijanski minister za kulturo pa napoveduje bojkot. Bienale se za širšo javnost odpre v soboto, ko obeležujemo Dan Evrope. Slovenski pediatri so postavili spletno stran, ki staršem prinaša preverjene informacije, kako prepoznati težave, kako ukrepati, ko njihovi malčki zbolijo ter kdaj je nujno obiskati zdravnika. Ob tem poudarjajo, da priporočila ne nadomeščajo pregleda. S priporočili želijo zmanjšati stisko ob bolezni otroka, saj starši vse pogosteje informacije o zdravstvenem stanju iščejo s pomočjo umetne inteligence in spletnih klepetalnikov. Vremenska napoved, danes bo po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu. Najvišje temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine ponehale, nastalo bo še nekaj ploh, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo delno jasno, v soboto pa sončno in toplo.